0: Čitanje Svetog Evanđelja po Marku.
1: U ono vrijeme dođu Isusu Saduceji koji vele da nema uskrsnuća i upitaju ga: Učitelju, Mojsije nam napisa, umreli čiji brat i ostavi ženu, a ne ostavi djeteta, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svom. Sedmero braće bijaše. Prvi uze ženu i umrije ne ostavivši poroda. I drugi je uze te umrije ne ostavivši poroda. I treći jednako tako, i sedmorica i ne ostaviše poroda. Najposlije i žena umrije. Komu će biti žena o uskrsnuću kad uskrsnu? Jer sedmorica su je imala za ženu. Reče im Isus: Niste li u zabludi zbog toga što ne razumijete pisma ni sile Božje? Da kad od mrtvih ustaju, niti se žene niti udavaju, nego su kao anđeli na nebesima. A što se tiče mrtvih da ustaju, niste li čitali u knjizi Mojsijevoj ono o grmu, kako reče Bog: Ja sam Bog Abrahamov i Bog Izakov i Bog Jakovljev. Nije on Bog mrtvih, nego živih. U velike se varate. Riječ Gospodnja.
2: Blagoslovljeno vam jutro, sinovi i kćeri uskrsloga. Na samom početku današnjega evanđelja slušamo tvrdnju da nema uskrsnuća. Nama vjernicima ta tvrdnja čini se nelogičnom, vrijeđa naše vjerske osjećaje i kao da nas uznemiruje. No, ne živimo li danas okruženi ljudima koje ni ne zanima istina o uskrsnuću Isusa Krista? Postavlja nam se pitanje koliko smo i sami uvjereni u ovaj temelj svekolike naše radosti i nade, koliko smo osjaj slave i snage uskrslog Gospodina u ovome vremenu i ovome svijetu. Ne čini li se i nama vjernicima nekada poteško svim srcem povjerovati da je Kristov grob uistinu prazan? Da bismo se učvrstili u ovoj istini, prisjetimo se da je prva Kristova pobjeda bila u slobodi njegovog prihvaćanja osude i križa. Ne prepoznajemo li i u vlastitim prihvaćenim križevima snagu koja nadilazi naše mogućnosti i sposobnosti? Nije li to živi Bog koji je i nas ponio na svojim ramenima na Golgotu, a čini to i dan danas, svaki puta kada su naše snage premale? Nadalje, Isus pobjeđuje na križu praštanjem onima koji mu učiniše najviše zla. Ko to prašta u našim ranjenim srcima kada osjećamo da su povrijeđena naša prava i osjećaj? Nije li to Emanuel, uskrsli naš Bog i prijatelj, koji stijenja što tek tinja ne gasi i koji napukle trske neće slomiti? Iskreno i ponizno srce koje traži Gospodina brzo će shvatiti da je samo On sva naša snaga, nada i radost. Vrhunac Isusove pobjede jest svakako prazan grob. Prazan grob Isusa Krista je stvaran povijesni događaj sa povijesno preciziranim očitovanjima. Sveti Pavao već 56. godine piše Korinčanima: Doista, predadoh vam ponajprije što i primih, Krist umrije za grijehe naše, bih pokopan i uskrišen treći dan po pismima. No Kristovo uskrsnuće nije samo povijesni, već ponajprije duhovni događaj koji se duhom proniče i kuša. Kod uskrsloga nema prijevare, kao kod Saduceja koji ga iskušavaju u današnjem odlomku evanđelja. Naprotiv, njemu je sve dostupno i vidljivo, sve jasno i spoznatljivo. Naše boli i rane, naše tuge i radosti, naši grijesi i mlakosti. Zato u ovom blagoslovljenom danu koji nam je darovan i nikada se neće ponoviti, donesimo odluku ljubavi. Ljubavi prema Kristu koji je uskrsnuo, da ćemo i mi uz pomoć njegovog neizmjernog milosrđa, ali i snagom naše volje, dati sve od sebe da budemo djeca svjetla, djeca uskrsloga Krista i novoga svijeta u ovome svijetu i vremenu koje nam je iz Božje ruke darovano. Jer samo ljubeći uvjerit ćemo se u snagu i istinitost Kristovoga uskrsnuća i tako biti njegovi radosni svjedoci. On je Bog živih, a ne mrtvih. Živimo danas Kristovim životom, da već sada budemo anđelima slični i da svoje srce pripremamo na uskrsnu radost koju ćemo u svoje vrijeme započeti u nebu i nitko nam je oduzeti neće. Pomogao nam u tome uskrsli Gospodin koji je s nama u sve dane do svršetka svijeta i koji neka vas blagoslovi i čuva u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, ne smijemo zaboraviti. Hrvatsku su u Domovinskom ratu branili i muslimani. Mnogi među njima pokazali su veću hrabrost i ljubav prema Hrvatskoj od brojnih Hrvata koji su napuštali svoju domovinu. Jedan od tih muslimana i jedan od istinskih heroja Domovinskog rata svakako je Amir Lelić, rođen 3. lipnja 1972. u Bosanskoj Dubici.
7: Nakon što je u Bosanskoj Dubici završio osnovnu školu, zajedno s majkom Mirsadom i sestrom Najlom preselio se u Zagreb. Živjeli su skromno na Bukovcu iznad Maksimira, a Amir je upisao srednju elektrotehničku školu. Bio je miran, dobar i poslušan mladić koji se aktivno bavio sportom. Kao karatist karate kluba Poštar ostvario je značajne uspjehe u poluteškoj kategoriji, osvojivši više medalja i diploma. Od 20. rujna 1991. godine postao je pripadnik 1. A brigade Zbora narodne garde Tigrovi. Vatreno krštenje doživio je u zapadnoj Slavoniji, da bi 1992. godine sa suborcima pošao u oslobađanje Hrvatskog juga. U jesen 1992. postao je pripadnik specijalne postrojbe Hrvatske vojske Alfa, gdje se sprijateljio s mladićem Daliborom Čovićem iz Širokog Brijega, koji se prisjetio tih događaja.
6: Nakon Livna bili smo od 1. listopada 1992. smješteni u bazi na Sljemenu. U to vrijeme postrojba se popunjavala uglavnom momcima iz 4. gardijske i 1. gardijske brigade. Iz Tigrova su stigli Amir i Stevo Jergović. Moji prijatelji, suborac Jozo Tomić i ja, jako često smo se s njima družili i vrlo brzo smo se zbližili. Obuka je bila žestoka, a kasnije smo saznali i zašto, jer je trebalo odraditi maslenicu. Amir je bio crn, jak, nabijen mladić i brzo se uklopio.
7: Nedugo nakon što je prešao u specijalnu postrojbu u glavnog stožera Hrvatske vojske, bojnu Matija Vlačić, Amir se našao pred velikim izazovom. Te 1993. došlo je do sukoba između Hrvata i muslimana u Bosni i Hercegovini, a mladići muslimani u njegovoj postrojbi odbili su sudjelovati u borbama u tom sukobu. Zapovjednik postrojbe Ante Žoni Maksan rekao je i Amiru neka ostane u bazi, na što mu je Amir odgovorio:
6: onda me radije ubi ovdje, ja idem tamo gdje ide moja ekipa. To protiv koga se borim, to mi se nimalo ne sviđa, ali ja idem gdje ide moja ekipa.
7: U dobru i zlu sa svojom ekipom, Amir Lelić je ostao do 14. veljače 1994. godine, kada je stradao u prometnoj nesreći nedaleko Stankovaca. Imao je tek 21 godinu. Pokopan je 22. veljače na groblju Miroševac prema islamskim obredima, a njegov se suborac oprostio idućim riječima:
6: pao si da bi Hrvatska uskrsnula i živjela. Uvrstio si sebe u one zaslužne što pridonesoše uzvišenim trenucima svoje zemlje. Tako si i sebe uzvisio iznad pukog ovozemaljskog trajanja. U neprolaznosti ne zaborava tvoja žrtva kaliče naš ponos i našu odlučnost da dovršimo tvoje djelo. I ti ćeš, dragi Amire, trajno ostati u našim srcima. Neka ti je laka ova hrvatska zemlja za čiju si svetu slobodu i sebe dao.
0: Pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvarila Valentina Matanović.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Hvaljen Isus i Marija, poštovani i dragi slušatelji. U emisiji Tebe tražim, s vama je veličasni Ivica. Razmatramo večera svoje živote u kontekstu Božjeg poziva i poslanja. Svatko od nas ima ulogu u povijesti spasenja. Nismo slučajnost na ovome svijetu u svome životu. Kao i biblijske osobe kojima je Gospodin namijenio određenu misiju. Nitko od tih ljudi nije bio savršen, nego su Bogu dopustili da ih On oblikuje i tako su postojali sveti. Na tom tragu, blagopokojni kardinal Franjo Kuharić zapisao je ove riječi. Volja Božja, to je veličina čovjeka, ljepota čovjeka. Volja Božja je sloboda čovjeka. I kada zaista prihvati ljepotu Božju i živi je, postaje duhovni div. Ako slijedi svoju samovolju, postaje zarobljenik samoga sebe i patuljak. Posvetit ćemo večeras ove trenutke biblijskim osobama koje nisu dopustile da njihove mane i slabosti stanu na put Božjem planu i njegovoj volji. Najprije pred nama apostol Petar. Taj duhovni div na kojem je Krist izgradio svoju crkvu, koja do dana današnjega nepokolebljivo odoljeva svim nasrtajima zla. No, u pojedinim trenucima, Petar se stvarno doimao poput patuljka u svojoj slaboj, nedozreloj vjeri. Temperament toga ribara, baš kao i njegov težački život, bio je težak. Petar je imao tešku narav. Karakterno je bio tvrdoglav i djelovao je naglo. Reagirao je nepromišljeno, pa je neke njegove labilne postupke teško shvatiti. Naprimjer, u jednom trenutku pun vjerničkog žara i silne ljubavi, Petar poteže mač na rimsku vojsku do grla naoružano. A iste te noći pred običnim ljudima, bez oružja, nijeće da poznaje Isusa. S jedne strane, samouvjeren je i ponosit, a plašljiv i malodušan s druge. Bilo je u njegovoj vjeri mnogo prostora za rast, a Petar je imao tu veličinu da to nije pokušavao zataškati, nije se pretvarao i glumatao, nego je bio iskren, transparentan prema Bogu, ali i samome sebi. Bio je spreman svoje pogreške priznati, za njih se kajati i za sebe ih jednostavno ostaviti. Bio je spreman raditi na sebi. U jednome od prvih Petrovih susreta s Isusom, kada nakon mukotrpnog rada i cjelonoćnog ribarenja, učenici razočarano gledaju svoje prazne i poderane mreže, Isus traži da, onako umorni i obeshrabreni, krenu iznova. Za čovjeka Petrova karaktera to nije bilo lako. Ali izborio se u sebi zato da posluša Gospodina. Uvidjevši da je on u pravu, pade do nogu Isusovih govoreći: Idi od mene, grešan sam čovjek Gospodine. U tom prizoru s početka druženja Petra i Isusa prepoznajemo početak svete Euharistije, gdje mi, mišlju, riječu, dijelom i propustom, priznajemo svoje nedosljednosti i samovolje. Tom gestom sebi osvješćujemo i pokazujemo da smo odlučili iščupati iz svojih grudi i odbaciti natruhe zla koje nas putavaju u dosljednom nasljedovanju Isusa Krista. I želimo da u našim, tim grudima koje čistimo, zakuca novo, čisto i neokaljano srce. Ta osobina apostola Petra, koja je temelj za jasan stav, transparentan život i iskren odnos, omogućila mu je da nadraste samoga sebe i postane stijena na koju će se oslanjati drugi. Dragi slušatelji, želimo li
mi s Gospodinom rasti. Ako želimo, ne možemo se oslanjati samo na sebe, na svoje časti, na svoje diplome, na svoje umišljene veličine. Važno je primijetiti da bez obzira na to koliko je netko sposoban, lukav, oštrouman i samouvjeren, vješt i smion, moćan i slavan, snalažljiv, učen i uzvišen, samo je slab čovjek. Ali kada čovjek prizna to da je samo čovjek, da je grešan čovjek koji treba pomoć, u toj poniznosti pred Bogom, u toj krotkosti pred ljudima može početi rasti. Petar je tako rastao s Gospodinom. Dao se odgajati. Htio je čuti. Nije lako to što čujem prihvatiti, živjeti i da nas to promijeni. Taj rast nije uvijek lagodan. Da bismo mogli rasti, moramo prestati biti razmaženi kršćani i biti sposobni priznati svoje grijehe. Ojačati svoj karakter, priznati sami sebi da smo slabi i da trebamo Božju pomoć, da trebamo pomoć brata čovjeka. Ne možemo sve sami. Bog to zna i On je trebao nekoga. Pa i te slabiće poput Petra, koji nisu bili savršeni, ali bili su dovoljno jaki da više ne padaju u iste napasti i iste grijehe. Petar je naučio reći oprosti, ali ne s figom u džepu, nego sa suzom u oku. To njega razlikuje od izdajice Jude. Jedan i drugi izdali su Isusa, ali Juda, nažalost, ostaje kukavica. Nije smogao snage reći oprosti. Nije smogao snage podići oči i tražiti Isusov pogled milosrđa. Petar, s druge strane, ne odustaje. Diže se iz svoga pada hrabri i kreće za Kristom do kraja. Njegova je ljubav iskrena. On je naučio živjeti iskreno. To je veličina koju ne može dosegnuti ni jedna druga ljudska vještina. Njegova iskrenost najočitija je u osjećajnosti koju nije skrivao. Znao je briznuti u plač kada je uvidio svoju pogrešku. Ali znao je pokazati i zanosnu radost života. Jedna od najdirljivijih cena u Svetom pismu je ona kada je Šimon Petar čuo da je to Gospodin. Pripaše si gornju haljinu jer bijaše go, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lažicom. Kakvog li radosnog oduševljenja, punog poštovanja? Baca se u vodu i pliva prema Isusu, jer ne može dočekati da lađa do njega doplovi. Ali ne zaboravlja prema kome ide i najprije se oblači. Tako nas, dragi slušatelji, Petar uči kako se postaje duhovni div. Prvi korak je na tom putu prema Božoj volji za nas, prema poslanju koje nam je povjerio, znati reći oprosti. Neka nas prema oprosti ohrabri i pjesma.

Poštovani dragi slušatelji, večeras u emisiji Tebe tražim promišljamo o Božjem pozivu i poslanju. O tome kako je netko lijepo sročio da Bog ne poziva savršene, nego usavršava ponizne i one koje poziva, iskrene i vjerne. Pobliže razmatramo duhovni rast osoba opisanih u Bibliji kako bismo osnažili svoj rast s Gospodinom. Mnogo je situacija u našem životu koje nas ostavljaju bez teksta kada nam neki događaj, neki susret, neki čovjek, odnosno dragi Bog posredstvom njih otvori oči. Slično se dogodilo i Mateju, koji je po zanimanju bio carinik. Stoga je u očima svojih sunarodnjaka bio omražen. Mnogi carinici nepravedno su se bogatili varajući druge. Bili su zaslijepljeni materijalnim, proračunatim i korumpiranim. Zasigurno, Isus je mogao pronaći boljeg, poštenijeg, iskrenijeg, pravednijeg, prikladnijeg čovjeka od Mateja da ga pozove u najuži krug dvanaestorice svojih učenika i prijatelja. Zašto je pozvao baš njega? Ne znamo direktan odgovor. Možda baš zato da ljudima onoga vremena, a i nama danas, otvori oči kako bismo se prestali izgovarati i ispričavati. Da se Božji poziv odnosi na nekog drugog. Da Božji pogled zastaje uvijek na nekome drugome. I da njegova riječ vrijedi za nekog boljeg ili gorega od nas. A možda je baš njega pozvao i zato što nam taj čovjek, koji je iskusio i duboko osjetio što je ljudsko bogatstvo, a što nije, može iz prve ruke posvjedočiti što je u životu prava dragocjenost u koju vrijedi uložiti apsolutno sve. Evanđelje navodi da se Matej prije zvao Levi, a nakon obraćenja uzima ime Matej, što znači Boži dar. To je ime on opravdao podarivši čovječanstvu najdragocjeniji dar, poznavanje Isusa, njegove riječi i djela kroz evanđelje koje je napisao. A potom je dao i život kao svjedočanstvo vjernosti Bogu. Sve svoje vrijeme nakon susreta s Gospodinom Matej je posvetio davanju. Time čovjeku koji se grčevito drži za materijalnu stvarnost života daje

Ono se vidi po etiketama moje, koje ljudi lijepe na stvari, pa i na ljude koje im je Bog dao. Istinsko je bogatstvo onda kada daj postane izvoli. Nije bogat onaj tko mnogo može uzeti, kupiti, imati, prisvojiti, nego onaj tko može dati i na svojim leđima ponijeti. Vrijedno je ovdje, nakon Petrove riječi oprosti, izvući na površinu svoga srca i uma i riječ izvoli. Njome nam apostol Matej otvara oči za Božju blizinu. Otvara nam oči za spoznaju da bogatstvo i siromaštvo nije pitanje imetka, nego pitanje duha. Isti Božji pogled koji je zastao na njemu danas gleda tebe i mene i čeka kada ćemo mi svoje daj mi zamijeniti s izvoli. Treća biblijska osoba kojoj ćemo posvetiti ove trenutke kao poticaje nama samima je i apostol Toma. On je bio tako sličan nama. Čovjek je. Nosio je muku sumnje u sebi. Možda je malo nepravedno reći da je on bio nevjeran. Bio je itekako vjeran, samo ga nisu zanimale jeftine priče. Nije u vjeri letio u oblake, nego je tražio konkretnost. Pa i po cijenu toga da se o njemu govori da je nevjeran, da je skeptičan i sve druge etikete koje bi mu ljudi mogli prilijepiti. Njega je zanimalo što će reći Bog, a ne što će se govoriti među ljudima. Bog mu je doista progovorio, samo ne na način na koji ljudi očekuju. Ne kroz lijepe riječi, laskanja, uvjeravanja i tepanja. Progovorio mu je kroz svjedočanstvo rana. Ne može čovjek proći ovim svijetom bez rana. A mnogi bi htjeli tako, htjeli bi Isusa bez rana. Zato nam je Toma poseban poticajan lik, jer on, unatoč svojoj slabosti, traži Isusa s ranama i prihvaća ih. Danas bi ljudi htjeli sve bez muke, kruh bez motike, zdravlje bez brige, istinu bez borbe, ljubav bez žrtve, vjeru bez vjernosti. Htjeli bi život bez stvarnosti. Ali to je polovičan život. Toma nam pokazuje kako ne biti polovični. Tako da se prihvate rane vlastite i tuđe. Od njega možemo naučiti i to da u vjeri ne postoji ali. Ne možemo svoju vjeru graditi na ali izgovorima i predomišljanjima. Ja vjerujem, ali crkva mi ne treba. Ja sam kršćanin, ali sakramenti su zastarjeli. Želim Bogu ispovjediti grijehe, ali ne treba mi svećenik, obraćam se direktno Bogu. Tome nije bilo prilikom prvog dolaska uskrslog Isusa u zajednicu apostola. Ne znamo zašto i gdje je bio, no jasno je da Gospodin dolazi tamo gdje su svi skupa, jedan uz drugoga, bez okretanja leđa, govorkanja iza leđa i šaputanja sa strane, bez egoističnog osamljivanja. Jer on ne gazi svoju riječ i ne prilagođava je duhu vremena koje boluje od individualizma. Krist dolazi u okupljenu zajednicu, u crkvu, i tamo traži Tomu koji sumnja. Dragi slušatelji, brate i sestro, poznate su nam misli. Znam da je to pogrešno, ali Bog mene vodi. Znam da nanosim bol bližnjemu, ali on će oprostiti. Riječ ali u vjeri odraz je sumnje. Ne one glomazne, a pomalo smiješne u razmišljanju postoji li Bog ili ne.

nego one potmule, podmukle, koja malo pomalo, diskretno i indirektno, krade Boga iz čovjekove svakodnevice. Nije teško vjerovati u velike istine, u presveto trojstvo, uskrsnuće i vječni život, nego je teško strpljenje i opraštanje. Teško je podnositi rane. Nije teško upozoriti drugoga na krive korake, vidjeti njegove greške, nego vidjeti svoje. Nije teško izdržati velike progone i udarce nekih daleko, nego podnijeti svakodnevne pljuske onih blizu. Tu je svaki čovjek manje, a trebao bi biti više Toma, jer to je pitanje vjerodostojnosti i vjernosti Gospodinu. To je pitanje vjerničkoga, ljudskog karaktera. Toma je bio karakterni vjernik, iskustveni, koji se ne zaletava u fantaziranja, nego je realan. Nije on negativac, nije ni simpatični lik sumnjivca, ni cinika. Nije tražitelj znanstvenih dokaza, nego istinski svjedok koji se bori sa svojim sumnjama. On želi Gospodina upoznati do kraja, kao što se do kraja on, Gospodin naš, za nas predao. Ne može se zadovoljiti površnošću. Nije mu dovoljno vidjeti, nego je spreman ići do krajnosti. Želi se suživjeti s Isusovim dnom, s najintimnijim i najbolnijim iskustvima. Ne traži samo njegovu sjajnu stranu. Ne ostaje na divljenju, uspjehu i ostvarenjima, nego želi sve, pa makar to bile i otvorene rane. Jedini način kako odbiti od sebe sve te ali napasti je ustrajna i iskrena molitva. Nakon što nas je Petar naučio reći oprosti, prijatelj i apostol Matej riječ izvoli, Toma, taj naš dobar prijatelj, nas uči kako ćemo reći molim. Riječ molim podrazumijeva sugovornika. Tu nas Toma izaziva da promislimo o svojim molitvama. Kada netko može malo pružiti, malo se od njega traži i očekuje. Ali od onoga koji može mnogo, očekuje se mnogo. A od Boga koji može sve, Toma od Boga ne očekuje malo. On kaže, ako ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati. I kada mu Bog to omogući, njegova je molitva, Gospodin moj i Bog moj. Makar se čini kako izraz sumnje, Tomina je molitva zapravo izraz dubokog poštovanja i vjere u svemogućega Boga. On od Boga traži da bude Bog. Ne mogu naše molitve biti polovične, riječite, a lišene osobnog zalaganja, da tako kako govorimo doista bude. Iskrena molitva nije zadovoljavanje stanjem kako bude, bude i gotovo. To bi bilo bježanje od odgovornosti, linija manjeg otpora i zatvaranje u lažne prošnje. Na usnama jedno, a u srcu drugo. A imamo li hrabrosti biti takvi molitelji koji će biti krajnje iskreni? Onda će Bog i od nas očekivati više od samog gledanja sa strane i slušanja što se govori. Tražit će da prinesemo svoje ruke, svoje živote u rane koje zadaje nemilosrdni svijet. Tužni su, dragi slušatelji, vjernici kojima su usta puna, a ruke prazne Boga.
Labava je vjera koja ovisi o nečijem pričanju i skriva se u sjeni odustajanja kada život stisne. Želimo li biti vjernici? Dokažimo da smo ljudi i svjedočimo da vjerujemo u Boga svemogućega. Želimo li biti vjernici? Prestanimo laskati kad je sve dobro, a okretati glave kada zagusti. Nego prinesimo ruku u rane koje ljudi zadaju jedni drugima i pomozimo Bogu da ih izliječi. Neka nas u tome stavu, u tom pogledu, prati i podiže i pjesma.

0: Dragi slušatelji, braćo i sestre, danas u emisiji Tebe tražim, najboljega radija, Hrvatskog katoličkog radija, u biblijskim osobama promatramo kako se i mi kao i oni, unatoč svojim slabostima, možemo približiti Bogu. Malo bi se sada odmaknuli od novog i preselili se u stari zavjet. Pred nama je lik starozavjetnoga Jone, proroka, čije srce kucalo uz Božje kad mu je Božji ritam odgovarao, ali dok je hod uz Boga zahtijevao malo napora i odricanja od komotne šetnje, Jona se pobunio. Svim silama nastojao je izbjeći povjerenu misiju. Nikako se nije mogao pomiriti s Božjom voljom da pođe propovijedati u zemlju neprijatelja. Ne samo da mu nije bila draga ta zadaća i da joj se opirao, nego je doslovce pobjegao od Boga i sakrio mu se. Slijedom dramatičnih događaja, Jona se ipak utječe Bogu koji ga izbavlja iz nevolja. Međutim, nakon odrađenog zadatka, ponovno se gubi u svojoj zlovolji i ljutnji. Bilo mu je krivo što se Bog smilovao Ninivljanima, koji po njegovim mjerilima to ne zaslužuju. Poput Jone, mnogi su ljudi danas razmaženi u vjeri. Osobno mi je često na srcu i na misli rečenica da danas ima jako puno onih koji su kršteni, ali jako malo onih koji vjeru žive iskrena srca. Na svim razinama vjerničkog područja. Tako se lako mi vjernici naviknemo na udobnosti, na ispunjenje želja i prohtjeva, a kada nešto nije po našem ili netko nije podložan našim zamislima, često napuštamo i Boga i brata čovjeka i odlazimo tražiti druge životne slasti. I ona nigdje to izravno ne spominje, ali očigledno je korijen njegova jada u nezahvalnosti. Naime, još je u djetinjstvu na svojoj koži osjetio snagu Božje milosti. Prema predaji, njegova je majka bila ona udovica u Sarfati Sidonskoj, koja je ugostila proroka Iliju. Kada se njezin sin Jona razbolio i preminuo, nakon Ilijine molitve Bog čini čudo te dječak oživljava. Upoznao je Božu riječ, pobožnost i molitva nije mu bila strana. Spreman je bio u vrijeme nesreće obećati Bogu svoju odanost i pjesme zahvalnice. I Bog ga izbavlja. A čovjek, što čovjek čini, on zaboravlja. Bog nas, dragi slušatelji i iskreni Božji tražitelji, kroz Jonin primjer poziva da pođemo danas, možda i večeras, ma kako nam to bilo nevoljko i naporno putovanje u Ninivu svoga srca. Kako ćemo pronaći put do toga mjesta? Jednostavno tako da slijedimo tragove izdaja i zataja kojima smo se priklonili, korake tračeva koje nismo zaustavili, toplinu suza koje su zbog nas potekle, zvuk grubih riječi koje smo izgovorili i muk laži kojima smo se opravdavali. Naći ćemo to mjesto ako slijedimo miris večera koje smo propustili i udarce vratiju kada smo se svađali, kada nismo stali u svoje, nego ih napuštali. Ili još jednostavnije, možemo samo slijediti tragove svojih misli da se to nas ne tiče, da je to poziv upućen nekome drugome, trećemu, četvrtomu. Tko je grdno sagriješio protiv Boga i brata čovjeka? Teške su to riječi. I trebaju biti. Jer one su putokaz na teško mjesto gdje se talože. Ne tuđe, ne nepoznate, ne neprijateljske, nego naše opakosti, zbog kojih nismo više sposobni primijetiti da ima tu oči u koji vide i srce koje osjeća, ma kako mu se skrivali. Ima i toliko radosnih i lijepih dionica života, toliko ima dobrih ljudi oko nas, toliko ima trenutaka za koje ne znamo biti zahvalni sve dok ih ne izgubimo. Zato je važno, opet ponavljam, dragi slušatelji, tražitelji Boži, da pođemo u Ninivu, Ninivu svoga srca, u kojoj treba napraviti reda. Nije to samo jedno mjesto na geografskoj karti. To je svako mjesto na kojem smo živjeli raspušteno i uobraženo, samodostatno, sebično i nezahvalno. To je mjesto za koje mislimo da je zakriveno od pogleda, pa u njemu ne treba poštivati pravila, ne moramo biti pristojni i kulturni, ne moramo imati obzira i poštovanja, ne moramo se niti obraćati drugome ako nam to ne paše. Tko bi se nadao da će na takvom skrivenom mjestu naći Boga? Što bi on tu uopće tražio? Ali kaže Sveto pismo, Niniva bijaše grad velik do Boga, 3 dana hoda. Ma kako bio visoko, ne može dalje od Boga. Ma kako bio nisko, nije odbačen od Boga. Pred tom spoznajom, dragi vjernici, dragi slušatelji, ostavimo sklonost da primjećujemo samo tuđe mane i pogreške, koje jedva čekamo objaviti. Misleći da ćemo tako svoj ugled podignuti u očima ljudi kojima se želimo dopasti. Ostavimo takva dokazivanja. Ostavimo djetinjaste igre skrivača iza prozirnog stakla. Bog nije naivan. Bog nije napuštao Ninivu. Bio je ondje pažljivo brojeći koliko ima ljudi. I nije mu sve jedno što će se sa svakim od njih dogoditi. Zato i tebe i mene danas šalje u Ninivu naših života. Znamo li mi koliko tu ima ljudi? Koliko ima tužnih, poniženih i ranjenih, umornih ljudi u Ninivi našega srca? I zašto se tako osjećaju? Koliko je tu zalutalih koje treba ispratiti, a koje treba prihvatiti? Jesu li još uvijek ljudi to što se broji u gradu našega srca, ili našu ljubaznost i gostoprimstvo potkradaju idoli, stvari, novac, pozicije? Promatrajući i onu u sebi, najpotrebnije će biti uz dosadašnje oprosti, molim, izvoli, naučiti govoriti i živjeti riječ hvala. Dragi slušatelji, zaustavili smo svoje misli večeras na 4 osobe koje je Bog izabrao. Osobe koje nisu bile savršene, ali su dopustile Bogu da ih vodi, mijenja, oblikuje i pomoću njih čini svoja predivna djela. Mogli bismo i trebali nastaviti to traganje do Božjeg poziva i poslanja u biblijskim osobama. Mogli bismo promišljati o tome kako je apostol Pavao bio progonitelj kršćana, a Bog ga je izabrao, trebao ga je da čini njegova djela. Zato ga je ponizio, promijenio i uzvisio. Mogli bismo se zaustaviti i na Marti, koja je bila ljubomorna, ohola u služenju, imala je problema s prioritetima. A Isus ju je opomenuo i poučio, a ona je poslušala. Čak i sveti Josip htio je odustati na početku kada je pred njega Bog stavio ogroman zadatak, ali nije odustao. Dopustio je Bogu da ga vodi i živio je u neposrednoj blizini Isusa i Marije. U njegovom povjerenju u Boga njegova je sva veličina. Sve to vrijedi i za nas. Nismo savršeni. Nitko od ljudi nije, ali dopustimo li Bogu da nas oblikuje i usavršava, ispunit ćemo njegov poziv. Budite sveti, jer sam ja svet. Neka nam u tome pomognu, dragi slušatelji, iskreni Božji tražitelji, svi sveci Božji. Sveti Ivan Pavao II. Pomaže nam mišlju koju moramo kao poputbinu nositi sa sobom. Mi nismo zbroj naših slabosti i pogrešaka, nego zbroj očeve ljubavi prema nama. Dopustimo mu da nas u toj ljubavi mijenja. Tražimo iskreno Gospodina. Tražimo ga najprije u Svetom pismu. Razmatrajmo, budimo iskreni i Gospodin će nam progovoriti u našim konkretnim situacijama. Otkrivat će nam svoju blizinu i govoriti nam toliko koliko u tom trenutku možemo nositi. Duh Sveti bit će s nama, a naš odnos prema njemu neka se gradi svakodnevno na 4 stupa, a oni su: hvala, molim, oprosti i izvoli. Hvala vam, dragi slušatelji, da smo i večeras na najboljem radiju u emisiji Tebe tražim razmišljali na temu Bog ne poziva savršene, nego usavršava pozvane. Ustrajmo, borimo se u tome i prema tome da iskreno svakodnevno živimo svoju vjeru. I ono što vas molim, evo pred nama je prvi petak i prva subota u mjesecu, kada vjernici napose, časte Isusovo srce i mole za nova sveta duhovna zvanja, nemojte ovih dana zaboraviti sklopiti ruke, raspoložiti srce i reći Bogu nešto lijepo za nova sveta duhovna zvanja, za plodnost Božjeg poziva u našem narodu, u našoj crkvi. Hvaljen Isus i Marija.
1: Tebe tražim. Emisija o izazovima u životu vjernika. Utorkom u 20 sati.
2: Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodolj.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1657. preminuo je jedan od najpoznatijih engleskih liječnika, William Harvey. 1696. u tiskari Pavla Ritera Vitezovića otisnuta je prva naša sustavnija povijest.
0: Vremeplov.
8: William Harvey školovao se na slavnom Cambridgeu, a zatim je završio studij medicine na sveučilištu u Padovi. Nakon povratka iz Italije oženio je Elizabeth Brown, koja je bila kći kraljevskog liječnika. Na kraju je i sam Harvey postao liječnik dvojice engleskih kraljeva, Jamesa I. i Karla I. Sve od navedenog danas je manje važno, jer svi liječnici svijeta znaju za Williama Harveya zbog sasvim drugih razloga. Bavio se fiziologijom čovjeka, a posebno mu je zanimljiv bio krvotok. U to vrijeme vjerovalo se kako cirkulaciju krvi pokreću pluća. To učenje uspostavio je Galen i do Harveya nitko ga nije dovodio u pitanje. Harvey je već 1615. došao do zaključka da glavnu ulogu u cirkulaciji krvi tijelom ima srce. Ipak prošlo je 13 godina do objavljivanja tog otkrića. Galenova fiziologija do toga je trenutka bila neupitna, a pobuniti se protiv njegova učenja moglo je značiti i kraj liječničke karijere. Možda je to bio razlog Harveyeva odugovlačenja. Na kraju su se njegovi strahovi donekle pokazali točnima. Nakon što je rad objavljen, mnogi liječnici i znanstvenici odbacili su ga. Harveyevo razumijevanje cirkulacije krvi s vremenom je postalo temelj kardiovaskularne medicine. Dokaz o kontinuiranoj cirkulaciji krvi unutar sustava smatra se jednim od najvažnijih doprinosa u povijesti medicine. Na današnji dan 1696. u Zagrebu je u tiskari Pavla Ritera Vitezovića otisnuta knjiga koja predstavlja našu prvu sustavniju povijest s mnogim političko-nacionalnim i kulturnim porukama. Vitezović, koji se već prije opredijelio da mu književnost i znanost budu glavno zanimanje, našao je kod zagrebačkih Isusovaca tiskaru koja je od 1664. kod njih stajala zaboravljena. Na njegovo zauzimanje Sabor je tiskaru prenio u javno vlasništvo i dao je na upravljanje upravo njemu. Iz Beča je nabavio i tiskarski stroj, pa je od 1695. njegova kuća na Gornjem gradu s tiskarom kao središnjom atrakcijom djelovala kao svojevrsno žarište kulture i znanosti. On sam nazvao je svoj dom muzejom na brdu Gradec.
0: Vremeplov.
8: I za kraj Vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1540. rođen je Karlo Habsburški, po kojem je grad Karlovac dobio ime. Grad je dao sagraditi radi obrane svojih zemalja od Turaka Osmanlija. 1963. preminuo je papa Ivan XXIII, koji je sazvao drugi Vatikanski koncil. Posljednje riječi koje je izgovorio svom tajniku bile su: radili smo, služili smo crkvi. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: U programu Hrvatskoga katoličkog radija Krunica svetom Josipu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegovo jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, opčinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
3: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
4: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
4: O mili, blagi, strpljivi i ponizni Sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran Otac. Amen.
5: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
5: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Bože Oče, nestvorena Tvoja riječ udostojala se u tišini za odjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti Nazaretskog doma u kojem je sveti Josip bio glavar. Po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neuradnih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe koji živiš i kralješ u vijeke vjekova.
2: Amen.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Dobro jutro, s vama su i ove srijede Dijana i Slavko. Netko bira savršenu glazbu, a netko je napola budan. Pogodite, tko je tko?
1: I netko nije stigao skuhati kavu prije ovog prvog javljanja, pa eto, Bože pomozi. Nadam se ipak da ću uspjeti složiti nekoliko rečenica. Dobro vam jutro, hvaljen Isus i Marija. Nadam se da ste dobro u 6 sati i 11 minuta ove srijede 3. lipnja. Nismo samo Slavko i ja, ova standardna ekipa srijedom. Ovdje su i Adrian u tehničkoj potpori i naš Vlatko koji već vrijedno priprema vijesti koje ćete čuti u 7 sati. Hvala vam svima koji ste ovako rano ujutro odlučili biti uz HKR i imam jedno pitanje za vas. Jeste li radosni jutros? E da, znam da je teško pitanje za 6.12, koliko je sad, ali idemo redom. Probudili smo se, dakle dobili smo još jedan dan na dar. Imamo kišobran, treba će nam danas. Imamo jaknu, imamo cipele ili tenisice ili nešto slično. Imamo kavu, malo prije spomenutu, ili ćemo imati za koji trenutak. Imamo vodu, možemo se umiti, možemo se otuširati. Imamo sluh da čujemo radio. Imamo i neki doručak vjerojatno u pripremi, neke ljude oko sebe. Pa kako onda da ne budemo zahvalni? A s time i radosni. To je naša tema, o tome ćemo danas malo više, ali nešto kasnije. No ono što sa sigurnošću znam je gdje jesu danas radosni. U Krčkoj i Sisačkoj biskupiji, jer tamo se slavi Sveti Kvirin, njihov nebeski zaštitnik. Čestitke svima vama koji nas tamo slušate.

0: Je li uistinu radostan dan ovaj 3. lipnja, pa u svakom slučaju imate priliku da postane? Kao što rekoh već malo prije, imamo puno, puno razloga za zahvalnost, nismo možda toga uvijek svjesni, ali činjenica je da tamo negdje gore postoji netko tko brine za nas. Činjenica je da smo upoznali evanđelje koje zovemo radosna vijest, pa onda uistinu nema razloga da baš budemo previše namršteni i da nam sve smeta, i kiša, i oblak, i sunce, i ako je vruće ne valja, i ako je hladno ne valja, i nikako ne valja. Idemo se malo danas odmaknuti od tog grintanja i prigovaranja i svega sličnoga i jednostavno biti radosni, kako bi i drugi u nama prepoznali da mi poznajemo Isusa i da poznajemo njegovu radosnu vijest. E, upravo na tragu toga sam nedavno imala prilike razgovarati sa autorom knjige Bog moje radosti, 10 protuotrova na mrgođenom kršćanstvu. Autor je velečasni Odilon Singbo, a podsjetio nas je među ostalim i na jednu karikaturu koja mu se urezala u pamćenje, pa poslušajmo.
1: Sjećam se našega Srećka Pintarića, onog karikaturista koji je u jednoj karikaturi pisao: nekada su pogani prešli na kršćanstvo gledajući kako su vjernici bili radosni. A ko zna kamo bi danas prešli?
0: Kad nas vide, da, ko zna na što bi danas prelazili. Svi oni koji ne poznaju radosnu vijest kad bi vidjeli nas namrgođene i tmurne, pa idemo danas pronijeti ulicama svoj osmijeh.

Drago Mlinarec i njegov uvijek dobrodošli osmijeh u programu Hrvatskog katoličkog radija. Sad je 6:27, nadam se da ne kasnite i nadam se da ste ponijeli kišobran, jer meteorolozi za danas najavljuju pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a uglavnom na Jadranu i uz njega moguće i grmljavinsko nevrijeme i obilne oborine. Ujutro na istoku i jugu kraća sunčana razdoblja, zavidimo vam, a navečer i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Na Jadranu će umjereno do jako jugo, najprije na sjevernom dijelu, naglo okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a poslije podne i buru. Najviša dnevna temperatura koja nas danas očekuje bit će između 19 i 24 stupnja. Što se tiče stanja na cestama, za sve vas koji nas slušate u svojim automobilima, Hrvatski autoklub upozorava na mokre i skliske kolnike, a ponegdje i na onu vodu koja se zadržava na kolniku i koja, to vozači jako dobro znaju, zna biti podosta opasna, pa eto, budite oprezni i prilagodite brzinu stanju na cestama. Idemo dalje kroz program Hrvatskog katoličkog radija. Lanterna i Radojka Šverko u nastavku. Jedno sjećanje na velikog glazbenika, skladatelja, klavijaturista Andreja Bašu, nedavno preminulog.

0: Uvijek uz vas, HKR.
1: I ovoga jutra, ove srijede 3. lipnja, uz vas HKR i jutarnja ekipa. Danas smo u sastavu Adrian, bez kojeg bi sve nešto otišlo u krivo i ništa ne bi bilo dobro, zato hvala Bogu što ga imamo. Tu je i Vlatko, Slavko nam bira glazbu, ja sam Dijana, a pridružit će nam se uskoro i Hrvoje Josip Bišćan u rubrici Svetac dana. Danas slavimo svetog Karla Luangu i uganske mučenike, o tome će nam nešto više reći Hrvoje. A upravo o svecima i njihovoj radosti i stavu prema životu govorio je i onaj moj malo prije spomenuti nedavni sugovornik, velečasni Odilon Singbo. Cijeli razgovor inače imat ćete prilike poslušati u petak u 11.15 u našem programu u emisiji Aktualno, a sad ćemo se samo malo osvrnuti na živote svetaca.
2: Ne postoji svetac koji je bio tužan, žalostan stalno, ne. Nego to su radosni ljudi jer su nosili u sebi evanđelje, odnosno dali su da ih evanđelje nosi. Ne trebamo mi čeznuti za patnjom. Patnja će doći ovako onako. Samo ako imamo onu unutarnju sigurnost i mir i radost, nosit ćemo to hrabro s Gospodinom.

Između studenog 1885. i siječnja 1887. godine u Ugandi su za katoličku vjeru poginula 22 mučenika. Prvi misionari su u Ugandu došli 1879. godine i djelovali do 1882. kad su bili protjerani, ali su se već za 2 godine mogli ponovno vratiti. Mladi kralj Mwanga dopuštio je misionarima njihovo djelovanje. Među njegovim dvorjanima bilo već podosta kršćana, pa su tako dvojica kršćana otkrila zavjeru protiv kralja, ali su i posredovali da urotniku bude oprošteno, što više da ga se zadrži u službi. Čini se kao da su tu pogriješili, jer je urotnik nastojao pridobiti kraljevo povjerenje, ali protiv kršćana, u čemu je i uspio, prikazavši ih kao neprijatelje kraljevstva. Prvi je pogubljen Josip Mkasa, 17. studenoga 1885. godine, a potom je kralj sazvao sve dvorjane i zatražio da se kršćani javno očituju. Oni su to i učinili, predvođeni Karlom Luangom, s kojim su noć prije proveli u molitvi, pripremajući se za smrt. Odvedeni su i spaljeni 3. lipnja 1886. godine. Svetima ih je proglasio papa Pavao VI 18. listopada 1964. godine na misijsku nedjelju za vrijeme 3. zasjedanja 2. Vatikanskog sabora. Među tim mučenicima crkveni postupak za proglašenje blaženima Matiju Murumbu naziva najljepšim cvijetom u kruni uganskih mučenika. Karlo Luanga proglašen je 1934. zaštitnikom katoličke akcije i mladeži u Africi.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan. Vaš Hrvatski Caritas.
4: I nakon ove poruke iz Hrvatskog Caritasa, vrijeme je za jutarnju molitvu koju je i ove srijede pripremio Pater Luka.
5: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
4: Gospodine, danas se spominjemo svetoga Karla Luanga i drugova mučenika koji su mučeni u 19. stoljeću u Ugandi. U evanđelju slušamo kako su ti Saduceji tvrdili da nema uskrsnuća od mrtvih. Zatim su te stali maltretirati pričom o ženi koja se više puta udavala i čija će ona žena biti po uskrsnuću mrtvih. Ti si im odgovorio riječima svetoga pisma, kojeg se oni slijepo drže. Rekao si da u zakonu piše, Bog nije Bog mrtvih, nego živih. Gospodine, podaj i nama pravu riječ, kad navale na nas oni koji pokušavaju obezvrijediti tvoj nauk. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije. Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: Dobro jutro uz Doba Radio. HKR. 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Novi sukobi na Bliskom istoku. Nakon više američkih napada na ciljeve u Iranu proteklih dana, Iran je uzvratio raketnim napadima na Bahrein, Kuvajt i druge zemlje u regiji. Iranska mornarica raketama je gađala tanker koji plovi pod zastavom Liberije kao odgovor na američki napad projektilom na iranski tanker u blizini Hormuškog tjesnaca. Nastavak sukoba ne utječe dobro na mirovne pregovore koji su već neko vrijeme u zastoju. Iran i Sjedinjene Države prošli su tjedan izvijestile da su postigli okvirni početni sporazum o zaustavljanju rata, no dvije strane još nisu potpisale sporazum. Iranski mediji objavili su da Teheran nije razgovarao sa Washingtonom nekoliko dana, dok američki predsjednik Trump tvrdi da pregovori nisu prestali. A u Hrvatskoj su od ponoći pojeftinile sve vrste goriva i plina. Cijena benzina pala je za 3 centa po litri, euro dizela za 5, plavog dizela za 6, a plina za 9 centi. Nove cijene vrijedit će u iduća 2 tjedna. Inflacija u Hrvatskoj prošli je mjesec usporila, pa je na godišnjoj razini zabilježen njen pad s 5,8 na 5,2%. No i unatoč padu Hrvatska i dalje bilježi višu stopu inflacije od prosjeka Europske unije, a veću stopu imaju samo Bugarska, Litva i Grčka. Smanjenje stope inflacije pozdravio je ministar financija Tomislav Ćorić, ocjenjujući da je riječ o ohrabrujućim podacima. Poslovne subjekte, posebice one iz uslužnih djelatnosti i turizma, pozvao je da uoči turističke sezone ne podižu cijene usluga.
3: Svi prijedlozi će stupiti na snagu od 1.1.2027. godine i onda onaj koji u ovom trenutku objašnjava široj ili užoj javnosti da je njegova cijena proizvoda, usluge, da treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje potpuno neopravdano povećanje cijena. Ono što želimo jasno naglasiti je da će cijena usluga, posebice u turizmu, definirati percepciju domaće turističke ponude u očima inozemnih i domaćih gostiju i o tome će ovisiti ova i sljedeće sezone.
2: S druge strane, stranka Most poručuje da je vrijeme da vlada počne štedjeti na sebi jer novac troši na bezvezne stvari, a malim poduzetnicima i obrtnicima dodaju nameće nove namete dok banke ostvaruju ogromnu dobit. Čelnik Mosta Nikola Grmoja.
4: To je suština ove Plenkovićeve nepravde. Banke ostvaruju rekordni profit, rekordnu dobit. A država je vrlo oprezna, država ništa ne poduzima, a kad mali obrtnik zaradi da prehrani svoju obitelj, da plati doprinose, najam, knjigovođu, opremu i režije, tada država vrlo brzo pronađe prostora za novi udar.
2: Promet na Slavonskoj aveniji u Zagrebu ponovno će biti zatvoren od sutra pa do nedjelje. To će izazvati probleme građanima jer je riječ o jednoj od najprometnijih ulica u metropoli, pa gradske vlasti mole za strpljenje. A kako napreduju radovi na uklanjanju nebodera Vjesnik, javnosti je otkrio ministar Branko Bačić.
5: Možemo kao investitori i javni naručitelji biti zadovoljni sa načinom uklanjanja nebodera, da je čitavo to vrijeme rađeno po vrlo visokim stručnim kriterijima. I što se tiče sigurnosti građana i što se tiče uklanjanja samog nebodera, izvođenja radova i kad je u pitanju i zaštita na radu i postupanje sa opasnim otpadom. Dakle, sve je to rađeno po najstrožim pravilima.
1: Kultura.
2: A u okviru 12. Zrin festivala u župnoj crkvi Svetog Vida u Ozlju bit će održan prigodni koncert, najavljuje Katarina Varenica.
6: Ozalj je grad snažno povezan s obitelji Zrinski i Frankopana. U povijesnoj crkvi Svetog Vida večeras će biti izveden program posvećen dvijema važnim obljetnicama. Umjetnička ravnateljica Zrin festivala Valentina Badanjak-Pintarić.
7: Gdje ćemo u povijesnoj crkvi Svetoga Vida uz vrijedne brandlove povijesne orgulje slušati oboisticu Doru Dreclin i orguljašicu Katarinu Lamot, koje će programom posvećenim prirodi, duhovnosti i unutarnjoj ljepoti obilježiti dvije velike obljetnice. 800. godinu od nastanka pjesme Stvorova svetoga Franje Asiškog te 10. godišnjicu, odnosno obljetnicu smrti velikog hrvatskog skladatelja, orguljaša i pedagoga Anđelka Klobučara.
6: Početak koncerta je u 19 sati, a Zrin festival se nastavlja 6. lipnja u Čakovcu, u Starom gradu Zrinskih. Nastupit će Valerija Nikolovska kvartet. Ulaz na sve koncerte Zrin festivala je slobodan.
2: Sport. Hrvatski nogometaši izgubili su na Rujevici od Belgije 2-0 u pretposljednjoj utakmici pred odlazak na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić nije bio zadovoljan izvedbom svoje momčadi.
8: Nismo izgledali dobro, puno bolje to bilo na treningu i utakmica iz koje moramo izvući pouke. Nećemo je sad tragično, nećemo praviti dramu od svega ovoga, prijateljska utakmica, ali nezgodan poraz. Nije bilo dobro, nismo bili baš kako treba, nismo stajali dobro, nismo imali tu toku trku i svaka druga lopta odbijena ili skok je bio za protivnika i tu su bili inferiorni. Ono što smo naglašavali, da moramo dopirati tu njihovu lijevu stranu doku, a nismo ga dopirali kad smo primili gol i to ono gdje smo griješili. Rekao sam da moramo puno više jer bolje raditi faze obrane, na tome ćemo raditi puno.
2: Do kraja priprema i puta u Sjedinjene Države naši će odraditi još jednu prijateljsku utakmicu i to protiv Slovenije u nedjelju navečer u Varaždinu.
1: Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori Tomislav Kozrić. U nastavku dana bit će pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a uglavnom na Jadranu i uz njega lokalno je moguće i grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Ujutro na istoku i jugu kraća sunčana razdoblja, a na večer i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni, poslije podne u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni, na istoku prolazno moguće i jak. Na Jadranu će umjereno do jako jugo najprije na sjevernom dijelu okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, poslije podne buru. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnja, u gori malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav!

Moram podijeliti, kaže meni Vlatko, nakon što je ova pjesma krenula odmah nakon vijesti, ali, a da, nemamo baš što slaviti. Pa nemamo što slaviti, da, to je istina. Ali brzo smo se dogovorili da volimo mi Hrvatsku i kad pobjeđuje i kad gubi. Pa eto, našoj reprezentaciji u čast. I za sve buduće pobjede idemo čuti još Tomislava Bralića i Klapu Intrade. Vi ste uz HKR.

0: Prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, pitali smo ih zašto.
1: Prvo slavite gospodina. Dobar radio za sve ljude dobre volje.
2: Da se ne sviđa neko da slušao.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
3: Gotta get a witness out there. Somebody shout amen. Woo! Come on, put those hands together. Come on. Thank you.

Pjesma radosti Ivan Puljić u nastavku balada o osmijehu i drugi način i osmijeh i radost trebat će vam ako ste zapeli u koloni. Tu negdje oko Zagreba javlja hak za povremene zastoje koji se događaju na autocesti Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba gdje je kolona oko 3 km, a isto tako i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Istok i Kosnica u smjeru Bregane te Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Tamo se vozi usporeno uz povremene zastoje.

0: Uvijek uz vas. HKR. U svjetlu Božje riječi.
1: Pripremio velečasni Mike Rušec.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Marku.
1: U ono vrijeme dođu Isusu Saduceji koji vele da nema uskrsnuća i upitaju ga: Učitelju, Mojsije nam napisa, umreli čiji brat i ostavi ženu, a ne ostavi djeteta, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svom. Sedmero braće bijaše. Prvi uze ženu i umrije ne ostavivši poroda. I drugi je uze te umrije ne ostavivši poroda. I treći jednako tako. I sedmorica i ne ostaviše poroda. Najposlije i žena umrije. Komu će biti žena o uskrsnuću kad uskrsnu? Jer sedmorica su je imala za ženu. Reče im Isus: Niste li u zabludi zbog toga što ne razumijete pisma ni sile Božje? Da kad od mrtvih ustaju, niti se žene niti udavaju, nego su kao anđeli na nebesima. A što se tiče mrtvih da ustaju, niste li čitali u knjizi Mojsijevoj ono o grmu, kako reče Bog: Ja sam Bog Abrahamov i Bog Izakov i Bog Jakovljev. Nije on Bog mrtvih, nego živih. U velike se varate. Riječ Gospodnja.
2: Blagoslovljeno vam jutro, sinovi i kćeri uskrsloga. Na samom početku današnjega evanđelja slušamo tvrdnju da nema uskrsnuća. Nama vjernicima ta tvrdnja čini se nelogičnom, vrijeđa naše vjerske osjećaje i kao da nas uznemiruje. No, ne živimo li danas okruženi ljudima koje ni ne zanima istina o uskrsnuću Isusa Krista? Postavlja nam se pitanje koliko smo i sami uvjereni u ovaj temelj svekolike naše radosti i nade, koliko smo osjaj slave i snage uskrslog Gospodina u ovome vremenu i ovome svijetu. Ne čini li se i nama vjernicima nekada poteško svim srcem povjerovati da je Kristov grob uistinu prazan? Da bismo se učvrstili u ovoj istini, prisjetimo se da je prva Kristova pobjeda bila u slobodi njegovog prihvaćanja osude i križa. Ne prepoznajemo li i u vlastitim prihvaćenim križevima snagu koja nadilazi naše mogućnosti i sposobnosti? Nije li to živi Bog koji je i nas ponio na svojim ramenima na Golgotu, a čini to i dan danas svaki puta kada su naše snage premale? Nadalje, Isus pobjeđuje na križu praštanjem onima koji mu učiniše najviše zla. Ko to prašta u našim ranjenim srcima kada osjećamo da su povrijeđena naša prava i osjećaj? Nije li to Emanuel, uskrsli naš Bog i prijatelj, koji stijenja što tek tinja ne gasi i koji napukle trske neće slomiti? Iskreno i ponizno srce koje traži Gospodina brzo će shvatiti da je samo On sva naša snaga, nada i radost. Vrhunac Isusove pobjede jest svakako prazan grob. Prazan grob Isusa Krista je stvaran povijesni događaj sa povijesno preciziranim očitovanjima. Sveti Pavao već 56. godine piše Korinčanima: Doista, predadoh vam ponajprije što i primih, Krist umrije za grijehe naše, bih pokopan i uskrišen treći dan po pismima. No Kristovo uskrsnuće nije samo povijesni, već ponajprije duhovni događaj koji se duhom proniče i kuša. Kod uskrsloga nema prijevare, kao kod Saduceja koji ga iskušavaju u današnjem odlomku evanđelja. Naprotiv, njemu je sve dostupno i vidljivo, sve jasno i spoznatljivo. Naše boli i rane, naše tuge i radosti, naši grijesi i mlakosti. Zato u ovom blagoslovljenom danu koji nam je darovan i nikada se neće ponoviti, donesimo odluku ljubavi. Ljubavi prema Kristu koji je uskrsnuo, da ćemo i mi uz pomoć njegovog neizmjernog milosrđa, ali i snagom naše volje, dati sve od sebe da budemo djeca svjetla, djeca uskrsloga Krista i novoga svijeta u ovome svijetu i vremenu koje nam je iz Božje ruke darovano. Jer samo ljubeći uvjerit ćemo se u snagu i istinitost Kristovoga uskrsnuća i tako biti njegovi radosni svjedoci. On je Bog živih, a ne mrtvih. Živimo danas Kristovim životom, da već sada budemo anđelima slični i da svoje srce pripremamo na uskrsnu radost koju ćemo u svoje vrijeme započeti u nebu i nitko nam je oduzeti neće. Pomogao nam u tome uskrsli Gospodin koji je s nama u sve dane do svršetka svijeta i koji neka vas blagoslovi i čuva u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

stranici Hrvatske katoličke mreže svakodnevno objavljujemo ono što vrijedi pročitati. Potražite nas na hkm.hr. Vaše mišljenje, komentare, reakcije dojavite nam na Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTube kanalu. Zapratite nas i budite u tijeku s relevantnim tekstovima, audio i video sadržajima. Hrvatska katolička mreža, ono što vrijedi znati.

0: molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
1: Ja najčešće pijem ujutro.
2: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti.
0: Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
3: Uz kavu s Doricom Barbić.

O, kako smo lijepo proslavili dan državnosti i Gospu od kamenitih vrata. Sama zajedno sa onom mojom polovicom nisam u snu se nadala da ćemo ovako lijepo proslaviti dan državnosti kao što jesmo. Dan prije stiže poruka naše slušateljice kako oni kao zbori tamburaši dolaze u nacionalno svetište Baziliku na misu i rado bi da se vidimo. Dolazimo, a kad tamo, tek tada doznajemo kako je to misa zahvalnica za 50. obljetnicu Hrvatskog katoličkog zbora Mi. Već pri dolasku primjećujem, o, koliko dragih ljudi, još iz onih i njihovih i mojih mladih dana. Raduje što su uz njih starije, zajedno s njima i mladi, koji nastavljaju ono što su oni hrabro započeli pred 50 godina. Kažem hrabro, jer osnovati tada nešto s takvim predznakom kao što je bio njihov, odista je bila hrabrost. Rekla sam u jučerašnjoj kavi, počeli su kod Svetog Antona na Svetom Duhu u Zagrebu. Još i prije ovog susreta čula sam jednom pitanje, zašto se oni nazivaju zbor, a ne udruga? Pitanje su postavili mladi, koji ne znaju da tada još nisu postojele udruge. Bilo je to u onim sivim i olovnim vremenima. I katolički zbor Mi često je u svom radu osjetio ta vremena. Nisu se zaustavili samo u glavnom gradu, a njihovo glasilo Mi stizalo je u mnoge župe diljem ondašnje države, hrabrilo i gajilo nadu. Osobno, tako sam rado čitala članke koje je pisao profesor Ante Vukasović. Ne znam, mogu li današnji mladi uopće shvatiti veličinu projekta, ako smijem tako reći, koji se zvao Hrvatski katolički zbor Mi. O svemu tome u svojoj homiliji govorio i velečasni Anđelko Kačunko, a rektor svetišta, čestitejući im jubilej, zahvalio je što su nacionalno svetište Svetog Josipa, odnedavno i baziliku, odabrali za slavlje i baš na dan državnosti. Sama bi dodala, usudili su se u onim sivim i olovnim vremenima sanjati hrvatsku katoličku mladež kao onu koja svojim znanjem, talentima želi živjeti u domovini, doprinijeti njezinom napretku, i to u domovini koja onda u današnjem smislu nije ni postojala. Zbor i tamburaši iz Hrvatskog Leskovca pridonijeli su ljepoti misnog slavlja, a prekrasno je bilo kada smo na kraju svi zajedno zapjevali himnu našoj lijepoj. Uvijek kažem, kako često, baš kod Svetog Josipa doživim posebne susrete sa vama, dragi naši slušatelji, no ovakav kao tog dana još nisam doživjela. Nakon misnog slavlja pristupaju mi supružnici. On u invalidskim kolicima, ozarena lica, tumači rukama kako sa mnom svako jutro pije kavu. Njegova supruga Dubravka objašnjava, jel evo, branitelj ne može govoriti. Odmah primjećujem znak na majici, gardijske brigade, gromovi. Taj trenutak i to druženje i taj susret, to je trebalo vidjeti, to je trebalo doživjeti. Vedra pogleda, širokog osmiha, naš hrvatski branitelj pruža mi ruku. Uz stisak pritišće na grudi, supruga kaže da na taj način zahvaljuje na svakoj kavi. Adrian, napokon doznajem ime, sluša kave i za njih zahvaljuje. Plačem, uopće ne skrivam suze. Plačem i divim se njegovoj vedrini, svemu usprkos. I mislim kako bi to trebali vidjeti i svi oni koji Hrvatsku blate, tko im je uz oca našeg nebeskog darovao tu Hrvatsku. Toliki naši poginuli i nestali hrvatski branitelji, toliki kao Adrian živi, ovisni o tuđoj pomoći, a vedrinom duha, veličinom ljubavi, mogli bi posramiti sve mrgude u ovoj našoj, na njihovoj žrtvi, stvorenoj domovini. Zahvalna sam svima iz Hrvatskog katoličkog zbora Mi, koji su me pozvali i na druženje, kako se to lijepo kaže, kod obiteljskog stola.
za sve lijepe susrete, razgovore, zagrljaje, stisak ruke tamo u dvorani uz svetište. No, od svega najviše sam zahvalna što sam baš došavši na proslavu njihovog jubileja upoznala hrvatskog branitelja pripadnika Gromova. Ne znam puno o njemu. Tamo se o svemu teško pričalo, teško sam čula, bilo je puno ljudi. Ali, dok sam živa, čak i onda, kada više neće ići kava, u srcu će ostati Adrijanov vedri lik, ne može govoriti, ali srdačno, prisno, tako zorno pokazuje, prinoseći ruku ustima kao da šalicu prinosi i na taj način kaže da svako jutro pije kavu s Doricom na Hrvatskom katoličkom radiju. Hvala mu za to.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro. Ponovno je eskalirao sukob na Bliskom istoku. Nakon više američkih napada na ciljeve u Iranu proteklih dana, Iran je uzvratio raketnim napadima na Bahrein, Kuvajt i druge zemlje u regiji. Iranska mornarica raketama je gađala tanker koji plovi pod zastavom Liberije kao odgovor na američki napad projektilom na iranski tanker u blizini Hormuškog tjesnaca. Nastavak sukoba ne utječe dobro na mirovne pregovore koji su već neko vrijeme u zastoju. Iran i Sjedinjene Države prošli su tjedan izvijestile da su postigli okvirni početni sporazum o zaustavljanju rata, no dvije strane još nisu potpisale sporazum. Iranski mediji objavili su da Teheran nije razgovarao sa Washingtonom nekoliko dana, dok američki predsjednik Trump tvrdi da pregovori nisu prestali. A u Hrvatskoj su od ponoći pojeftinile sve vrste goriva i plin. Cijena benzina pala je za 3 centa po litri, euro dizela za 5, plavog dizela za 6, a plina za 9 centi. Nove cijene vrijedit će u iduća 2 tjedna. Rusija je oborila 30 dronova iznad Leningradske oblasti, a moskovski gradonačelnik izvijestio je o 13 oborenih dronova koji su letjeli prema Moskvi. U Leningradskoj oblasti nalazi se velike ruske rafinerije nafte, a na tom se području nalazi ključna infrastruktura za izvoz energije.
0: Sport.
1: Hrvatski nogometaši izgubili su na Rujevici od Belgije 2-0 u pretposljednjoj prijateljskoj utakmici pred odlazak na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić nije bio zadovoljan izvedbom svoje momčadi.
2: Nismo izgledali dobro, puno bolje to bilo na treningu i utakmica s koje moramo izvući pouke. Nećemo je sad tragično, nećemo praviti dramu od svega ovoga, prijateljska utakmica, ali nezgodan poraz. Nije bilo dobro, nismo bili baš kako treba. Nismo stajali dobro, nismo imali tu toku trku i svaka druga lopta odbijena ili skok je bio za protivnika i tu su bili inferiorni. Ono što smo naglašavali, da moramo dupirati tu njihovu lijevu stranu doku, a nismo ga dupirali kad smo primili gol i to ono gdje smo griješili. Rekao sam da moramo puno više jer bolje raditi faze obrane, na tome ćemo raditi puno.
1: Do kraja priprema i puta u Sjedinjene Države naši će odraditi još jednu prijateljsku utakmicu i to protiv Slovenije u nedjelju na večer u Varaždinu.
0: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori Tomislav Kozrić. U nastavku dana bit će pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a uglavnom na Jadranu i uz njega lokalno je moguće i grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Ujutro na istoku i jugu kraća sunčana razdoblja, a na večer i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni, poslije podne u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni, na istoku prolazno moguće i jak. Na Jadranu će umjereno do jako jugo najprije na sjevernom dijelu okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, poslije podne buru. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnja, u gori malo niža.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz HKR.

0: Nešto mi se Slavko rastužio, ali brzo ćemo to popraviti.
1: Srijeda je i vrijeme je...
0: A, kišovito.
1: Pa kakvo god da jest, mi smo dobro raspoloženi. S vama su Dijana i Slavko.
0: I ne samo nas dvoje. Ovo je bila mala šala sa tužnim Slavkom. Naravno da nije tužan. Čušete to po izboru glazbe i malo kasnije. Tu je i Adrian, tehnička potpora. Opravdano tehnička potpora. Zatrebao je u ranu zoru i ispunio svoje obaveze i talente. Dokazao. No, nećemo o tome. Tu je i Vlatko koji vam uređuje vijesti. A tu ste i svi vi koji nas slušate, a veliki pozdrav ide svima koji nas slušaju u Krčkoj i Sisačkoj biskupiji, koje danas slave svetog Kvirina, svog nebeskog zaštitnika. Što se tiče proslave u Sisku, ona započinje vrlo skoro, u 9.30 okupljanjem vjernika, udruga i predstavnika institucija iz javnog života ispred katedrale Uzvišenja Svetoga Križa. U 10 sati krenut će procesija od Sisačke katedrale ulicama grada do Bazilike Svetog Kvirina, a svečano misno slavlje u Bazilici u 11 sati predvodit će banjolučki biskup Željko Majić u zajedništvu sa domaćim sisačkim biskupom Vladom Košićem i drugima. Slavit će se danas i na Krku. Svečano misno slavlje u 18 sati u Krčkoj katedrali predvodit će monsignor Vlado Razum, pomoćni biskup zagrebački sa drugim biskupima u zajedništvu. Slušali nas na Krku ili negdje na području Krčke biskupije ili negdje na području Sisačke biskupije, želimo vam da vas uvijek prati zagovor vašeg nebeskog zaštitnika Svetog Kvirina.
2: Uvijek uz vas.

imao jesi čudesnu moć i mrtva Lazara uskrsnuti i oživjeti i uzeti ga od smrti ovozemaljske. A vojnici na grobu baciše kocke za halje tvoje, a ti šutio si, jer znao si da je čas došao. Koliko ljubav nosiš u srcu svom, koliko oprosta, koliko vjere. Jači si od moći, a manji si od najmanjeg. O Kriste, smiluj se meni grešniku i oprosti mi grijeh, nevjere moje.

0: Goran Navojec u programu HKR-a, ako radite od 9 imate još 38 minuta da stignete na posao. Ako ste negdje blizu, eto, odlično da jeste, stignete i skuhati kavu. A ako kasnite, a što sad, nema smrtne kazne. Vjerujem da ćete sve stići i vjerujem da ste radosni. S tim pitanjem smo jutros započeli ovo naše druženje u 6 sati i 10 minuta. Pitanje je glasilo, jeste li radosni? Pa možda nije baš tako jednostavno odgovoriti na to, ali kad se čovjek malo zamisli i razmisli o tome na čemu sve ima dragom Bogu biti zahvalan, onda i radost nekako dolazi sama od sebe. Nema neke koristi od kukanja, žaljenja, treba jednostavno promijeniti stvari koje nas ne čine radosnima ili nas na bilo koji način udaljavaju od dragoga Boga. O tome je u nedavnom razgovoru koji smo za vas snimili govorio i velečasni Odilon Singbo, autor knjige Bog moje radosti, 10 protuotrova na mrgođenom kršćanstvu. Cijeli razgovor imat ćete priliku čuti u petak kod naše Tanje u smjeni u 11 sati i 15 minuta u aktualnom, a danas vam donosimo samo neke kratke isječke. Pa evo što nam je velečasni Odilon rekao o žaljenju.
1: S pravom imam osjećaj da situacija može biti bolja. Međutim, nije dovoljno primijetiti da situacija može biti bolja, nego je pitanje što ja radim da situacija bude bolje. U mojoj zemlji ja bih rekao svatko radi svoj posao, muči se, brine se, ali da pritom nema potrebu ne žaliti se stalno na nešto, jer zna, ljudi znaju da iz žaljenja, ako se ne angažiram, ništa neće biti.
0: Naš sugovornik spominje svoju zemlju, riječ je o drugom kraju svijeta jer potječe iz afričke države Benin i da, uistinu je zanimljivo čuti što netko primjećuje kad dođe u Hrvatsku i ovdje živi neko dulje vrijeme, kako nas zapravo vidi. Donosimo još jedan sitan detalj.
1: Puno toga uzimamo zdravo za gotovo, fali nam ponekad duh zahvalnosti i onda jednostavno se širi, jer kao što je radost, možemo reći, zarazna, tako može i žaljenje ili prigovaranje može biti zarazno.

Dakle, čuvajmo se danas žaljenja, prigovaranja i sličnog. Budimo barem malo bolji ljudi nego što smo bili jučer. Evo, imamo još gotovo čitav dan na raspolaganju. Neće nam ni ova kiša omesti dobro raspoloženje. I onako meteorolozi najavljuju da dolazi sunce i razvedravanje negdje kasno navečer. Želimo vam dobro i ugodno jutro.

Vjera, obitelj, domovina. Utorak, 9. lipnja u 20 sati. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u srcu Zagreba susret je domovinske i iseljene Hrvatske. Najljepše domoljubne pjesme, vrhunska duhovna glazba i ozračje koje se pamti iz Hrvatske i dijaspore s nama su posebni gosti Samoana Band, Gianni Stipaničev, Ana Rucner, Klapa Berlin, Darko Capo, Josip Ivanković i Ana Marija Čavarušić i brojni drugi vrhunski izvođači. Ulaznice su dostupne na blagajni koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog ili online na lisinski.hr.

0: Nebo nam je danas i oblačno i kišovito, ali ne smeta to vama ako je suditi po vašim porukama. Pozdrave iz Slavonije smo dobili, kaže slušateljica. Naravno da sam radosna, Bog mi je darovao novi dan, vani pijem kavu, prati me cvrkut ptica, nebo je oblačno i kiša, a u meni mir. Ovaj dan, 3. lipnja 2026. nikad više neće biti. Uživam u malim stvarima. Ma to je to, to je stav. Na to vas zapravo želimo upozoriti i podsjetiti, ne samo upozoriti, da vaša radost bude potpuna. To je jedino zapravo što nam u životu treba. A da bi ta radost bila potpuna, naš sugovornik od malo prije, velečasni Odilon Singbo, savjetuje i ovo.
1: Ne samo nešto, nego ljudi koji ne čujemo nikada ništa lijepo, ne čujemo ništa ohrabrujuće, poticajno, to su ljudi koji nam oduzimaju radost. Volim slušati Arsena Dedića, pa onda ima jednu pjesmu, Čistim svoj život od nepotrebnih ljudi. To zvuči, ne zvuči baš kršćanski, ali ja bih rekao, tamo gdje ne rastemo, trebamo naučiti ipak uspostaviti određenu distancu kako ne bismo sebe izgubili.

čistim svoj život kroz prozor ormar stari. Čistim svoj prostor

0: gdje sam ih sakupio.
1: Čistim svoj život, tu hrđanje i tmina, i ostaću bez ičeg, al bolja je tišina.

Šešira nemam, ulicom idem, svud glave brižno pokrivene i mnogi možda žale mene, jer šešira nemam.

prije, kako je danas ozbiljan dan. Al čemu šešir, kažem ja svima, a lica tmurna, sive sjene.

8:40, nadam se da nikuda ne kasnite i da vam je ugodno i mirno ovo kišovito jutro uz Hrvatski katolički radio. U nastavku programa prisjetit ćemo se hrvatskog i riječkog glazbenika, skladatelja slovenskih korijena koji nas je nedavno napustio prije nekoliko dana. Njegovo ime je Andrej Baša, rođen je u Ljubljani 1950. a dugi niz godina živio je i radio u Rijeci. Vjerujem da ste čuli za ovo ime i prezime, ako i niste, ako spomenem grupu 777, zasigurno će vam puno toga biti poznatije. Njegovo je ime postalo uistinu sinonim za hitove popularne zabavne glazbe, no zanimljivo je reći da je Andrej Baša u ranoj mladosti svoj glazbeni put zapravo započeo s klasičnom glazbom, pa je u dobi od samo 17 godina skladao za solo, glas i klavir. Puno poznatih domaćih izvođača pjeva njegove hitove, a ne zaboravimo isto tako da je dugi niz godina bio i direktor Hrvatskog glazbenog festivala Melodije Istre i Kvarnera. Od te davne 1971. kada je počeo suradnju s MIK-om, uveo je brojne novitete koji su drugi kasnije tek slijedili. Evo recimo jednog detalja. Melodije Istre i Kvarnera bile su prvi festival koji je imao svoje internetske stranice. Prisjetit ćemo se Andreja Baše s nekoliko njegovih hitova. Teško je Slavku bilo izabrati tek nekoliko, jer više od 1000 skladbi potpisuje ovaj autor. No krenimo sa pjesmom koja nas je predstavljala na Eurosongu 1993. Don't Ever Cry i Put.

I veliki hit grupe 777 iz 1983. Prisjetili smo se i nekih njihovih velikih hitova u povodu nedavne smrti njihovog istaknutog člana, inače i skladatelja i aranžera i tekstopisca i producenta i dugogodišnjeg direktora Melodija Istra i Kvarnera, Riječanina slovenskih korijena Andreja Baše. No, rijetki znaju, ali mi, hvala Bogu, imamo ovdje našeg Slavka Nedića koji barata tim podatkom da je upravo u studiju Andreja Baše, u njegovom produkcijskom studiju, snimljeno i mnogo duhovnih albuma. Između ostalog i ovaj s kojeg slušamo pjesmu Oči u oči. Riječ je o izvođaču Runolist, pjesma datira iz 1983. Slušamo je do vijesti u 9.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Državni hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za cijelu Hrvatsku. Narančasto je na snazi za Riječku i Splitsku regiju, gdje se očekuje jače grmljavinsko nevrijeme, a ponegdje i obilni pljuskovi, olujni, vjetar i tuča. Smirivanje vremena stiže prema večeri i u noći. Iran i Sjedinjene Države nastavili su razmjenu vatre na Bliskom istoku. Naime, nakon više američkih napada na ciljeve u Iranu proteklih dana, Iran je uzvratio raketnim napadima na Bahrein, Kuvajt i druge zemlje u regiji. Iranska mornarica raketama je gađala tanker koji plovi pod zastavom Liberije kao odgovor na američki napad projektilom na iranski tanker u blizini Hormuškog tjesnaca. Nastavak sukoba ne utječe dobro na mirovne pregovore koji su već neko vrijeme u zastoju. Iran i Sjedinjene Države prošli su tjedan izvijestile da su postigli okvirni početni sporazum o zaustavljanju rata, no dvije strane još nisu potpisale sporazum. Iranski mediji objavili su da Teheran nije razgovarao sa Washingtonom nekoliko dana, dok američki predsjednik Trump tvrdi da pregovori nisu prestali. Sukobi su eskalirali i u ukrajinsko-ruskom ratu. 7 ljudi je poginulo, a 11 je ozlijeđeno u ukrajinskom napadu dronom na regiju Donjeck, koja je pod kontrolom Rusije. Odgovor je to na masovni ruski napad dronovima i raketama na Kijev i druge ukrajinske gradove, u kojima je poginulo najmanje 18 osoba, a stotinu je ranjeno. Ruski čelnici noća su objavili da je iznad Leningradske oblasti obrano 50 dronova. Kažu i kako je njih najmanje 20 letjelo prema Moskvi.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori Tomislav Kozrić. U nastavku dana bit će pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a uglavnom na Jadranu i uz njega lokalno je moguće i grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Na večer i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar na kopnu slab do umjeren južni jugozapadni. Poslije podne u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni, na istoku prolazno moguće i jak. Na Jadranu će umjereno do jako jugo najprije na sjevernom dijelu okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, poslije podne buru. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnja, u gori u malo niža.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: I ove je uredio i čitao Vlatko Ojvan. Do slušanja.
0: Najave vjerskih događaja.
3: Proslava svetkovine svetoga Kvirina, zaštitnika Sisačke biskupije i grada Siska, započinje u 9.30 okupljanjem vjernika, udruga i predstavnika institucija iz javnog života ispred katedrale Uzvišenja svetoga križa. U 10 sati kreće procesija od katedrale do bazilike svetoga Kvirina. Svečano mjesno slavlje u bazilici u 11 sati predvodit će banjolučki biskup Željko Majić u zajedništvu sa sisačkim biskupom Vladom Košićem i ostalim biskupima Zagrebačke metropolije. Sveti Kvirin je zaštitnik i Krčke biskupije. Svečano slavlje u Krčkoj katedrali u 18 sati predvodi zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum u koncelebraciji biskupa Riječke metropolije, svećenika i redovnika Krčke biskupije. Program proslave zaštitnika Riječke nadbiskupije i dana grada Rijeke Riječki nadbiskup Mate Uzinić i gradonačelnica Iva Rinčić najavić na konferenciji za novinare u 10 sati u nadbiskupskom ordinarijatu. Liturgijski program proslave predstavit će rektor katedrale Svetoga Vida Ivan Stošić, a o dodatnim sadržajima u organizaciji Riječke nadbiskupije govorit će voditelj ureda za odnose s javnošću Daniel DeLonga. Obilježavanje treće obljetnice djelovanja kapele trajnog euharistijskog klanjanja u Varaždinu počeće uoči same svetkovine tijelova i to večeri slavljenja na dvorištu katoličke škole Svete Uršule u 19 sati. Gosti će biti sestre Halužan i veličasni Tihomir Kosec s bendom. I najava za kraj. Misu zahvalnicu za akademsku godinu u organizaciji Studentskog katoličkog centra i sveučilišta u Slavonskom Brodu u 20 sati u Katehetskom centru Župe Gospe Brze pomoći predvodi studentski kapelan velečasni Krunoslav Karas.
4: I toliko od Hrvoja. Čućemo ga malo kasnije ponovno. Čućemo ga u aktualnom našem u 11 sati i 15 minuta. No, sada slijedi ono čemu se vesele naši najmlađi slušatelji. A to su one neke pjesmice za djecu, ne samo za djecu, nego za sve vas koji se osjećate mladima bez obzira na broj godina. U nastavku slušamo Vukovarske golubiće, Dječji zbor Iskrice, Radost Budaševo, a prije svih njih Dječji zbor Župe Krista Kralja.

0: Radost Budaševo smo slušali u nastavku nešto posve drugačije.
1: Radio koji se sluša srcem. HKR.
0: U nastavku nekoliko noviteta, i to noviteta novih nada domaće glazbene scene i nekih ne baš tako novih nada vrlo, vrlo poznatih imena, no krenimo redom. Sve do 9.30 slušamo neke novitete koje ćete rado slušati u budućnosti, a u 9.30 slušamo vas, to već znate, u kutku za prijatelje. No, vratimo se novim pjesmama. Hrvatski reper DLP, iza kojeg stoji Dinko Ledić Purić, objavio je prvi hrvatski duhovni rap album koji se naziva Molitveni rap. Rekao je DLP svojedobno da ovim albumom želi dotaknuti duše i navijestiti im radosnu vijest, osobito mladima, kroz rap glazbu kao suvremeni jezik generacije. I to je upravo ona perspektiva iz koje i treba slušati ove pjesme, jer one nisu usklađene, da tako kažem, sa nama koji imamo tako neki broj godina, malo poveći, nego za one mlade koje i tek dolaze i koji tek trebaju upoznati gospodina kroz razno razne križeve i patnje koje ih još čekaju u životu. Na tom istom albumu mjesto je pronašlo 11 pjesama, a među njima i one koje već dugo volimo, poput ove koju slušamo u nastavku. Želim tebe razveseliti, DLP i Ivona.

0: Dakle, i ova pjesma ima svoje mjesto na albumu Molitveni rep, a u nastavku još jedan novitet koji ćete, vjerujem, dugo i rado slušati u programu Hrvatskog katoličkog radija. O izvođaču baš i ne treba puno govoriti, dovoljno je reći da je njegovo ime Zvonimir Kalić. A da ne bih ja previše dužila, evo daćemo riječ samom autoru.
1: Hvaljen Isus i Marija, lijepi pozdrav svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Zvonimir Kalić i predstavljam vam svoju novu pjesmu pod nazivom U tebi nađem mir. Tekst i glazbu potpisuje Filip Brkanac, autor aranžmana je Viktor Kessler, a pjesma nosi jednu lijepu poruku da usprkos svim blagodatima svijeta, zapravo najveća utjeha, radost, snaga i mir nalaze se u Gospodinu. Neka vam pjesma bude na blagoslov i radost u slušanju. Živjeli!

0: Nimalo ne sumljam da će se ova pjesma tražiti u glazbomatu U tebi, Nađe Mir i Zvonimir Kalić. Još jedan novitet u programu Hrvatskog katoličkog radija. Ako uistinu želite čuti možda i malo više o novitetima na domaćoj duhovnoj sceni, svakako preporučam ovu tjednu emisiju Sacro Ritam. Sve će nam to Slavko ispričati. Ovdje su samo onako neke crtice, sitnice. Ali nikako zanemarive pjesme. Jedna od njih je i pjesma Krila. Tomo Klabučar i Za nas. Nova pjesma. I opet ću se ja sad malo povući, a Tomi prepustiti mikrofon.
1: Hvaljen Isusi Marija, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. Nakon 5 objavljenih pjesama i više desetaka napisanih pjesama, mogu sa sigurnošću reći da je ovo najzahtjevniji, ali i najplodonosniji projekt na kojem sam do sada radio. Prva verzija ove pjesme je nastala prije više od godinu dana i od tada cijelo vrijeme aktivno radim na njoj, tako da sada kada je napokon gotova mogu reći da je prošla i kroz sito i kroz rešeto. Na samom početku, čim sam počeo pisati, sam vidio da ima jako velik potencijal za doprijeti do šire publike, a tako i jako puno mladih, pa i mene samog, približiti Bogu. Ali nedostajala mi je neka snaga, neka emocija, neka energija koju ja iz sebe jednostavno nisam mogao izvući. I onda nakon 6 mjeseci aktivne borbe sam napokon udružio snage sa svoja dva jako dobra prijatelja, za koja vjerujem da ih publika također jako dobro poznaje, i uspjeli smo od pjesme napraviti ono što sam od početka želio da ona bude. U svim svojim drugim pjesmama imam jednu sliku ili porugu koja se proteže kroz cijelu pjesmu i koja je bila temeljni motivator, temeljni cilj, ali ova je toliko prepuna različitih slika i poruka da se stvarno ne može izvući jedna glavna koja je bila temeljna misao, nego ja bi to prepustio slušateljima da oni nađu poruku koja njih najviše dotiče. Ono što je bila moja vizija pjesme je neki modern remake mojeg najdražeg poglavlja u Bibliji, a to je Psalm 139. Tako da pozivam slušatelje da poslušaju pjesmu, da uživaju u njoj i da dopuste da ih Duh Sveti dotakne preko onog stiha preko kojeg ih može najviše dotaknuti. Za kraj bih vas ostavio sa stihovima 9 i 10 iz spomenutog psalma. Uzmem li krila zorina, pa se naselim moru na kraj, i ondje bi me ruka tvoja vodila, desnica bi me tvoja držala. Hvaljen Isusi Marija, ja sam Tomo, a ovo je moja nova pjesma

0: Odslušali smo novitete, a sad je trenutak da odslušamo i dobro poslušamo tko sve danas od naših prijatelja i prijateljica slavi svoj rođendan. Možda prepoznate neko ime i prezime, pa još uvijek stignete do kraja dana poslati i neku poruku. A mi nećemo slati poruke, nego ovako javno putem programa Hrvatskog katoličkog radija. Sretan i blagoslovljen rođendan želimo našim dragim prijateljima, a oni su Slavko Barčić, Damir Lovreković, Željka Fekeć, Josip Boteri, Paula Ilić, Stipe Kovač, Marinka Požgaj, Ljiljana Vasilić, Marija Grganić-Kalić, Marija Furković, Marija Lovrek, Ružica Burić, Elvira Tomašević-Rigo, Slavica Bišćan, Katica Vujanović, Zdenko Milić, Meri Baranić, Elizabeta Kujundžić, Marko Juričev-Martinčev, Darko Šestak, Emilija Seličanec, Zlatko Jukić, Slavko Kozić, Vinka Miletić, Nikola Đerić, Adriana Cvitković, Neda Kvito, Slavica Ciprić, Alojzija Đurić, Marko Dugina, Dubravko Posel, Davorka Bedeniković, Ksenija Papert, Ante Jakić, Anđelka Mađerčić, Nada Fotak, Josip Strukan, Jadranka Dobrijević, Darko Tumpak, Anita Čapalija, Mirjana Mihaljević i Vedrana Vodanović. 42 rođendanskih slavljenika, a tko će od njih dobiti dar iznenađenja jednak kao i netko od vas, to ćete mi vi pomoći odabrati pozivom na broj 01460 9988. Nemojte me pitati što je u daru iznenađenja, jer ne bi bilo iznenađenje da ja to znam. Tako da jedina koja to zna u ovom trenutku je naša Ivona iz sustava prijatelja HKR-a, ali ja nimalo ne sumnjam da je naša Ivona nešto predivno, predivno spakirala i spremila za vas i rado će poslati na vašu adresu. A evo da čujemo i na čiju. Halo!
1: Dobar dan, valjen Isusi Marija.
0: Uvijek je, tko je sa nama?
1: Pa zovem iz Badljevine Pakrac.
0: Vaše ime samo vas molim.
1: Anđela.
0: Anđela, kako ste nam, gospođo Anđela?
1: Pa dobro, tako. Koliko mogu biti dobro, malo bolest, malo svega.
0: Ali držimo se, ne predajemo
1: da,
0: se,
1: da,
0: jel
1: da,
0: tako?
1: Da, pozitivna znamo. Jesam, pa zato što moram, sama živim i tak.
0: Ali znamo da nismo sami, jer tamo gore ima netko ko brine za nas.
1: To je.
0: Eto. Gospođo Anđela, nemam nikakvo pitanje za vas, neću vas puno gnjaviti, samo ću vas zamoliti jedan broj od 1 do 42 da znamo kome od slavljenika šaljemo dar.
1: 35.
0: Samo da pronađem papir na kojem je broj 35, a tu je naša prijateljica Anđelka Mađerčić. Eto, gospođi Anđelki ste vi odlučili ovim odabirom broja poslati ovaj dar iznenađenja. Gospođo Anđela, hvala vam na ovoj pomoći, lijepo vas molim, nemojte mi pobjeći sa frekvencije, mi se još čujemo, izvan programa se čujemo.
1: Poželjela bi svima sretan rođendan i dobitnici i svima ostalima koji danas slave rođendan.
0: Hvala vam od srca u njihovo ime i mi se pridružujemo čestitkama, a mi se svakako još čujemo izvan programa, ostanite mi samo molim vas na liniji. Evo, hvala gospođi Anđeli na pomoći, čuli smo tko od slavljenika dobiva naš dar iznenađenja, a meni je uvijek nekako me ovo čestitanje rođendana podsjeti na jednu našu slušateljicu koju smo imali prilike upoznati u Splitu u sklopu projekta HKR kod vas, koja je otprilike rekla nešto ovako: ja sam jednostavno poželjela da vi meni putem programa HKR-a čestitate rođendan, pa sam se neposredno prije svog rođendana učlanila u sustav prijatelja. Pa eto, bilo je to vrlo iskreno od nje i vjerujem da smo stigli je ubaciti na ovaj popis, a i vi ako želite da vam ovako javno putem programa HKR-a čestitamo rođendan, možete nazvati već sad 01460 9999.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Ono li znači prijateljstvo? Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
6: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

Ne znam za vas, ali meni je ova Slavkova glazba danas taman za testiranje zvučnika, da čujemo koliko glasni mogu biti. Nadam se da niste zapeli u nekim većim gužvama, nadam se isto tako da ste dovoljno oprezni na cestama koje su jutros mokre i skliske, tako javlja Hrvatski autoklub. A ono što nas još očekuje poslije podne, bit će i malo povećane gužve, posebno iz unutrašnjosti prema moru, to je za očekivati jer pred nama je produljeni vikend. Što se trenutne situacije na cestama tiče, uz već ovu spomenutu vodu na kolnicima i skliske kolnike, imamo jednu srnicu na autocesti Bregana-Lipovac, pa molim vas, budite oprezni, neka srnica pretrči autocestu i ode dalje svojim putem, a nalazi se negdje između čvora Kutina i čvora Lipovljani. Tamo se vozi uz ograničenje brzine od 60 km/h. Idemo dalje sa odličnom glazbom po izboru našeg Slavka sve do 10 sati, a tada zajedno slušamo vijesti iz života crkve.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: A na njihovom početku najprije hvaljen Isus i Mario. Svećenik Požeške biskupije, velečasnik Krunoslav Siroglavić, izabran je za novog ravnatelja Hrvatskog Caritasa i u svojoj prvoj izjavi za naš radio je poručio:
3: Zahvaljujem Bogu i biskupima Hrvatske biskupske konferencije koji su mi ovim imenovanjem iskazali svoje povjerenje. Nastojat ću s Božjom pomoću uložiti sebe u ovo, rekao bih, veliko djelo konkretne ljubavi i zauzetosti za one kojima je pomoć najpotrebnija. To je srce evanđelja, srž, djelovanje koje ima prije svega na umu dvije najveće zapovjedi: ljubav prema Bogu iz kojeg izvire svaka dobra djelatnost i ljubav prema čovjeku. Papa Lav u svojoj novoj enciklici na mnogo mjesta spominje neotuđivo dostojanstvo koje posjeduje svaki čovjek, svako ljudsko biće, i podsjeća nas da je na temelju toga dostojanstva za svakog kršćanina izlazak iz uskog kruga vlastitih interesa i zauzimanje za opće dobro, osobito za najpotrebnije, jednako važno kao što je i promicanje života. Caritas je zato tu. Caritas je dakle najizvrsniji put za stvaranje jedne hrvatske, europske, kako nas je sveti Ivan Pavao II. Naučio zvati, u civilizacije ljubavi.
2: Hrvatski biskupi izabrali su velečasnog Krunoslava Siroglavića za ravnatelja Hrvatskog Caritasa ovoga tjedna na izvanrednom plenarnom zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu.
4: Velečasni Siroglavić službu ravnatelja preuzet će u listopadu. Do tada će Hrvatskim Caritasom upravljati dosadašnji vršitelj dužnosti ravnatelja velečasni Ilija Dogan, koji privremeno vodi ovu crkvenu instituciju od studenog prošle godine. Velečasni Siroglavić rođen je u Slavonskom Brodu. Studirao je na KBF u Zagrebu i na Papinskom sveučilištu Svetog križa u Rimu, gdje je diplomirao 2014. Godinu poslije zaređen je za svećenika. Poslije diplomski studij svećeničke formacije i formacije duhovnih zvanja završio je na Gregorijani. Bio je i odgojitelj u kolegiju u Požegi, povjerenik za pastoral mladih Požeške biskupije i biskupski delegat za bogoslove. Trenutno vrši službu upravitelja župe Svetog Augustina u Velikoj.
2: Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša dodijelio u dvorani Vijenac diplome o postignutoj svećeničkoj spremi 13-orici đakona polaznika đakonske pastoralne godine. Nakon prigodnih govora i podjele diploma i nagrada, zahvalu izrekao đakon fra Andrej Jozić, a nadbiskup zaključno da crkva vas ne pripravlja prvenstveno za zanimanja, nego za darivanje života.
5: U vremenu u kojem nikada nije bilo više informacija, komunikacije, povezanosti, mnoštvo je usamljenih ljudi sa strahovima, dubokim ranama i pitanjima koja ne znaju kome postaviti. Poručujem je zagrebački nadbiskup da crkva zato treba pastire sa srcem, jer upravo će sposobnost da ostanemo istinski ljudi biti jedan od najvećih izazova našega vremena, i neka paze, između ostalog, da ne postanu službenici oltara koji su zaboravili moliti i upravitelji struktura koji su izgubili srce pastira.
2: I vrh, bosanski nadbiskup Tomo Vukšić je nakon mise u crkvi Svetog Josipa Radnika na Sarajevskim Palama podijelio diplome petorici đakona nakon završetka đakonske pastoralne godine. Zahvalio je svim odgojiteljima, profesorima i suradnicima koji su sudjelovali u formaciji đakona, a njima je poručio da budu proroci mira i Božjega blagoslova tamo kamo ih crkva bude slala. Sisačka biskupija i grad Sisak slave svetkovinu Svetog Kvirina, svoga zaštitnika. U ovim trenucima počinje procesija od katedrale do bazilike Svetoga Kvirina, gdje će svečanu misu od 11 sati predvoditi banjalučki biskup Željko Majić. Sveti Kvirin je zaštitnik i krčke biskupije i misu u katedrali u 18 sati večeras u Krku predvodi zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum. Dikasteri za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja objavio je temu koju je Papa Lav XIV. Odabrao za 1. rujna, svjetski dan molitve za skrb stvorenome svijetu, iz knjige proroka Izaije: Mačeve prekovati u plogove, a koplja u srpove. Poručuju da papina poruka naglašava povezanost između oružanih sukoba i uništavanja okoliša. Ono predstavlja ozbiljno kršenje naše dužnosti skrbi za stvoreni svijet, ali i dugoročnu prijetnju životima stotina milijuna ljudi. No ta svijest o utjecaju ratova na prirodu nije dovela ni do odgovornih odluka za mirno sprječavanje sukoba, pa poručuju da tema predstavlja izričit poziv da se prednost da razvoju i održivosti umjesto nasilju i razaranju.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija,
2: koje su trajale okruglih 5 minuta, uredio ih i pročitao Ante Novak i u 16 sati smo zajedno.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: E da, tako je, malo dramatike, jer u ovome trenutku Slavko Nedić odlazi na zasluženu pauzu. Dovoljno ste ga nahvalili kroz ovo jutro i njegov izbor glazbe i moram se složiti s vama, uistinu ste u pravu. A sad do 11 sati slušamo ono što ste vi poželjeli čuti. I ima tu već poruka, slobodno pošaljite i svoju, slobodno pošaljite i glasovnu, te su nam najdraže. Onako, na WhatsApp, jednostavno snimite i mi vam pustimo pjesmu koju vi sad želite čuti. Javila nam se Štefica iz Tmurnog Zagreba, poželjela čuti Jasnu Zlokić i Dio mog sjećanja, tu ćemo pjesmu čuti u Glazbomatu, vjerujem prvu, kako sada stvari stoje u mojoj ovoj listi na ekranu. Nepotpisana jedna poruka, ali pozdravi iz Dalmacije su u njoj. Glazbena želja je Bez tebe i Oliver Dragojević. Javila nam se ekipa iz Mrkoplja. Ispravite me ako griješim, ali čini mi se da ekipu iz Mrkoplja baš i ne čujemo često u našem programu. Nisam barem primijetila njihove poruke i spomen riječi Mrkopalj. U svakom slučaju slušat ćemo za njih Thompsona i Zaustavi se vjetre. I Josipa je tu, šalje pozdrave svima na Hrvatskom katoličkom radiju, svim slušateljima i čestitke svim našim prijateljima koji danas slave rođendan. Hvala vam Josipa u njihovo ime, a njena glazbena želja je Džiboni i Činim pravu stvar. Slušamo vaš glazbeni izbor sve do 11.

Džiboni i Čirim pravu stvar, ko bi rekao da je ta pjesma stara već 26-27 godina. U nastavku i dalje sviramo ono što ste vi poželjeli čuti. Stigla nam je poruka koja glasi: pozdrav odličnoj ekipi na HKR-u, molim vas pjesmu Dragutina Hrastovića, Ja ljubim srca 2. Evo je, tu je.

0: Uvijek uz vas. HKR.
1: Paljani Isus i Marija, ovdje vaša prijateljica Jelena. Ako može, pjesma od Davora Radolfija, Živote moje, dao sam ti sve, najnovija. Pozdrav, svako dobro, Boži blagoslov.

Zahvaljujem Isusi Marija, veliki pozdrav svima vama u studiju i svim slušateljima. Juče je proslavila rođendan moja velika prijateljica, moja druga mama, treća baka našoj djeci i žena velikoga srca, žena koja je mojoj obitelji pomagala i pomaže i čiju dobrotu nikad ne mogu i ne želim zaboraviti. Teta Luca Marušić iz Blajburga. Teta Luco, blagoslovljen i sretan rođendan i dragi Bog neka te čuva i podariti obilje zdravlja na svakom putu i svemu što činiš. Uz pjesmu Blagoslov od Amoroza od srca želi Snježana sa obitelji iz Blajburga.

0: AKR.
1: Lijep pozdrav, dragi moji. Ako je moguće za moju dušu pjesma Gospode, ja trebam te, voli vas vaša sestra u Kristu, Nevenka iz Njemačke.

I opet ista priča, previše poruka, premalo mjesta, ali u svakom slučaju ostalo je vremena pozdraviti jednog zeta, Nedu, koji plovi prema Americi. Želimo mu sretan i blagoslovljen rođendan, a informaciju smo dobili zahvaljujući njegovom puncu Zdravku, pozdrav i posadi broda. Pozdrav i hodočasnicima iz Skrada na putu prema Poljskoj, jednom trogodišnjaku koji jako voli Svetog Antu i svima koji će biti dio Antunovskog hoda. Pozdrav jednoj baki Danici koja je izabrala posljednju pjesmu u današnjem glazbomatu. Klapu Grobnik slušamo.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Nastavljeni su sukobi na Bliskom istoku. Nakon više američkih napada na ciljeve u Iranu proteklih dana, Iran je uzvratio raketnim napadima na Bahrein, Kuvajt i druge zemlje u regiji.
3: U iranskom raketnom napadu oštećena je kuvajtska zračna luka, dok američka vojska izvodi napade u blizini Hormuškog tjesnaca, a diplomacija između Washingtona i Teherana ne pokazuje značajan napredak. Letovi na međunarodnoj zračnoj luci Kuvajt obustavljeni su i preusmjereni na druga mjesta do daljnjega, izvijestila je državna novinska agencija. U napadu je bilo ozlijeđenih, a teško su oštećeni neki objekti zračne luke. I bahrajinska vojska presrela je tri rakete i nekoliko dronova. Američka vojska napala je pak danas otok Kešm u blizini Hormuškog tjesnaca. Novi sukobi loše utječu na mirovne pregovore koji su već neko vrijeme u zastoju. Prošli tjedan Iran i Sjedinjene Države izjavili su da postoji okvirni početni sporazum o zaustavljanju rata, no još ga nisu potpisali.
2: Sukobi su eskalirali i u ukrajinsko-ruskom ratu. 7 ljudi je poginulo, a 11 je ozlijeđeno u ukrajinskom napadu dronom na autobus u regiji Donjeck koji je pod kontrolom Rusije. Odgovor je to na masakr ruskih snaga, napad dronovima na Kijev i druge ukrajinske gradove u kojima je poginulo najmanje 18 osoba, a stotinu je ranjeno. Ruski čelnici noće su objavili da je iznad Leningradske oblasti oboreno 50 dronova. Kažu i kako je njih najmanje 20 letilo prema Moskvi. Novi ravnatelj Hrvatskog Caritasa Krunoslav Siroglavić izjavio je za naš radio da će uz Božju pomoć nastojati služiti potrebitima.
4: Nastojat ću s Božjom pomoću uložiti sebe u ovo, rekao bih, veliko djelo konkretne ljubavi i zauzetosti za one kojima je pomoć najpotrebnija. To je srce evanđelja, srž, djelovanje koje ima prije svega na umu dvije najveće zapovjedi. Ljubav prema Bogu iz kojeg izvire svaka dobra djelatnost i ljubav prema čovjeku.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori Tomislav Kozrić. U nastavku dana bit će pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a uglavnom na Jadranu i uz njega lokalno je moguće i grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Na večer i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni. Poslije podne u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni, na istoku prolazno moguće i jak. Na Jadranu će umjereno do jako jugo najprije na sjevernom dijelu okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, poslije podne buru. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnja, u gori u malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Do slušanja.

Hvala što nas slušate, a možete nas i čitati. Na stranici Hrvatske katoličke mreže svakodnevno objavljujemo ono što vrijedi pročitati. Potražite nas na hkm.hr. Vaše mišljenje, komentare, reakcije dojavite nam na Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTube kanalu. Zapratite nas i budite u tijeku s relevantnim tekstovima, audio i video sadržajima. Hrvatska katolička mreža, ono što vrijedi znati.

0: HR, radio koji želiš slušati.
1: Aktualno.
2: Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav na početku aktualnog HKR-a. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić pozvao je u ime svih hrvatskih biskupa sve obitelji, osobe s invaliditetom, svećenike, redovnike i redovnice na peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, koji će u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji biti održan 19. i 20. rujna. Susret predstavlja vrhunac i završnicu pastoralnog ciklusa obitelji osoba s invaliditetom u krilu crkve, kojeg su osmislili i od 2022. godine animiraju Vijeće HBK za život i obitelj i Vijeće za laike te Odbor za osobe s invaliditetom. U pozivu se ističe da su sve važne informacije o susretu dostupne na internetskoj stranici shko2026.hr. Poslušajte razgovor koji je s predsjednikom odbora Đakovačko-osječke nadbiskupije za pripremu susreta u Osijeku i Aljmašu, velečasnim Pavom Mikulčićem, vodio moj kolega Hrvoje Josip Bišćan.
3: Đakovačko-osječka nadbiskupija u rujnu će biti domaćin petoga nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Domaćini će biti posebno Osijek i Aljmaš. Međutim, poziv je upućen iz nadbiskupije da se vjernici i obitelji angažiraju kako u tome da dođu, tako i da prihvate hodočasnike koji će doći iz ostalih dijelova Hrvatske ili iz dijaspore, a više o tome će nam nekako o tom pozivu i o cijelom tom susretu zapravo reći velečasni Pavo Mikulčić, predsjednik organizacijskog odbora za ovaj susret. Velečasni Pavo, prije svega, kome je upućen ovaj poziv i kako teku pripreme za susret katoličkih obitelji u Đakovačkoj nadbiskupiji?
4: Evo, prije svega hvala na pozivu i hvala Isuse Marija vama i vašim slušateljima i hvala što se interesirate za ovu temu koja je važna kako za nas u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, ali tako evo i za sve naše obitelji u cijeloj našoj domovini, u našoj domovini Hrvatskoj, ali i u inozemstvu. Tako evo, spomenuli ste poziv koji je naš nadbiskup monsignor Đuro Hranić uputio zapravo svim vjernicima, svim obiteljima, a onda svakako i svećenicima, redovnicima, redovnicama, odnosno župnicima tih obitelji, da nam dođete i da budete gosti na petom nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati 19. i 20. rujna u Osijeku, odnosno u Aljmašu, pod zaštitom i u sjeni naše drage gospe, aljmaške gospe od utočišta. Mi smo evo nedavno u našoj domovini imali jedan lijepi nacionalni susret mladih. On je nedavno prošao, završio, tako da smo evo sada svoje misli, svoje radnje i akcije mi u našoj metropoliji pa i nadbiskupiji usmjerili i okrenuli na rad oko organizacije ovoga lijepoga susreta, susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Pripreme za ovaj susret traju već nekoliko mjeseci, tako da evo sada nakon što smo i veći dio tih nekih, da tako kažemo, logističkih stvari pripremili i priredili, sada smo evo s njima izašli u javnost i uputili jedan poziv svim, kažem, i obiteljima, i svećenicima, i redovnicima da dođu kod nas na ovaj lijepi susret. A jedan poseban poziv i apel koji je naš nadbiskup uputio već u svojoj božićnoj čestitki, pa ga je ponovio i sada, upućen je vjernicima Đakovačko-osječke nadbiskupije, posebno vjernicima dvaju osječkih dekanata, Đakovačkog dekanata, Donjomiholjačkog dekanata, Valpovačkog dekanata, da budu otvorena srca i da prime evo hodočasnike koji će tih dana boraviti kod nas, te da im otvore vrata svojih domova i ponude im smještaj, odnosno noćenje s 19. na 20. rujna.
3: Znamo da je prvi susret hrvatskih katoličkih obitelji održan u onoj prigodi pohoda pape Benedita XVI Hrvatskoj 2011. godine. Redovito se odvijaju u ciklusima od tako otprilike 3-4 godine, ali ove godine je tema osobe s invaliditetom u krilu u poslanju crkve, odnosno obitelji osoba s invaliditetom u poslanju crkve. Koje su još nekako naglasci ovog susreta i kako je zamišljen susret?
4: prije svega važno je naglasiti da je ovo susret hrvatskih katoličkih obitelji. I to je ono što je prva stvar koja je važna za znati, za zapamtiti, dakle da je ovo susret gdje se susreću hrvatske obitelji, odnosno obitelji iz Hrvatske i inozemstva. A onda svaki od tih susreta nosi još jednu dodatnu, da tako kažemo, pod temu, notu. Naprimjer, prošli susret koji je bio u Ludbregu, bio je posvećen razmišljanju o starijim osobama, o djedovima i bakama, a ovaj naš susret obitelji posvećen je obiteljima osoba s invaliditetom. Dakle, evo, to je primarno susret obitelji, a tema ovogodišnjega susreta, ono o čemu ćemo više razmišljati, za koga ćemo još snažnije, žešće, jače moliti, to su dakle obitelji osoba s invaliditetom, kao i same osobe s invaliditetom. Tako da u tome smislu, budući da mi očekujemo, nadamo se i radujemo se dolasku osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, tu ćemo nastojati

0: kako je zamišljen, kako će se odvijati, koje su glavne točke?
1: Susret se odvija dva dana, kako dakle znamo, 19. odnosno 20. rujna. Prvi dan, to je subota, susret se odvija u poslijepodnevnim satima u Osijeku, u našoj Osječkoj konkatedrali, odnosno na središnjem gradskom trgu u Osijeku. Predviđeno je da svi sudionici susreta dođu do 16 sati u Osijek. Kada dođu u Osijek, tu će im biti istovremeno ponuđeno nekoliko, da tako kažem, opcija, programa, da svaki od sudionika si izabere nešto što mu možda najbolje odgovara. Bilo nekakva radionica koju će prirediti naše bračno i obiteljsko savjetovalište. Drugi dio može otići u Hrvatsko narodno kazalište, gdje će biti jedna obiteljska predstava ponuđena svim zainteresiranim. Treći dio može biti na trgu, gdje će moći pratiti duhovno, molitveno, glazbeni program. Četvrti dio može otići malo prošetati, pogledati štandove s obiteljskim udrugama. I onda se na koncu svi zajedno okupljamo u Osječkoj konkatedrali u 18 sati i 30 minuta na jednom molitvenom programu koji će trajati otprilike sat vremena, i nakon toga programa gosti, sudionici susreta, dakle, upućuju se u obitelji na smještaj, odnosno na noćenje. Sutradan, nedjelja, program se odvija u Aljmašu, započinje ujutro pred programom u 9 sati i 15 minuta, a onda slijedi vrhunac susreta, a to je sveta misa, koja započinje u 10 sati. Nakon mise, za sve sudionike, evo, predviđen je i ručak, odnosno okrijepa, uz zabavni program, i nakon evo što to završi, prođe, sudionici su onda slobodni poći i svojim kućama.
0: I zadnje pitanje, u ovom pozivu su postavljeni materijali za prijave. Do kad su moguće prijave i kakav je sustav prijava da dođe do glavnog odbora? Kako je to zamišljeno?
1: Pa evo, vi možete vidjeti na našoj internet stranici susreta koju smo mi napravili posebno za ovu priliku. Dakle, različite obrasce u dva formata, bilo u Excel formatu, bilo u PDF-u, ovisno o tome kako se tko služi internetom i tim ponuđenim programima. Tako da oni, znači, vjernici koji žele sudjelovati na susretu, oni će ispuniti taj obrazac i poslati ga svome župniku. Za one možda župljane koji nisu tome vični, župnici će isprintati u PDF formatu, odnosno u tiskanom obliku, taj obrazac, podijeliti ga u svojim župnim zajednicama. Nakon što župljani ispune, oni se uvijek prijavljuju svome župniku. Dakle, prijava uvijek ide preko svoga župnika. Svaki sudionik, svaka obitelj koja želi sudjelovati, dakle, ona popunjava obrazac i onda se sa popunjenim obrascem javlja svome župniku. Dalje, župnik prikupljene podatke prosljeđuje svome nadbiskupijskom povjereniku za pastoral braka i obitelji, odnosno biskupijskom, ovisno već u kojoj se sredini nalaze. A onda će nadbiskupijski ili biskupijski povjerenici za pastoral braka i obitelji te podatke proslijediti nama u Đakovu, organizacijski odbor, gdje ćemo mi onda složiti jednu listu, imati evo jedan konačan popis svih sudionika.
0: Veličasni Pavo, hvala vam na ovom gostovanju, na svim detaljima koje ste nam pojasnili. Nadam se da će ne samo s organizacijske, nego i s meteorološke i sa sve druge strane, a pogotovo s one duhovne, susret proći najbolje moguće i da će donijeti plodove koje ste zamislili i koje želite.
1: Ništa, evo, hvala i vama i čujemo se, što god treba, tu smo.
2: Hvala mom kolegi Hrvoju Josipu Bišćanu, hvala i njegovom sugovorniku, veličasnom Pavi Mikulčiću. I preostaje nam samo još pozvati vas na 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, koji će se u Đakovačko-Osječkoj nadbiskupiji održati 19. i 20. rujna. Hvala vam što ste slušali Aktualno HKR-a.
3: Aktualno. Radio po mjeri dobrog čovjeka. HKR.

0: Što reći našem glazbenom uredniku osim hvala Slavko, srce mi je ko ova zgrada u kojoj smo. Vi ste uz frekvencije Hrvatskog katoličkog radija, nadam se da uživate u Slavkovom glazbenom izboru. Tu je i tehnička potpora naš Adrian i Vlatko, kojeg ćemo još čuti u kratkim vijestima malo prije podneva. Ja sam Dijana i sa vama sam do 12 sati. A jutro smo započeli ovo naše jutarnje i prije podnevno druženje sa onim pitanjem, možda ste ga i čuli ako ste bili tu u 6:10, jeste li danas radosni? Možda ste okrenuli očima, pogledali kroz prozor, vidjeli vani kišu, tmurno nebo i pitali se o čemu ova sad priča, kako biti radostan po takvom vremenu. Ali onda smo uz pomoć našeg sugovornika, a to je velečasni Odilon Singbo, autor knjige Bog moje radosti, 10 protuotrova na mrgođenom kršćanstvu, podsjetili se da uvijek imamo razloga za kukanje, ali uvijek imamo i razloga za radost, ovisno o tome čemu dajemo prednost.
1: S pravom imamo osjećaj da situacija može biti bolja. Međutim, nije dovoljno primijetiti da situacija može biti bolja, nego je pitanje što ja radim da situacija bude bolje. U mojoj zemlji, ja bih rekao, svatko radi svoj posao, muči se, brine se, ali da pritom nema potrebu ne žaliti se stalno na nešto, jer zna, ljudi znaju da iz žaljenja, ako se ne angažiram, ništa neće biti.
0: A sjetio se velečasni Odilon i jedne karikature koja nas, priznaćemo, odlično opisuje.
1: Sjećam se našega Srećka Pintarića, ono karikaturista koji je u jednoj karikaturi pisao: nekada su pogani prešli na kršćanstvo gledajući kako su vjernici bili radosni. A ko zna kamo bi danas prešli?
0: Kad bi vidjeli nas ovako namrgođene. Cijeli razgovor poslušajte u petak kod naše Tanje u aktualnom u 11 sati i 15 minuta.
2: Radio po mjeri dobrog čovjeka.

sa klapom Bonaca došli smo do 11 sati 52 minute, do trenutka kad će se s vama pozdraviti rano jutarnja ekipa. Prije šest smo se ovdje okupili i trenutak je da krenemo put kuće, a ovu sredinu radnog dijela tjedna svima vama koji niste spojili produljeni vikend provest ćete uz Filipa Ićimovića u poslijepodnevnoj smjeni. Mnogi od vas, vjerujem, i na putu prema nekoj destinaciji na kojoj ćete provesti iduća 4 dana. Putovanje ovim programom HKR-a odvest će vas od ove naše lijepe Hrvatske sve do daleke Ugande uz nove glazbene poslastice i ovaj neizostavni osvrt na sinoćnju utakmicu nogometnih reprezentacija Belgije i Hrvatske. Kaže naš Filip, drago mi je čuti glasove naših slušatelja u programu, stoga eto preporuka i za poslijepodne. Šaljite svoje glasovne poruke na WhatsApp, naš broj je 099-460-9988. Pozdravlja vas rano jutarnja ekipa i ove srijede glazbeni urednik bio nam je Slavko Nedić. U tehnici dežuran Adrian, Vlatko nam je uređivao vijesti, a ja sam Dijana i lijepo vas pozdravljam do sutra poslijepodne. Ostanite uz Dobar radio za sve vas dobre ljude.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Američka vojska napala otok u blizini Hormuškog tjesnaca. Iran uzvratio napadima na Bahrein, Kuvajt i druge zemlje u regiji. Sukobi eskalirali i u ukrajinsko-ruskom ratu. 7 ljudi poginulo, a 11 ozlijeđeno u ukrajinskom napadu dronom na regiju Donjeck. Izdano upozorenje za cijelu Hrvatsku. U Riječkoj i Splitskoj regiji očekuje se jače grmljavinsko nevrijeme, olujni vjetar i tuča. Od ponoći pojeftinile sve vrste goriva i plina. Hrvatski nogometaši izgubili na Rujevici od Belgije 2-0 u pretposljednjoj prijateljskoj utakmici pred odlazak na svjetsko prvenstvo. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori Tomislav Kozrić. U nastavku će dana u Hrvatskoj biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima, ponegdje i grmljavinom, a uglavnom u Dalmaciji moguće je grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Na večer i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar na kopnu, slab do umjeren južni jugozapadni, u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni, na istoku prolazno moguće jači. Na Jadranu će umjereno do jako jugo, najprije na sjevernom dijelu okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, potom i na buru. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 18 do 23 stupnja, u Gorju malo niža.

0: uvijek uz vas.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvoje.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovi.
1: Pomolimo se. Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovom navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni darujem, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetla njima.
1: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: A na tom putu dok hodate, dobro društvo će vam činiti i dobar radio.
1: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
0: Hvaljen Isus i Marija, svako dobro vam želim. Sredina je tjedna, pravi trenutak da zbrojimo razloge da budemo zahvalni i suočimo se s problemima koji nas tište. A pomoć nam je danas u tome sveti Karlo Lwanga i njegovi drugovi katolički svetac iz Ugande. Danas ćemo proširiti tu priču tijekom poslijepodneva u nekoliko ficleka. Sjetit ćemo se naših misionara i onih za koje bi trebali moliti, a možda ne molimo, a djeluju misionarski diljem svijeta. A s vama su danas ljudi koji mole za svoju svetost ovdje na zemlji, glazbeni urednik Slavko Nedić, na vijestima iz života crkve Ante Novak, informativne minute uredit će Ivo Lovrić, a dnevnik Ante Peran. Bog vas blagoslovio, krećemo na put.

0: dobar radio za dobre ljude.
1: Na današnji dan rođen je Karlo II. Habsburški, sin cara Ferdinanda I. Zašto nam je to važno? Zato što nam stiže vremeplov, a Karlo je naredio 1579. godine, nemojte me držati za riječ, izgradnju jedne utvrde obrambenog karaktera, Karlovačke zvijezde, za zaštitu od osmanskih osvajanja. I ta utvrda i naselje su izvorno nazvani Karlštad, Karlovo mjesto iz čega se razvio današnji Karlovac. A za nešto više od mjesec dana Karlovčani i Karlovčanke proslavit će i dan grada. Kiša pada, osvježila nas je, pa nećemo o Karlovcu pjesmu, nego meni vrlo dragu pjesmu koja ima za temu kišu. Tina Vukov, Neka kiša prestane. Nastupila inače na Šibenskom festivalu 2011. godine s ovom pjesmom. A onda i vremeplov.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Povijest je učiteljica života.
2: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
3: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
4: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
1: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
5: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
6: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
7: Ja ću se mnogo moliti za vas.
8: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
1: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Dobar dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1657. preminuo je jedan od najpoznatijih engleskih liječnika, William Harvey. 1696. u tiskari Pavla Ritera Vitezovića otisnuta je prva naša sustavnija povijest.
1: Vremeplov.
9: William Harvey školovao se na slavnom Cambridgeu, a zatim je završio studij medicine na sveučilištu u Padovi. Nakon povratka iz Italije oženio je Elizabeth Brown, koja je bila kći kraljevskog liječnika. Na kraju je i sam Harvey postao liječnik dvojice engleskih kraljeva, Jamesa I. i Karla I. Sve od navedenog danas je manje važno, jer svi liječnici svijeta znaju za Williama Harveya zbog sasvim drugih razloga. Bavio se fiziologijom čovjeka, a posebno mu je zanimljiv bio krvotok. U to vrijeme vjerovalo se kako cirkulaciju krvi pokreću pluća. To učenje uspostavio je Galen i do Harveya nitko ga nije dovodio u pitanje. Harvey je već 1615. došao do zaključka da glavnu ulogu u cirkulaciji krvi tijelom ima srce. Ipak prošlo je 13 godina do objavljivanja tog otkrića. Galenova fiziologija do toga je trenutka bila neupitna, a pobuniti se protiv njegova učenja moglo je značiti i kraj liječničke karijere. Možda je to bio razlog Harveyeva odugovlačenja. Na kraju su se njegovi strahovi donekle pokazali točnima. Nakon što je rad objavljen, mnogi liječnici i znanstvenici odbacili su ga. Harveyevo razumijevanje cirkulacije krvi s vremenom je postalo temelj kardiovaskularne medicine. Dokaz o kontinuiranoj cirkulaciji krvi unutar sustava smatra se jednim od najvažnijih doprinosa u povijesti medicine. Na današnji dan 1696. u Zagrebu je u tiskari Pavla Ritera Vitezovića otisnuta knjiga koja predstavlja našu prvu sustavniju povijest s mnogim političko-nacionalnim i kulturnim porukama. Vitezović, koji se već prije opredijelio da mu književnost i znanost budu glavno zanimanje, našao je kod zagrebačkih Isusovaca tiskaru koja je od 1664. kod njih stajala zaboravljena. Na njegovo zauzimanje Sabor je tiskaru prenio u javno vlasništvo i dao je na upravljanje upravo njemu. Iz Beča je nabavio i tiskarski stroj, pa je od 1695. njegova kuća na Gornjem gradu s tiskarom kao središnjom atrakcijom djelovala kao svojevrsno žarište kulture i znanosti. On sam nazvao je svoj dom muzejom na brdu Gradec.
1: Vremeplov.
9: I za kraj Vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1540. rođen je Karlo Habsburški, po kojem je grad Karlovac dobio ime. Grad je dao sagraditi radi obrane svojih zemalja od Turaka Osmanlija. 1963. preminuo je papa Ivan XXIII, koji je sazvao drugi Vatikanski koncil. Posljednje riječi koje je izgovorio svom tajniku bile su: radili smo, služili smo crkvi. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović. Čitala Dijana Kopijar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: nogometnih 15.
1: E sad, hoće li biti 15, hoće li biti 10, 7, to ćemo tek vidjeti. I pozdravljam u programu kolegu Hrvoja Josipa Bišćana. Vrijeme za malo sportskih komentara na našeg sportskog novinara, a ja ću samo mudro klimati i nadodati pokoju pametnu. Sinoć je hrvatska nogometna reprezentacija odigrala svoju predposljednju pripremnu utakmicu za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici smo igrali i nadigravali se s Belgijom. Ono što je meni ostalo u glavi ususret utakmici je komentar Zlatka Dalića da će utakmica biti test za formaciju s trojicom stopera. Vidjeli smo sinoć da je desetak izmjena bilo. Bilo je tu dosta testova, ali više tome naš Hrvoje Josip Bišćan. Hrvoje, dobrodošao.
2: Lijepi pozdrav Filipe, tebi i našim slušateljima.
1: Teško je krenuti.
2: Zapravo nije toliko teško. Zaista redovito gotovo pratim nastupe hrvatske nogometne reprezentacije, pogotovo i ostalih naših svakako, ali nogometne, jer evo sad je u žarištu nekako pozornosti. Nakon svih ovih odgledanih utakmica i svih ovih godina koliko ih pratim, rezultat nije lijep, ali definitivno nije nekakav veliki razlog. Nisam osjetio nikako onaj strah, Isuse, kako će sad ovo izgledati, šta će se dogoditi. Jednostavno prvi gol koji je pao iz, nakon tri odbijanca lopte došla od Tielemansa koji je samo pospremio gol, to je zaista nekakav slijed okolnosti, a ovaj drugi gol je pao sam ono par sekundi prije završetka. Lukaku je pobjegao i zabio gol. Imali smo puno prilika, imali smo Budimir je pogodio ono, glavom je, ne, naime, nije glavom pogodio gredu, nego je glavom uputio loptu koja je udarila u gredu, za razliku od onog što naši komentatori često kažu. Modrićev onaj šut koji je Courtois fenomenalno obranio, bilo je tu nekakvih prilika koje su se mogle možda realizirati, ali meni je recimo drago bilo vidjeti kako mali, 22 godine ima Luka Vušković, odnosno ne, još je manje ima, mislim 19 godina, suvereno čuva tu obranu. Martin Baturina, nešto malo stariji od njega, motor nekako ekipe. S druge strane, ovi svi naši, uvjetno rečeno, senatori, znamo da su neki bili u ozljedama, neki su imali ozbiljnije i tako dalje, malo su se i čuvali. S treće strane, realno ovo su pripreme, noge su malo teže nego što bi trebale biti i nego što će biti na samom prvenstvu, tako da mi se čini da nije problem ovoga veliki bio. Kažem, još jedan put, rezultat nije lijep, ali prošle godine smo, odnosno jedne godine smo pobijedili Portugal, čini mi se, onda je to bilo nakon toga na 24. na prvenstvu, euro prvenstvu je bilo dobro. Nije bilo dobro, ne?
1: Općeniti dojam je da je Hrvatska igrala dobro u prvom dijelu, imali smo više loptu u nogama, stvorili smo, spomenuo si već, nekoliko dobrih prilika u suradnji Baturina, Perišić, Kovačić, odnosno Modrić i Musa, ali u završnici smo bili malo neprecizni. Danas je istaknuo u redakciji kako smo komentirali utakmicu da treba uzeti u obzir i teške treninge, da treba uzeti i taktičku pripremu, i ono što rade mudri ljudi, a to je skrivaju finalnu fazu svoje taktike od Engleza prije same utakmice.
2: Sigurno su engleski promatrači bili na utakmicama ili pratili prijenos da vide što se tu događa. S druge strane, u nijednoj utakmici neće biti moguće promijeniti 10 igrača. Znači, na terenu je drugom polovremenu, pogotovo nakon 60. minute, bila momčad koja vjerojatno nikad neće igrati kao takvo, uvijek će biti mjesto za ovoga neke druge igrače, ali evo, izbornik je htio dati priliku svima i mislim da je dobro učinio, i najavljeno je da će za utakmicu sa Slovenijom u Varaždinu da će biti još ovoga i ovi koji sad nisu igrali sa lista 26, da će i oni igrati. Znači, traži, vidi, nekako svih ovih godina i njegovi uspjesi, ne samo ove dvije medalje, nego i srebro iz Lige nacija 23. Mislim da ima dovoljno kredite, dovoljno znanje da se okruže ljudima koji razmišljaju, koji prate, u krajnjoj liniji priključene ponovo Olić, tu je Dalić već niz godina i nekako, odnosno Ladić je već tu niz godina i Čorluka, oni su ljudi koji su sa dobre pozicije mogli pratiti utakmicu, odnosno jedan je golman, jedan je bio stup obrane.
1: Tako je, tako.
2: Znali su, razumije, to je tako. Vjerujem da neće to biti nimalo opasno i da će biti vrlo, vrlo zanimljivo ovo ljeto za hrvatsku reprezentaciju.
1: Dotaknuo bi se još jedne konstatacije tvoje s ovog prijepodneva, odnosno današnjeg prijepodneva, kada si rekao apropo činjenice da nismo toliko šansi stvarali, da se uigrava obrana, da imamo vrhunski vezni red i kad se to onako uklopi, kad to proigra, a kad ćemo držati tu jednu visinu presinga, automatski će se stvarati i prostor i šanse za naša krila i špicu.
2: Pa sigurno tako, jer staro je sportsko i košarkaško i nogometno i rukometno pravilo da se naslovi osvaju obranama. Znači, ako se obrana dobro uigra, sami znamo kakav vezni red imamo, tu su Modrić, tu je Kovačić, tu je Petar Sučić, tu je Martin Baturina, znači evo čovjek, još jedanput ga izdvajam, koji me baš nekako obradovao jučer svojim angažmanom, i ako je zadnji red dobro uigran, dobro posložen, vezni red će sigurno donijeti loptu ovoga naprijed i onda će se otvoriti prilike. Kažem, obranama se osvajaju naslovi. To je nešto što je ključno, i ako Dalić tu, a vjerujem da će puno na to položiti, da će to zaista, zaista biti nešto što će puno i često razveseliti hrvatski narod.
1: Tvoj favorit 2-3 nakon ove utakmice, možeš i Belgijice birati, naravno.
2: O svjetskom prvenstvu?
1: Ne, mislim na jučerašnju prijateljsku utakmicu.
2: A na ovu utakmicu, pa kažem, od igrača u Hrvatskoj baš je nekako Petar Sučić baš je bio rastrčan, bilo ga je svagdje, Martin Baturina, Luka je bio malo prikočen, dijelom je to možda zbog ozljede, mora se to voditi, uvesti, Perišić je bio ponovo koda nikad nije bio ozlijeđen, koda nikad nije stvarno ono, i kao da nema godina koliko ima. Mislim da su, evo, nekako njih bih možda izdvojio od Hrvata, u ovom belgijskom sastavu ovaj Doku napadač je zaista vižljast, brz, nezgodan, i obično takvi igrači stvaraju probleme višim teretnim stoperima i bekovima, i, ali može se i njih uloviti.
1: Dame i gospodo, bio je Hrvoje Josip Bišćan, čućemo se i u narednim utakmicama, odnosno nakon narednih utakmica. Vi ostanite uz Dobar radio, mi želimo za dečke, odnosno dečkima, da nastave žestoko, žestoko ali koncentrirano, tako da će jedna pjesma nova domovinska grupe Ogenj biti na tom tragu kao jedna priprema za sve što nas čeka.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković na današnjoj sjednici podsjetio je na najnovije podatke Državnog zavoda za statistiku prema kojima je inflacija blago usporila.
3: Godišnja stopa inflacije u svibnju iznosila je 5,2%, to je usporavanje sa prethodnog mjeseca kada je bila 5,8%. Na mjesečnoj razini bilježi se pad stope inflacije, dakle od 0,2%, dok je smanjene su cijene energije, hrane i pića su ostale na istome.
2: Hrvatska je jedna od zemalja europodručja u kojima je inflacija u svibnju pala nasuprot 13 zemalja u kojima je porasla, rekao je Plenković. Prema analizi servisa Moja plaća koju prenosi HINA, plaće u Hrvatskoj nastavile su rasti, no iza pozitivnog trenda kriju se velike razlike među sektorima, zanimanjima i regijama. Ministar prostornog uređenja Branko Bačić predočio je na sjednici vlade podatke o obnovi nakon potresa.
4: Završeno je 14.937 postupaka obnove, toliko je lokacija dovršeno, od toga je 14.097 privatnih zgrada i 840 projekata javne obnove.
2: Ministarstvo poljoprivrede potpisalo je sporazume o financiranju za nove financijske instrumente u obliku zajmova i kredita u okviru strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike. Sukladno tim sporazumima, poljoprivrednicima će biti na raspolaganju gotovo 47 milijuna eura. Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen za primanje mita i trgovanje utjecajem kako bi njegov suoptuženik Josip Kobal bio ponovno imenovan za člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste. Posavca je za primanje 10.000 kuna mita Zagrebački županijski sud osudio na djelomično uvjetnu kaznu od godine i 8 mjeseci, od čega bi 9 mjeseci trebao provesti u zatvoru, a preostalih 11 mjeseci na uvjetnoj slobodi uz rok kušnje od 5 godina. U iranskom raketnom napadu oštećena je Kuvajtska zračna luka, nekoliko je osoba ozlijeđeno. Američka vojska napada ciljeve u blizini Hormuškog tjesnaca. Iranski državni mediji izvijestili su da je elitni korpus Islamske revolucionarne garde napao sjedište američke 5. flote u Bahreinu, kao i zračnu bazu u još jednoj neimenovanoj zemlji. Iran i Sjedinjene države prošli su tjedan objavili da su postigli okvirni početni sporazum o zaustavljanju rata, ali ga još nisu potpisali. Ukrajinski dronovi pogodili su naftni terminal i pomorsku bazu u Sankt Peterburgu nekoliko sati prije početka gospodarskog foruma u organizaciji ruskog predsjednika Vladimira Putina. U napadu je ozlijeđeno nekoliko osoba i otkazani su letovi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinski dronovi pogodili terminal te da su ciljali i vojni objekt u blizini toga drugog po veličini ruskog grada.
1: Stanje na cestama.
2: Zbog blagdana Tijelova i produljenog vikenda očekuje se značajno pojačan promet na glavnim prometnim pravcima, osobito na autocestama A1, A3, A6 i A7, kao i na prilazima većim gradovima i graničnim prijelazima, upozorava Hrvatski autoklub.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori Tomislav Kozrić. U nastavku će dana u Hrvatskoj biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima, ponegdje i grmljavinom, a uglavnom u Dalmaciji moguće je grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Na večer i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar na kopnu, slab do umjeren južni jugozapadni, u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni, na istoku prolazno moguće jači. Na Jadranu će umjereno do jako jugo, najprije na sjevernom dijelu okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, potom i na buru. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 18 do 23 stupnja, u gorju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

Nina Badrić, Nismo djeca. A za sve one koji nisu djeca stiže emisija, nedavno je obilježen Međunarodni dan sestrinstva. Kroz desetak minuta u emisiji U službi života tema je uloga medicinskih sestara i tehničara u zdravstvenom sustavu. Ugostit ćemo Slavicu Janković, ona je magistra sestrinstva, predsjednica Hrvatskog katoličkog društva medicinskih sestara i tehničara. O duhovnoj dimenziji poziva, o prizivu savjesti, o izazovima i majčinstvu, o tim temama i mnogim drugim govorit će se u emisiji. Urednik i voditelj je dr. Rok Čivjak.

0: volim slušati HKR. U službi života. Razgovori o zdravlju, vjeri i dostojanstvu čovjeka.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, hvaljen Isus i Marija i dobrodošli u novu emisiju Hrvatskog katoličkog radija U službi života, koju evo od početka ove prošle akademske godine ostvarujemo u suradnji s članovima Hrvatskog katoličkog vijećničkog društva. Emisija se emitira svake prve srijede u mjesecu od 13 sati i 15 minuta, a vodi je i uređuje Rok Čivljak, predsjednik Hrvatskog katoličkog vijećničkog društva. U svibnju smo obilježili puno značajnih datuma za nas zdravstvene djelatnike, pa je tako i ova prošla naša emisija bila posvećena higijeni ruku, jer se 5. svibnja obilježava Svjetski dan higijene ruku. No svibanj nosi nekoliko drugih datuma koji su važni, pa smo odlučili i ovu lipanjsku emisiju posvetiti jednom takvom datumu i događaju, a to je Međunarodni dan sestrinstva, jer se 12. svibnja obilježava i slavi Međunarodni dan sestrinstva, koji medicinske sestre i tehničari diljem svijeta slave na dan rođenja Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva. Tako da je tema današnje emisije Ruke koje njeguju, srca koja liječe. Kojim povodom smo emisiju kao gošću pozvali jednu medicinsku sestru. Ona iznimno za ovu emisiju nije član Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, koji inače gostuje u emisiji, no magistra sestrinstva Slavica Janković, predsjednica je Hrvatskog katoličkog društva medicinskih sestara i tehničara i dugogodišnja suradnica Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, a gotovo cijeli svoj radni vijek provela je u klinici za ženske bolesti i porode u Petrovoj u sklopu kliničkog bolničkog centra Zagreb i ima veliko i kliničko i životno iskustvo, ali i iskustvo i na temu sestrinstva i može suvereno govoriti o tome što je sestrinstvo nekada bilo, što je danas sestrinstvo i čemu teži suvremeno sestrinstvo. Poštovana Slavice, dobar vam dan i dobrodošli u našu emisiju.
2: Dobar dan, hvala Isuse Marija i Sveti Josip, hvala na pozivu. Iznimna mi je čast sudjelovati na Hrvatskom katoličkom radiju. Koliko god sam bila, nisam puno bila, ali sam ipak bila i zahvalna sam profesoru Čivljaku na pozivu, jer očekujem da će ovo biti jedna dobra promidžba naše djelatnosti u sastavu od struke do vjere do duhovnog i onog što mi činimo u životu.
1: Evo i hvala na vašoj spremnosti da se uključite u našu emisiju i aktivnost Hrvatskog katoličkog liječničkog društva. Kao što sam rekao, neposredni povod je Međunarodni dan sestrinstva koji smo obilježili 12. svibnja, ali i s druge strane vaše sudjelovanje na danima biskupa Valentina Pozaića koji smo obilježili 15. svibnja do 17. svibnja u Mariji Bistrici, jer je u sklopu te manifestacije koja je ove godine prvi put organizirana u sjećanje na osnivača i prvog duhovnog asistenta Hrvatskog katoličkog liječničkog društva pokojnog biskupa Valentina Pozaića bio organiziran jedan okrugli stol na temu priziva savjesti u sestrinstvo. A možete li nam ukratko definirati što je to sestrinstvo, kako se ono razvijalo od samih početkata, a kako danas zdravstvena struka tretira i koje mjesto zauzima sestrinstvo u zdravstvenom sustavu?
2: To je doista jedna velika tema, a vratila bih se na onog 5. svibnja kad smo imali priču sa rukama, a ruke, to je Međunarodni dan primalja. A ja kako sam radila u ginekološkoj klinici, klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb Petrova Glasovita, bila sam glavna sestra zavoda 8 godina prije moje mirovine i uvijek su mi na srcu primalje, a nekako držim i od ljudske važnosti i zdravstvene da su primalje početak kao što je početak života u njihovim rukama. Pa i to dezinfekcija ruku, pranje ruku, ruke koje primaju život. Željela bih odati na neki način priznanje primaljama koje taj dan časte svoj dan, a mi povezujemo 12. tako nam nekako tjedan sestrinstva, jer su nekad primalje bile medicinske sestre primalje, sad su one zasebne, imaju svoju komoru, imaju svoj poseban poziv, s time su zapravo unaprijeđene, a poglavito sada kad su dobile i studij primaljstva, što je najveće i najbolje dijelo što se gradu Zagrebu dogodilo, jer ne brojim po Hrvatskoj gdje ko što otvorio i napravio, glavni grad zaslužuje imati studij. Zahvaljujem Hrvatskom katoličkom sveučilištu zauvijek odana što su otvorili i promakli naše primalje da mogu studirati i biti dostojne svjetskog ranga. Glede sestrinstva, 12. svibnja ima veliko značenje. Naša komora je organizirala susret na Trgu Bana Jelačića. Unatoč prijetnjama nevremena i svega što se očekivalo, mi smo do 12 sati upravo prije nego je to popalio podne zapravo odradili svoj dio susreta s građanima grada Zagreba, koji su vrlo lijepo posjetili naše štandove, sve struke i sve udruge koje su bile, tu su bile i Hrvatsko katoličko društvo medicinskih sestara, zastupajući svoje interese i svoje gledište na život i rad, sudjelovali zajedno kao jedan u mjerenju tlaka i savjetima i kontroli šećera u krvi. Uglavnom su građani imali mogućnost pitati, dobiti odgovor, požaliti se, savjetovati i poslužiti se sa štanda sa nekim keksićima i kojekakvim zdravim proizvodima. Bilo je stvarno lijepo, evo. Uspjeli smo u tom nekoliko sati i zahvaljujem i našem magistru Gaziću, predsjedniku Hrvatske komore, što je uvijek i svake godine spreman i odradi stvarno nešto što znači.
1: Dobro, možete li reći zašto je to primaljstvo toliko bilo do sada ili još uvijek zanemareno i zašto u Hrvatskoj nije jednako se razvijalo sestrinstvo i primaljstvo, kao što ste i sami rekli, u većini ginekoloških i porodničkih ustanova, klinika, zavoda i odjela, medicinske sestre rade kao primalje?
2: One su u načelu primalje u startu po srednjoj školi primaljskoj i one su nekad se nazivale sestre. Sad se to izdvojilo nakon, u Hrvatskoj državi se zapravo sve nekako raščistilo tko je tko. Ali je studij bio problem, a to je znači prvostupništvo, 3 godine nakon srednje škole. Tako da one sa srednjom školom starije imaju licencu, a mlađe ne mogu imati licencu.

0: za struku i za narod, jer to je naše prvo. Život kao takav počinje evo u rađovnici.
1: Hvala i vama za taj doprinos razvoju sestrinstva i primaljstva u Hrvatskoj. I upravo sam to htio pitati, jesu li bolesnici kada dolaze u zdravstvenu ustanovu po neki savjet, pregled, pomoć za svoju bolest, u svakom slučaju oni traže nekog dobrog, svi žele doći u ruke dobroga doktora, dobroga liječnika. No svaki put do dobroga liječnika ide preko neke dobre sestre, jer biti sestra ta koja prva susretne bolesnika kada bolesnik dođe u ambulantu ili u bolnicu, sestra napravi prva procjenu zdravstvenog stanja, prva uzme neke osnovne anamnestičke podatke, procjeni i trijažira težinu kojem liječniku ga treba usmjeriti i tu sestra može napraviti dobar posao, može napraviti krivu procjenu i ne na pravi način procijeniti težinu i vrstu zdravstvenog stanja bolesnika. Jesu li bolesnici danas i sustav svjesni važnosti te uloge sestre u zdravstvenom sustavu?
0: Teško je reći, prvenstveno je nosila službe liječnik, naravno, i sva se struka naslanja na liječnika, što je normalno i logično. Svi smo mi u tom kotaču od spremačice do šefa klinike na istoj razini, svi radimo za pacijenta i za dobrobit. Ali sestra je prva na udaru, bila ona na informacijama, bila ona u ambulanti i naravno da njena dobrohotnost i pravilo i ono što ona zna i umije za pacijenta sve znači. Ne ulazeći u ono je li neko bolji ili loši liječnik, svakako subspecijalizacije i sklonosti stručnjaka za neku temu su nama jako dobro poznate i mi pratimo jedni druge kao i liječnik nas. Ima i liječnika koji ocjenjuje sestru i zna s kojom mu je daleko lakše ili bolje surađivati. Svi smo ljudi, nije to samo tako zacrtano. To je vrlo dinamičan posao i poziv i on zapravo je vrlo osjetljivi smo, ranjivi smo u tom poslu i ljudski smo i tu jedan drugome smo potpora. Pacijent dobije sestru na ulazu i pita ono što ga zanima ili će mu ona naputit kamo će i svakako da ono što zna tko je za određenu dijagnozu najbolji, tko je asistent, ko će negdje, prvo su odjeli tako podijeljeni, svaka ima svoje mjesto i idemo na taj odjel, tražimo slobodno mjesto, tražimo kad je nešto specifično, kad se radi o mladim, evo ja konkretno u toj klinici za ženske bolesti, kome god zatražio pomoć, po onome što sam procijenila iz njihovih potreba, smetnji, problematike, sam odmah imala u glavi kamo bi ga poslala. I tako sam radila. Lakše je kad radimo negdje, pa odemo osobno, pa kažemo, evo imam problem, ima li mjesta u vašoj ambulanti, ima li termina. Ako nema, da ćemo prvi mogući, odredit ćemo dalje nešto hitnije. Stvarno je prvi susret kao i liječnik primarni. Primarni liječnik je zakon, on šalje dalje. Tako se sestra na mjestu jednom gdje radi, prije nego se dođe do liječnika, mora dobro educirati, znati što će učiniti da ne bi možda i naškodila, jer neće poslati u prave ruke, a mi jako dobro znamo koliko je mogućnosti, mi moramo pratiti događaje, moramo pratiti medicinu cijeli život, ne na razini liječnika, jer to ne stoji, ali imamo u smjeru onih naših djelatnosti koje na temelju dijagnoze liječničkog naputka, odnosno informacija koje nam liječnik daje, mi radimo svoj posao i možemo ga šire napraviti i još zdravstvena njega ima sveobuhvatnu jednu ulogu koja će napraviti još puno onoga što ljudima uopće nije vidljivo. Ali rezultati govore da li je ta zdravstvena njega bila dobra ili nije.
1: Ja znam svojim studentima još za vrijeme studija na četvrtoj godini studija medicine pitati ih što mislite kako se postaje dobar liječnik? Kako ćete vi sada sa četvrte godine medicine dogurati do toga da postanete dobri i cijenjeni liječnici? Koji su elementi važni? Onda oni spominju znanje, vještine, teoriju, praksu, iskustvo. Onda ih ja iznenadim kad im na kraju nakon svih tih nabranja kažem ne. Najvažnije je da dobar doktor uza se ima dobru sestru. Sestru u koju on ima povjerenja i sestru koja u njega ima povjerenja i koja ga cijeni, jer u biti tek u jednom dobrom timu i dobrom tandemu možete svom bolesniku dati najbolje. Tako da mislim da je važno i od početka za vrijeme studija, jer je zdravstvena struka, kao što ste sami rekli, bez obzira radi li se o primaljstvu, sestrinstvu ili liječništvu, timski rad je u biti. Vi možete imati dobrog i savršenog pojedinca, ali bez suradnika i najsavršenijih i najboljih svjetskog stručnjaka, ako on nije okružen dobrim suradnicima, nemoguće pružiti odgovarajuću zdravstvenu skrb tom bolesniku.
0: Da, jedno veliko povjerenje i nadopunjavanje. Ima puno akcija koje mi napravimo

0: kao sestre, koje bi liječnik napravio da je nazočan, ali ako nije, taj dio mi odradimo i on je onoliko koliko naša dužnost stoji i koliko mi smijemo, jer imamo mi granice svoje koje ne smijemo prekoračiti, makar znali nešto, to stoji.
1: Vi ste gotovo cijeli svoj radni vijek, spomenuli ste, proveli u Petrovoj bolnici, u klinici za ženske bolesti i porode u Zagrebu i dočekali ste na svojim rukama stotine i tisuću novorođene djece. I tu je upravo ono što smo spomenuli važno, primiti dijete po želji, naravno zdravo i bez nekih zdravstvenih problema, iako se nekad nažalost rađaju djeca sa određenim problemima, ali je tada važno vrlo rano pružiti odgovarajuću skrb toj bolesnoj djeci. Kakav je osjećaj primiti dijete u ruke prije nego što ga primi majka ili otac?
0: Predivan. Ja nisam primalja, znači ja ne pomažem porodu, ali sam evo moga unuka prvoga primila na ruke, jer je moja snaha morala eto zadnji čas gotovo izići iz rađonice u operacijsku salu i morali smo napraviti carski rez. I onda su me počastile moje doktorice iz Petrove, pa bako ti si u pravu da ga prva primiš, i to je bio prvo dijete, prvi događaj. Tu sreću ne može opisati nitko i ne bih duljila, jer to je zaista bakina priča koja nema kraja, koliko se mi ponosimo, volimo svoju unučad. Taj osjećaj živog stvora, puno sam puta na carskom rezu, bila sam radila na anesteziji 36 godina i to je divota kad počinje dio glavica prva ili nogice, kako god već je položeno, izlazi. To je fascinantan događaj. Kad bi neki ljudi vidjeli ono što mi vidimo u medicini, klekli bi i prekrižili se, rekli: gospodine, nemam što reći. To je veličanstveno. A taj osjećaj djeteta kad sam uzela vruće kipuće, ko da ima 50 stupnjeva vrućine, zagrlila ga i naslonila na svoje tijelo, gotovo je opekla ta vrućina. I to je nešto neprocjenjivo. Stvarnost je, mislim da svaka primalja koja to doživljava je Bogom dana i počašćena, jer svako dijete je toliko veličina i toliko novo, jedinstveno, kao što je svaki ljudski život jedinstven. Poklon od Boga.
1: Hvala na tom iskustvu. Mi kada razmišljamo o poslanju danas medicinske sestre, njegovateljice, primalje, pred nama se otvara slika čovjeka koji je od bolesnika, koji ga tješi, njeguje, ohrabruje ili pomaže. Iako se sestrinstvo i medicinske sestre ne spominju u Bibliji, Evanđelje snažno naglašava tu brigu za bolesnike, suosjećanje, služenje i blizinu koja je potrebna čovjeku u patnji i u bolesti. Sam Isus je često više puta bio među bolesnicima i mnoge prispodobe spominju Isusa okruženog s bolesnicima, kada ih on dodirivao, liječio i vraća im dostojanstvo i nadu, a svojim učenicima ostavio jasan poziv: što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste. I u tim riječima mnogi prepoznaju upravo i poziv medicinskih sestara i tehničara da u svakom pacijentu vide osobu vrijednu pažnje, poštovanja i ljubavi. Kako danas vi kao sestra ili sestre općenito iskazuju to poštovanje i dostojanstvo čovjeka u skrbi za bolesnike?
0: Mi smo zapravo tijekom svoje edukacije, odnosno školovanja, jer smo eto imali sreću da su se naše od srednjoškolskog obrazovanja razvilo u višu školu, pa visoku školu, pa je došlo do magisterija, pa i doktorata već danas. Mi smo se zapravo stalno negdje nadograđivali na one povijesne naše činjenice. Imamo mi svoje prethodnice prije Florence Nightingale, Giaconesse i po imenima sada to ne nabrajam. Svakako Florence je naša ideja i naša začetnica i naša zvijezda, kako bih rekla, kao ono što je i kaže gospođa sa svjetiljkom, jer to je zasvjetlilo od tada i kogod je poželio ovaj poziv, to nije samo ni edukacija, da se sve naučiti, jer sad već sestre mogu biti i sa nekom srednjom školom pa idu u nadgradnju, u prvostupništvo i dalje se školuju. Ali najosnovnije i najbolje dijelove dobivamo u te prve 4 godine srednje škole. Kad smo još mlade, kad nas se sve zalijepi i doživi, kad mi formiramo sebe, mi se u toj struci formiramo i razvijamo ne samo poziv, nego i ljubav prema pozivu, a prema čovjeku, ha, ili je imaš, ili je nemaš, ili je učiš. Neko ima posao za koji ide radi plaće, kod nas nijedna plaća ne može platiti poziv, kod ni vama liječnicima, jer to mora biti nešto više od i plaće i priznanja. I to ne čekamo. Međutim, rad toliko zauzme da čovjek više nema sebe. Tamo je na radnom mjestu život jedan. I taj život se živi tih sati koliko radimo. Ja sam radila u sali na anesteziji i to je tempo, tu se radi kao u filmu. i sve ono što pružiš čovjeku, evo ja konkretno prije spavanja, onih 10-15 minuta suosjećanja, topline, nježnosti, da ne boli ubo digle, da ga ohrabriš za nešto. Možda nikog nije sreo ko će mu pojasniti što će se dogoditi. A i poslije operacije niko ne pojašnjava u detalje što se dogodilo.
1: Često se to događa.
0: Da. Mi smo zapravo jedna spojnica između liječnika i pacijenta i u početku malo tumačimo do granice dokle smijemo, naravno. Kad završi isto tako do granice do koje smijemo. Mi ne možemo ulaziti u one detalje koje su na liječnikovoj razini, ali pacijentu jednostavnim liječnikom, ja to radim kome god što priča, da razumije hrvatski jezik. Jednostavan liječnik, što to znači? Da ja ne mogu na latinskom ono prepisati što tamo negdje piše, nego ja to moram prevesti. Da čovjek zna o čemu se radi. I tu su ljudi umireni, jer razumiju, pa i onda kad je najteže. Jer mi od rođenja, kad krstimo dijete koje je potrebito, i to sam imala naravno, uz put u svom životu, ili sam otišla u dječju sobu i zamolila, sestre, znate li vi, je, znamo, svi znaju krstiti dijete. Nekad je u priručniku primaljskom stajalo obred krštenja kako laik krsti. Danas to ne piše nigdje, ali ja se nadam da ljudi znaju i da uče, to sam pokušala uvijek animirati. A nama možemo isklopiti oči, gdje se dogodilo jedan put da smo morali otići nešto napraviti za pacijenta koji umire. Jer je takva, recimo, naša klinika ima i onkološke, pa ima čak, nažalost, i one koji mladi umiru, dogodi se iznenada da se nešto poremeti i ne bude kako treba. Ali srećom nemamo toga previše, ali mi pratimo čovjeka upravo, evo, od začeća do prirodne smrti, rekla bih.
1: Hvala na ovom dosadašnjem razgovoru, pa predlažem da napravim jednu kratku glazbenu stanku.

0: Poštovani slušatelji, evo vraćamo se u drugi dio emisije U službi života, a danas je moja gošća magistra sestrinstva Slavica Janković, predsjednica Hrvatskog katoličkog društva medicinskih sestara i tehničara i pričamo o značenju i ulozi sestrinstva. Vi ste gotovo cijeli svoj radni vijek proveli, kao što smo rekli, u klinici za ženske bolesti i porode. Što je bila okosnica vašeg svakodnevnog rada i djelovanja?
1: Jedno vrijeme sam samo radila prije podne, pa su anesteziolozi malo više radili, ali su vremena došla do toga da se više ne može kalkulirati kad će zatrebati operacija, konkretno gdje sam radila u operacijskoj dvorani. Svako jutro sam krenula i prekrižila se i dala Bogu u ruke svoj život i rad i oni koji će biti na mom putu. I moram priznati da mi nikad nije doručak značio kava i objed, ono što smo malo i priča koje smo podijelili, jer mi bi u dvorani ujutro sve morali pripremiti i onda bi sjeli pojesti nešto, jer se ne zna kad će biti vrijeme pauze ili da bi nešto stigli. Tu je neplanski sve, sve se događa kako bude i dođe. I nekako mi je ispunjavalo se vrijeme, imala sam sreću sa dobrim kolektivom, sa liječnicima, suradnicima, gdje se gotovo nismo razlikovali tko će što napraviti. Jednostavno je svako činio sve što je trebao i mogao. Dosta je bilo i mira u tomu kad bi bila operacija, mi na anesteziji znamo što smo napravili, monitor imamo i malo je to i lakše gledati. Ali ne daj Bože kad nešto krene krivo, onda je panika i kreće se u akciju i bilo je svega. Bilo je stvarno frkovito, bilo je spašavanja glave, bilo je da smo gotovo izmijelili krv pacijentu koliko smo morali dati ako su obzirna krverenja. To su stresne situacije u kojima uz pomoć Božju ide sve. Ja sam znala imat krunicu, konkretno sam imala krunicu koju mi je časna jedna dala iz Međugorja, gdje je bila krunica na mjestu ukazanja, u vrijeme ukazanja. I to mi je bila zavjetna na neki način i ja sam u jednoj situaciji kad je stvarno bilo pitanje života i smrti uhvatila krunicu i rekla: Gospe moja pomozi, jer mlađi je liječnik bio tamo, i daj mu da odredi i vidi što može napraviti. Eto, u Božje ruke, ne mogu drugačije reći ga majci Božjoj. I zaista je krvarenje prestalo. Mladi liječnik, specijalizant, liječnica u stvari je napravila dobro što je radila, ona nije ni mogla napraviti što ne može napraviti, ali uz Božju pomoć je to završilo dobro, da nismo imali nikakvih problema i da je stvarno nije trebalo zvati nadslužbu i potezati neke teže zahvate, jer radilo se u rađonici nakon poroda, a mi često puta bi nakon rađonice završili u sali i bilo je svega, naravno, i gubitka organa i koje kakvih odstranjenja koja nisu planirana, to nikad čovjek ne zna, nije lako.
0: Evo, čujemo iz vaših usta da su brojni izazovi u sestrinstvu, nekada i neugodnosti, no društvena zajednica ponekad osporava pravo vaše profesije sestrinstva na zaštitu života. Vi ste prije nekoliko mjeseci došli u fokus i hrvatske javnosti, gdje su se pojavili prijepori ponovo, ne prvi put, oko prava zdravstvenih djelatnika, ali posebice prava medicinskih sestara i primalja na priziv savjesti kad se radi o obrani ljudskog života, i o tome ste upravo govorili na okruglom stolu u danima biskupa Valentina Pozaića. Čestitam vam na vašoj odvažnosti da ste i hrabrosti, da ste se evo usudili i stupili u obranu prava zdravstvenih djelatnika, ne samo medicinskih sestara. Kako ste vi došli do te hrabrosti, kako ste postigli to da istupite u obranu života i na ovaj način da se pozovete na pravo priziva savjesti kada se radi, recimo, o kontracepciji ili o pobačajima?
1: Ja sam zapravo imala sreću u životu i veliku privilegiju da sam se odgojila u obitelji koja je bila kršćanska, hrvatska, kojoj ništa nije bilo upitno. Tako su me naučili od malih nogu da je sveto što se začelo, da nema ruke koja smije podići ruku, da nema, ja sam rođena u Dalmaciji gdje je sramota, djevojke nisu smjele rađati i tako, mnogi su se zločini dogodili nad nerođenom djecom zbog svjetonazora, zbog krive procjene i svega onoga što zapravo jedan narod sebi stavi, a posve krivo napravi, jer sve što se događa je stvar osobe dragoga Boga i njegovog pokajanja ispovjedniku ili kako god napravio. Ono što se dogodilo, dogodilo se, idemo dalje. Ja sam, kad sam došla u Zagreb sa 15 godina u srednju školu, već prvo se susrela sa mojim župnikom i župom, gdje sam nastavila isti tempo, i sa Caritasom, gdje sam surađivala na Kaptolu gore u biskupskom dvoru, one dvije velike sobe gdje je bilo pokojna teta Jelena i naša ekipa, pa sam puno male djece, jer sam radila na Rebru 2 godine na nedonoščadi, puno prosljeđivala i pomagala im kad bi nešto trebali, jer je to bila Caritas kao privatna stvar, to se nije u državi u vrijeme Jugoslavije. Hvala Bogu da smo je prebolili, da se nije moglo uopće djeci pomoći, nisu imali nikakva prava. Bili su i napuštena djeca i djeca koje majke nisu pratile čak. U načelu je sav život bio usmjeren prema zaštiti života. Meni je to kad sam stasala, sama odrastala, djevojka bila, udala se, svoju djecu porodila, sve mi je to bilo normalno i proširila sam lepezu djelatnosti na ljude koji me trebaju. Posve je jednako bilo, jer jedna osoba mene tražila neku pomoć, neki savjet, pa čak i znala sam otići doma iza poroda pokazati nešto što bi trebalo djetetu. Mogli su me nazvati. Puno sam stekla prijatelja i znanaca i naravno iz crkve, iz društva, toliko da sam mogla savjetovati, pomagati. Dobro sam to sve odrađivala i svojoj obitelji i svima. Tu je bilo velika stvar, poglavito dojenje koje je bilo zanemareno jako nekad. Ja sam toliko izvježbala dojenje da nije bilo žene, možda koji mali postotak koji opravdano ne doji, da nisam osposobila i pomogla. I da ja danas me znaju sresti i reći, oj, spasila si me, ti si mi napravila to i to. Bogu hvala. Tako je tekao cijeli život. I moja zaštita života je bila savjetovati mlade osobe kako se zaštititi onako kako bi trebalo, pa neki me slušaju, neki nisu. Kad bi začele pa mi se javile, onda je prvo bilo, sve ću ti napraviti, samo rodi. I nisu me dalje ni pitat smjele. Jednostavno nisam željela imati posla s nečim što se kosilo samo u meni, se cijelo moje biće bunilo protiv uopće zamisli da bi neko pobacio dijete, da bi neko to usudio se učiniti. Ali je to tako rasprostranjeno bilo. Radila sam u sali, 25 pobačaja je u 6 dana u tjednu bilo. To je bilo službeni protokol rada subotom. To je bilo prestrašno. Mi bi subotom 25 ljudi pobacili i 5 dana u tjednu isto tako. To je nešto strašno. Mi dok nismo dobili neku direktivu od crkve, bih rekla najprije, da mi sudjelujući, stojeći po kraj i radeći nešto za taj čin prestrašni, zapravo smo odgovorni. Ta suodgovornost je rano počela kljuckati u mom mozgu i kad smo konačno dobili jasnu i glasnu preporuku, što pozdravljam da je crkva stala jasno i otvoreno, jer bez crkve mi niko ne bi opstali. Ni medicinari, ni Hrvati, ni katolici, niko. Jer na nas su toliki napadi i mi smo se usudile odbiti u vrijeme davno, ja ne želim tu biti. Uvijek se nažalost našlo tko će biti. Država je stajala na svojim zakonima. Danas kad je počelo, kad smo se već očitovali, kad već možemo, ja nisam imala problem jer sam stala rano na svoju temu, prestala sam sudjelovati u umjetnoj oplodnji, nisam davala lijekove, injekcije, trebalo je dati sedativ ili stajati polak da žena bude mirna i slično. Nisam, i svakoj ženi sam unaprijed rekla što znači umjetna oplodnja, koliko djece umire i propada u toj selekciji koji je bolji, koji je gori embrio. U načelu sam ja to sve njima pojasnila. Mnogi su se digli očišli, mnoge su odustale. I dan danas vjerujem da hoće. I to je bilo moj život, evo. I kad je došlo do toga za priziv savjesti, onda smo se konačno, mi sestre, uspjeli, evo. Primalje imaju od komore odobrenja, ali nemaju još ozakonjeno. Ja se nadam da će do toga doći.
0: Hvala vam na tom doprinosu što kao predsjednica Hrvatskog katoličkog društva medicinskih sestara i tehničara vi doprinosite time da se osvijesti i u društvu, ali i među zakonodavcima pravo nas zdravstvenih djelatnika, svih zdravstvenih djelatnika, o našem pravu da imamo se pravo pozvati na našu savjest i ne raditi nešto što se kosi sa našom savješću. Imamo pravo mi mirno živjeti i naravno uz to pomoći ljudima koji iz neinformiranosti se odluče na neki takav čin, da ih uz dobru informiranost osvijestimo o čemu se radi i da im na taj način pomognemo da oni odustanu od neke nakane, bilo da se radi o pobačaju ili nečem sličnim. Hvala što ste sudjelovali u ovoj emisiji Ruke koje njeguju, srca koja liječe, u kojem ste približili sestrinstvo kao, rekli ste, ne profesiju nego zvanje, koje doprinosi ne samo zaštiti svakog bolesnika, nego ovo i zaštiti svakog ljudskog života. I zamolio bih vas da na kraju s našim slušateljima prenesete neku završnu poruku u kom pravcu vidite se sestrinstvo dalje treba razvijati i što bi moglo pomoći sestrinstvo da bude i prihvaćeno i vrednovano kao vrlo važan dio i segment zdravstvenog sustava, i da se i ta neka prava koje sestre trebaju ostvariti i zaslužuju ostvare i u hrvatskom društvu.
1: Mislim da u hrvatskom društvu sestrama relativno dobro ide. Neću reći ništa nije predobro, da treba i bolje, ali da je sad ipak priznanje za rad, da se ipak nekako i te plaće vide da su bolje. Sloboda ne priječi, ali trebaju sestre stasati i otvoriti svoje srce i svoj razum, malo više isto izgraditi što će uvjetovati i ono traženje. Jer kad neko iz aktivne službe nešto traži, onda to argumentirano treba i znat kako će tražiti i od koga. Ako poslodavac daje i plaća, onda mi moramo dobro raditi svoj posao, moramo biti odgovorne i moramo ono što tražimo opravdati. Tako da mislim da jedno jedinstveno i zajedničko rješenje stoji da svi moramo surađivati, razumjeti jedni druge i da će tu biti stvarno lijepih rezultata. Ja za sad vidim dobro, ali vidim lakost jer na ovu priziv savjesti, kako sam ja to istupila je samo jedna klinika, to je Petrova, u kojoj smo zapravo mi hrvatske katoličke sestre. Jezgro, ali cijela Hrvatska ima naše društvo katoličkih sestara i oni koji nisu u društvu ne moraju one biti udružene s nama, neka misle kao mi. Ako hodaju u crkvu, ako se krstom krste i ako su Božja stvorenja, moraju znati što im je zadatak koje god struke bili. Jer priziv savjesti veže i novinara i učiteljicu i trgovca, svakoga. Savjest je velika stvar, ona ne zauzima samo jedno mjesto i jedan segment. Budimo bolji ljudi, bit će i nama bolje, a glede naših pacijenata želim im da što više budu zdravi i da slušaju naputke i što trebaju neka pitaju i ne stanu u želji za svojim zdravljem. A svemu tome neka se založe Svetom Josipu Majci Božjoj i Svetoj Riti, jer ja ne mogu bez Svete Rite, ona je mene puno nagradila.
0: Zahvaljujemo magistri sestrinstva Slavici Janković na gostovanju u današnjoj emisiji U službi života, koja je približila zvanje medicinske sestre sestrinstva kroz razgovor Ruke koje njeguju, srca koja liječe. S vama je danas bio voditelj urednik emisije Rok Čivljak, predsjednik Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, i do iduće emisije evo srdačan pozdrav.
2: Slušali ste emisiju U službi života.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković na današnjoj sjednici podsjetio je na najnovije podatke Državnog zavoda za statistiku prema kojima je inflacija blago usporila.
3: Godišnja stopa inflacije u svibnju iznosila je 5,2%, to je usporavanje sa prethodnog mjeseca kada je bila 5,8%. Na mjesečnoj razini bilježi se pad stope inflacije, dakle od 0,2%, dok je smanjene su cijene energije, hrane i pića su ostale na istome.
2: Hrvatska je jedna od zemalja europodručja u kojima je inflacija u svibnju pala nasuprot 13 zemalja u kojima je porasla, rekao je Plenković. U najnovijim preporukama Europske komisije za Hrvatsku navodi se kako je potrebno poduzeti mjere za poboljšanje kontrole neto rashoda, poboljšati kvalitetu i učinkovitost državne potrošnje i dati prioritet ulaganjima koja potiču rast. Komisija je u okviru proljetnog paketa europskog semestra objavila izvješće za sve države članice u kojima se analiziraju gospodarski i društveni razvoj. Među preporukama Hrvatskoj nalaze se i one o potrebi kontinuiteta reformi, jačanje tržišta kapitala, smanjivanje siromaštva i nejednakosti dohotka, kao i bolje distribucije zdravstvenih radnika i ustanova. Ministarstvo poljoprivrede potpisalo je sporazume o financiranju za nove financijske instrumente u okviru zajmova i kredita strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike. Sukladno tim sporazumima poljoprivrednicima će biti na raspolaganju gotovo 47 milijuna eura. Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen za primanje mita i trgovanje utjecajem kako bi njegov suoptuženik Josip Kobal bio ponovno imenovan za člana upravnog vijeća Županijske uprave za ceste. Posavce je za primanje 10.000 kuna mita Zagrebački županijski sud osudio na djelomično uvjetnu kaznu od godine i 8 mjeseci, od čega bi 9 mjeseci trebao provesti u zatvoru, a preostalih 11 mjeseci na uvjetnoj slobodi uz rok kušnje od 5 godina. U iranskom raketnom napadu oštećena je kuvajtska zračna luka, jedna je osoba poginula, deseci ozlijeđeni. Američka vojska napada ciljeve u blizini Hormuškog tjesnaca. Iranski državni mediji izvijestili su da je elitni korpus Islamske revolucionarne garde napao sjedište američke 5. flote u Bahreinu, kao i zračnu bazu u još jednoj neimenovanoj zemlji.
1: Stanje na cestama.
2: Zbog blagdana Tijelova i produljenog vikenda očekuje se značajno pojačan promet na glavnim prometnim pravcima, osobito na autocestama A1, A3, A6 i A7, kao i na prilazima većim gradovima i graničnim prijelazima, upozorava Hrvatski autoklub.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori Tomislav Kozrić. U nastavku će dana u Hrvatskoj biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima, ponegdje i grmljavinom, a uglavnom u Dalmaciji moguće je grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Na večer i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar na kopnu, slab do umjeren južni jugozapadni, u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni, na istoku prolazno moguće jači. Na Jadranu će umjereno do jako jugo, najprije na sjevernom dijelu okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, potom i na buru. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 18 do 23 stupnja, u gorju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

Dobar dan svima koji nas pratite u nastavku programa Učimo hrvatski i domoljubne minute. Po pitanju domoljubnog sadržaja spomenut ćemo Samira Lelića, jednog od istinskih heroja Domovinskog rata, jer Hrvatsku su u Domovinskom ratu branili i muslimani. Amir je rođen u Bosanskoj Dubici na današnji dan 1972. godine. Tamo će biti Snješka i Borna. No prije toga jezični savjet Katarina Varenica je pripremila. Savjet se zove biti ili imati, jer u hrvatskom jeziku ima podosta riječi koje smo posudili iz drugih jezika kada nam nešto nedostaje ili ne znamo kako bi nešto opisali. Ma, sve ćete saznati. Dobru glazbu bira Slavko Nedić. Nastavljamo s Milenom i Julianom. Tu je i poklon gospodnje obitelji. Sve znate. Budite uz Dobar radio.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Današnji jezični savjet zove se Biti ili imati. Pripremila ga je Tomislava Bošnjak Botica.
1: U hrvatskom jeziku ima podosta riječi posuđenih iz drugih jezika. Katkada su nam takve riječi potrebne jer nemamo odgovarajućih hrvatskih, no često su te strane riječi bez opravdanja zauzimale mjesto dobrih hrvatskih riječi. U prošlosti su to bile ponajprije talijanske i njemačke posuđenice, a u novije vrijeme one iz engleskoga jezika, kojima čini se nema kraja. No osim pojedinačnih riječi, pomodno je postalo preuzimati i neka sintaktička obilježja koja nisu u duhu hrvatskoga jezika. Tako često možemo čuti rečenicu Ivan je sad 10, a Lucija 12 godina. Premda smo dokučili značenje te rečenice, ona je pogrešno načinjena. Glagol biti koji je u njoj upotrijebljen, pod utjecajem stranih jezika, ponajprije njemačkoga i engleskoga, ne može zamijeniti druge glagole koji nose potpunu obavijest. Stoga ne valja kazati da je Ivan 10, a Lucija 12 godina, nego da Ivan ima 10, a Lucija 12 godina. Glagol biti pak može ostati ukoliko imenica iz nominativa prijeđe u dativ, pa će biti Ivanu je 10 godina, Luciji je 12 godina. Na isti ćemo način postupiti u pitanjima gdje je pravilno koliko Ivan ima godina ili koliko je Ivanu godina. Nipošto ne bi valjalo pitati koliko je Ivan star, odnosno koliko je Lucija stara, jer to nije dio hrvatske jezične tradicije.
0: Toliko za danas. Emisiju uredila Katarina Varenica. Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Blues po domaćima, sada izvanredno stanje na našim autocestama. Vozilo je u suprotnom smjeru na autocesti A1 između čvorova Bisko i Split, vozi se uz ograničenje brzine. Na A1 između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina je prometna nesreća na 6. kilometru u smjeru Karlovca, vozi se po dva traka u koloniji od oko 6 km. Također čvorovi Bisko i Blato na Cetini na 397. kilometru u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom usporeno. I dodat ću još da je kolona vozila na prilazu naplatnoj postaje Lučko, A1 iz smjera Buzina 2 km. I vrijeme je za Domoljubne minute.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, ne smijemo zaboraviti. Hrvatsku su u Domovinskom ratu branili i muslimani. Mnogi među njima pokazali su veću hrabrost i ljubav prema Hrvatskoj od brojnih Hrvata koji su napuštali svoju domovinu. Jedan od tih muslimana i jedan od istinskih heroja Domovinskog rata svakako je Amir Lelić, rođen 3. lipnja 1972. u Bosanskoj Dubici.
7: Nakon što je u Bosanskoj Dubici završio osnovnu školu, zajedno s majkom Mirsadom i sestrom Nailom preselio se u Zagreb. Živjeli su skromno na Bukovcu iznad Maksimira, a Amir je upisao srednju elektrotehničku školu. Bio je miran, dobar i poslušan mladić koji se aktivno bavio sportom. Kao karatist karate kluba Poštar ostvario je značajne uspjehe u poluteškoj kategoriji, osvojivši više medalja i diploma. Od 20. rujna 1991. godine postao je pripadnik 1. A brigade Zbora narodne garde Tigrovi. Vatreno krštenje doživio je u Zapadnoj Slavoniji, da bi 1992. godine sa suborcima pošao u oslobađanje Hrvatskog juga. U jesen 1992. postao je pripadnik specijalne postrojbe Hrvatske vojske Alfa, gdje se sprijateljio s mladićem Daliborom Čovićem iz Širokog Brijega, koji se prisjetio tih događaja.
6: Nakon Livna bili smo od 1. listopada 1992. smješteni u bazi na Sljemenu. U to vrijeme postrojba se popunjavala uglavnom momcima iz 4. gardijske i 1. gardijske brigade. Iz Tigrova su stigli Amir i Stevo Jergović. Moji prijatelji, suborac Jozo Tomić i ja, jako često smo se s njima družili i vrlo brzo smo se zbližili. Obuka je bila žestoka, a kasnije smo saznali i zašto, jer je trebalo odraditi maslenicu. Amir je bio crn, jak, nabijen mladić i brzo se uklopio.
7: Nedugo nakon što je prešao u specijalnu postrojbu glavnog stožera Hrvatske vojske, bojnu Matija Vlačić, Amir se našao pred velikim izazovom. Te 1993. došlo je do sukoba između Hrvata i muslimana u Bosni i Hercegovini, a mladići muslimani u njegovoj postrojbi odbili su sudjelovati u borbama u tom sukobu. Zapovjednik postrojbe Ante Žoni Maksan rekao je i Amiru neka ostane u bazi, na što mu je Amir odgovorio:
6: onda me radije ubi ovdje, ja idem tamo gdje ide moja ekipa. To protiv koga se borim, to mi se nimalo ne sviđa, ali ja idem gdje ide moja ekipa.
7: U dobro i zlu sa svojom ekipom, Amir Lelić je ostao do 14. veljače 1994. godine, kada je stradao u prometnoj nesreći nedaleko Stankovaca. Imao je tek 21 godinu. Pokopan je 22. veljače na groblju Miroševac prema islamskim obredima, a njegov se suborac oprostio idućim riječima:
6: pao si da bi Hrvatska uskrsnula i živjela. Uvrstio si sebe u one zaslužne što pridonesoše uzvišenim trenucima svoje zemlje. Tako si i sebe uzvisio iznad pukog ovozemaljskog trajanja. U neprolaznosti ne zaborava tvoja žrtva kaliće naš ponos i našu odlučnost da dovršimo tvoje djelo. I ti ćeš, dragi Amire, trajno ostati u našim srcima. Neka ti je laka ova hrvatska zemlja za čiju si svetu slobodu i sebe dao.
0: Pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvarila Valentina Matanović.
6: Čitali Snježana Kjerinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Pročitajte na hkm.hr.
1: Velika radost i veliki poticaj svakom srcu. Danas je počela devetnica Presvetom srcu Isusovu diljem Hrvatske, u svetištima, u svojim crkvama mjesnim, u bazilikama koje su posvećene Presvetom srcu Isusovu. Možete sudjelovati u pripremnoj devetnici za ovu svetkovinu. Naravno, možete ju moliti i u okrilju svojeg doma. Stoga je ključan naš portal na kojem smo pripremili devetnicu na temelju spisa Svete Terezije Margarete od Presvetog srca Isusova, odnosno priredile su ju karmeličanke iz Mirne Peći u Sloveniji. Samo jedna stvar vezana uz Svetu Tereziju. Ona je preminula u dobi od samo 22 godine i sve sestre u Karmelu svjedoče o njoj koliko je bila revna i koliko je bila predana. A tijekom posljednje dvije godine života Terezija Margareta proživjela je bolno razdoblje tamne noći, dakle one doživljaje Božje prividne odsutnosti u duši, uz istovremeno sve veće muke zbog toga što je uviđala svoje nesavršenosti i osjećaja da je sve više udaljena od Boga unatoč zalaganju. No upravo tu se dogodila suprotna stvar. Pomoću te tamne noći Bog ju je na skriven način pripremio, odnosno njezinu dušu očistio i činio sličnom sebi samom, dakle osposobljavajući dušu za duboko sjedinjenje sa sobom. U Karmelu je provela 5 godina, a tijekom zadnje godine života njezina duša bila je već preobražena u Božju ljubav, pa možemo moliti u ovoj devetnici, ako nemate posebnu nakanu, da Gospodin učini naše srce po srcu svome.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: U redovitom izvješću o zemljama članicama Europska komisija preporučuje Hrvatskoj mjere za poticanje rasta i učinkovitosti državne potrošnje. Ministarstvo poljoprivrede potpisalo sporazume o kreditima poljoprivrednicima u visini od gotovo 47 milijuna eura. Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno osuđen za primanje mita i trgovanje utjecajem. U iranskom raketnom napadu oštećena kuvajtska zračna luka, jedna je osoba poginula, a deseci ozlijeđeni. Zbog tjelova i produljenog vikenda očekuje se značajno pojačan promet na glavnim prometnim pravcima. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u Dnevniku u 17 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Sutra će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu i istoku u noći i ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu 13 i 18, a najviša dnevna sutra od 22 do 27 stupnjeva.

0: Radio.
1: Radio. Radio.
2: Za dobre ljude.
3: E, dobri ljudi, danas molimo za sve žive i pokojne dobročinitelje Hrvatskog Caritasa, kao i za sve korisnike Caritasove pomoći. Prema vašim nakanama, molimo za zdravlje u našim obiteljima, kako ono psihofizičko, tako i duhovno. Molimo gospodina da pomogne teško bolesnoj osobi, za obraćanje kćeri, za blagoslov na poslu, za ozdravljenje tate, da djeca hode putem Krista. Molimo za uspješnu operaciju i transplantaciju bubrega, za bračne drugove, da ih po sakramentu braka gospodin vodi, nadahnjuje i tješi. Molimo za spas naših duša, za zdravlje unuka koji ima srčanih problema, za sve hrabre žene koje su majke, koje čuvaju život pod svojim srcem i posebno za sve one koji se ne mogu ispuniti, odnosno ne mogu u svom životu ispuniti tu želju da budu roditelji, da mole gospodina kako bi im providio kojim putem krenuti. Današnju krunicu molimo uz biskupa Marka Medo.
2: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli Monsignor Marko Medo, Gospićko-senski biskup.
4: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
5: Amen.
4: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlje.
5: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina Njegov jedinog Gospodina našega, koji začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao od pakao treći dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio s desno Boga Oca svemogućega, od ondu će doći suditi žive i mrtve.
5: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
4: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
5: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
4: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
5: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
4: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
5: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
4: O krvi i vodom,
5: što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
4: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
5: Amen.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: Tu sam, družimo se u 15.30 kulturne minute. Izvojit ću samo da su 10. dani Antuna Gustava Matoša u Tovarniku, te da Vinkovci imaju novi ljetni festival Kultura na ulici. Više ćete čuti od Katarine Varenice, koja je ponovno s nama. A u nastavku ovog sata negdje frtalj, rekli bi purgeri Zagrebčanci, frtalj do 16 ili frtalj 16. Joj, sad će me kajkavci na 099-460-9988. Javite se, ispravite me. Uglavnom 15.45. Jura Jurlina predstavit će novi singl s njegovog albuma Par stvari, s njegovog EP-a. Podružit ćemo se i poslušati pjesmu Opet po tvome. Biće dobro da poslušate šta radi ovaj profesor sociologije, doktor znanosti i glazbenik. Sad ne znam što radi u slobodno vrijeme, a to ćete vi saznati konkretnije, kao što rekao, u 15.45. Veritas Eterna, Vanessa Mioć i Adeo, Život vječni, Emanuel, Imenu tvom, i onda Kulturne minute.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Deseti dani Antuna Gustava Matoša u Tovarniku. Predstavljena knjiga i otvorena izložba o Hrvatima na Ledenom moru. Vinkovci imaju novi ljetni festival Kultura na ulici. A u Krčkoj katedrali izveden oratorij biskup Kvirin maestra Ivana Žana. U Tovarniku počinje središnji dio desetih dana Antuna Gustava Matoša. Osim svečane akademije i dodjele nagrada za najbolju priču, bit će održan i skup posvećen Matošu i predstavljena nova izdanja Matoševih knjiga ili knjiga posvećenih Matošu. O programu više je doznala Vesna Bić.
2: Nakon uvodnog dijela programa održanog u Trnavi kod Đakova te Plavni mjestu rođenja Matoševog oca, središnji dio programa nastavlja se u Matoševom rodnom Tovarniku, najavljuje dopredsjednik Društva hrvatskih književnika Mirko Ćurić.
3: Tovarniku program započinje u 16 sati jednim prigodnim znanstvenim skupom u kojem imamo zaista vrlo reprezentativan izbor ljudi koji se bave ne samo Matošem nego i kontekstom u kojem je Matoš živio i djelovao. Imamo goste iz Mađarske, iz Srbije, iz Hrvatske.
2: Nakon skupa bit će predstavljena i dvije knjige, nova izdanja objavljena prigodom desetih dana AGM-a.
3: To su knjiga 20 izabranih priča sa prošlogodišnjeg natječaja i jedna tematska knjiga različitih aktera, različitih tekstova Matoševi koje obradimo. Ove godine su to njegovi tekstovi o kulturi nazvani Kultura i ljudi. Tako da ćemo te dvije knjige predstaviti. Imat ćemo i glazbeni nastup Trijah koji će izvoditi Matoševe pjesme. Učenici osnovne škole Matoševe iz Tovarnika koji će imati prigodni program.
2: Na večer će biti svečano proglašenje dobitnika nagrade za najbolju priču nadahnutu Matošem ili njegovim dijelom. A ekskluzivno prije dodjele doznajemo imena dobitnika.
3: Ove godine prvu nagradu je dobio pisac iz Varaždina Ante Magaš za Odvješenje u hospitalu. Drugo mjesto je dobio pisac, inače rodom iz Brčkoga, ali je obišao u svom životu cijeli niz adresa u Hrvatskoj i inozemstvu, trenutno živi u Subotici, to je Žarko Bilenić sa pričom Na raskršću. I treći je Mostarac Jasen Kolasta sa pričom Artist et Flaner. I imamo jednu posebnu nagradu za mladu srednjoškolku, gimnazijalku Eriku Erjavec za priču Tihi pisac. Zanimljivo, evo, kada smo čitali njenu biografiju, da smo ustanovili da je ona učenica Gornjogradske gimnazije. To je upravo gimnazija koju je pohađao Antun Gustav Matoš, ispred koje se nalazi onaj poznati Kožarićev spomenik.
2: Organizatori manifestacije su Društvo hrvatskih književnika Ogranak Slavonsko-Baranjsko-Srijemski, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice, Općina Tovarnik, Hrvatsko kulturno-umjetničko prosvjetno društvo Matoš Plavna, Fondacija Antun Gustav Matoš iz Beograda te Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo. Manifestacija se nastavlja idućih dana u Beogradu, a sama završnica manifestacije bit će u znaku Matoševog odnosa prema francuskoj kulturi i završit će u Francuskom institutu u Zagrebu na Matošev rođendan 13. lipnja.
0: Posjetite izložbu.
1: Izložba Hrvati koji su osvojili Arktik, zaboravljena priča o jadranskim mornarima, sinoć je otvorena u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. Izložba govori o mornarima koji su preživjeli 2 godine zarobljeni u ledu te su promijenili svjetsku znanost. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
4: Izložba Hrvati koji su osvojili Arktik, zaboravljena priča o jadranskim mornarima, pokazuje da su hrvatski pomorci još u 19. stoljeću sudjelovali u jednom od najvećih istraživačkih pothvata svoga vremena. Njihova hrabrost, znanje i izdržljivost postali su dio modernih znanstvenih istraživanja. Istaknula je to Tatjana Vlahović, ravnateljica Hrvatskog prirodoslovnog muzeja.
5: Ta ekspedicija sa brodom Admiral Tegetov, koja je bilo 1872. do 1874. godine je bila jedna od najambicioznijih znanstvenih pothvata u stvari 19. stoljeća, a cilj istraživanja je bio Arktika i pronalaska novih pomorskih putova. Ono što je važno je da je na samom već početku putovanja da je stvari brod bio zarobljen u tim golemim nekakvim ledenim poljima i ostao je tako zarobljen gotovo 2 godine. Tako da je, nažalost, umjesto planirane plovidbe, posada se našla u ekstremnim uvjetima polarne noći, hladnoće, potpune izolacije. Posada je u stvari bila u borbi za goli opstanak.
4: Od 24 člana posade, njih čak 12 bili su mornari s Jadrana. Njihovi zapovjednici, polarni istraživači, dali su im zajedničko ime Kvarneroli. Mnogi su sumnjali da će ljudi s toplog Jadrana preživjeti Arktik, no upravo su se hrvatski pomorci pokazali kao ključni za opstanak ekspedicije.
5: Njihov doprinos u stvari pokazuje koliko su ti hrvatski pomorci bili važan dio međunarodnih znanstvenih i istraživačkih posada. I ono što je zanimljivo je da je posada provodila znanstvena mjerenja, da ona također bilježila i meteorološke geofizičke podatke, da je proučavala polarno svjetlo, kartirala nepoznata područja. I još je jedna vrlo velika zanimljivost da je tijekom tog razdoblja otkrivena zemlja Franje Josipa, a to stvari predstavlja jedno od posljednjih velikih geografskih otkrića 19. stoljeća.
4: Istraživanja su prvi put dokazala da se arktički led neprestano pomiče pod utjecajem vjetra i morskih struja, otkriće koje je postalo temelj moderne znanosti o ledu, oceanografiji i klimatskim istraživanjima. Također iz ove ekspedicije nastala je ideja međunarodnih polarnih istraživanja i polarne godine, koje i danas predstavljaju najveće globalne znanstvene projekte vezane uz Arktik i klimatske promjene. Opsegom izložba je mala, ali značajna, ističe ravnateljica.
5: Što se tiče predmeta na izložbi, imamo brod koji je u mjerilu 1:40, upravo taj brod admiral Tegetov, i imamo knjige od onih najstarijih, koja je stvari prva kad je napisana Hrvati na ledenom moru, i sva izdanja, njihove svjedodžbe, novac koji se koristi, težište je i središnji eksponat je taj brod u mjerilu 1:40.
4: Na otvorenju izložbe predstavljeno je prošireno izdanje pretiska kultne knjige Petra Kuničića iz 1893. Hrvati na ledenom moru 1872-1874. Izložba je postavljena u povodu Dana zaštite okoliša, a može se razgledati do 20. rujna.
1: U Vinkovcima je predstavljen prvi festival kulture na ulici, novi ljetni kulturni festival u organizaciji Kulturnog centra Vinkovci i grada Vinkovaca. Ideja festivala je da kultura iziđe iz zatvorenih prostora i postane dio gradskih ulica, parkova, šetnica i drugih otvorenih prostora, stvarajući novu platformu za susret umjetnosti, publike i grada. Ravnatelj Kulturnog centra Vinkovci Marko Sabljaković.
6: Ideja je nastala tako što smo smatrali da želimo dodatno obogatiti kulturnu scenu različitim sadržajima i programima, jer grad Vinkovci, zahvaljujući svojoj dugoj i bogatoj kulturnoj povijesti uz sve ostalo, može itekako ponuditi zanimljive sadržaje od koncertnih, kazališnih, zabavnih, sve ono što ovaj grad ispunjava njegovim identitetom.
1: Posebnost festivala je upravo u njegovim lokacijama. Programi će se održavati na različitim ambijentalnim gradskim prostorima, među kojima su Vinkovački središnji park, pješačka zona, lapidari Gradskog muzeja Vinkovci, park Meraja, crkva Svetog Ilije, krnjaš ispred rodne kuće Ivana Kozarca, šokački stan, park Lenije i drugi vanjski prostori na području grada. Pročelnica za kulturu i turizam grada Vinkovaca Marija Liščić-Drmić.
7: Uvijek znači volimo reći kako su grad Vinkovci grad koji zapravo diše kulturu, povijest, tradiciju i baštinu, a sve što se događa u gradu zapravo ide u prilog tome da širimo našu kulturnu scenu i kulturnu ponudu grada Vinkovaca. Ovaj festival koji nam prethodi zapravo i koji će nam davati sadržaj kroz 3 mjeseca, zapravo jedan izrazito dobar spoj kulturnih umjetnika, udruga i svih onih koji zapravo daju sebe kako bi naša kulturna ponuda živjela.
1: Otvorenje prvog festivala kulture na ulici je 6. lipnja, a u gradu na Bosutu trajat će do kraja kolovoza. U sklopu trodnevnice u čast Svetog Kvirina, zaštitnika Krčke biskupije i grada Krka, u Krčkoj katedrali izveden je oratorij Biskup Kvirin maestra Ivana Žana. Skladan je za soliste, mješoviti zbor i orgulje prigodom 1700. obljetnice mučeničke smrti biskupa Kvirina i proizveden 2009. u Krčkoj katedrali pod dirigentskom palicom skladatelja maestra Ivana Žana. Oratorij Biskup Kvirin skladan je prema tekstualnom predlošku zapisnika o suđenju sisačkom biskupu Kvirinu. Skladatelj Ivan Žan.
8: Dijelo je sastavljeno, 3 dijela opisuje mučeničku smrt, hrabrost i svjedočenje biskupa Kvirina svima nama na pouku i utoliko sam pokušao doprinijeti tekst koji mi je bio podaren, dakle nisam ga ni malo mijenjao nego kako je bilo zapisano, doslovno sam to uglazbio.
1: Nastupili su solisti iz Zagreba i Hrvatskog narodnog kazališta iz Splita. U ulozi biskupa Kvirina tenor Mislav Lucić, u ulozi tamničara Marcela bariton Mario Krnić, a te u ulozi glavara Maksima bas Božo Župić. A zborske dionice oratorija izveli su pjevači župnog katedralnog zbora iz Krka. Na orguljama ih je pratio maestro velečasni Josip Vidas, svećenik Krčke biskupije. Dragi slušatelji, ovom vješću došli smo do kraja kulturnih minuta. Uredila ih je i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
0: Kulturne minute.

0: Pra Marina Karačića imat ćete priliku slušati ove nedelje u našem programu. Biće gost kod Tanje Maleš u emisiji Sutra je dan gospodnji i dan je gospodnji. Protumačit će evanđelje nedeljno. Druge nedelje poslije pedesetnice, ako se ne varam, a deseta kroz godinu, ako se ne varam, znaćemo u nedelju.
1: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
0: A sad nešto što znam sa sigurnošću, vrijeme je za glazbeni ficlek u našem programu. S nama je Jura i Jurlina, predstavit će nam svoj novi singl. Jura, je dobro nam došao.
2: Hvala i lijep pozdrav tebi i svim slušateljima.
0: Nisi gotov s par stvari s kojima si se predstavio prošle godine javnosti. Taj glazbeni potpis danas nam donosi novi singl, opet po tvome, blues country prizvuk, po mojoj prosudbi.
2: Da, upravo, taj country ja ne spomenjem, ali nekoliko urednika mi je to već reklo, pa sam ja percipirao taj moment. Cijeli EP zapravo šara po žanrovima, teško ga je smjestiti negdje, to su pjesme koje su nastale u periodu kad sam slušao stvarno svašta i otkrivao neke nove gitarističke fore, tako da ponosan sam na to što smo se nekako odlijepili od možda klasičnog roka, žanrovski, ušli u neke novije domene i ljudima se sviđa, što je možda i najvažnije.
0: Pitanje koje najčešće volim postaviti je u glazbenom svijetu, s čime se najčešće hrvaš? Je li to inspiracija, je li to promocija singla, jesu li to zatvorena vrata, isprazna obećanja, što te onako zna potištiti?
2: U zadnje vrijeme se borim s time što nemam baš dovoljno vremena, pošto sam između ostalog i profesor na fakultetu ovdje u Osijeku i muž i otac, tako da jako malo ostane vremena za ovu dimenziju mog života, a koliko ostane to pokušavam maksimalno naravno iskoristiti. Ovo drugo što si spomenuo, imaš te periode jednostavno kad samo izlaze s tebe i pjesme i rifovi novi, a ponekad je teško naći pravi izraz da ono što je unutra izbaciš van, ali mislim da je to normalno. Ako kreneš previše o tome razmišljati, zapneš u tu neku crnu rupu, vrtlog, ono, negative, to je, nije dobro, treba jednostavno biti rezona, sutra je novi dan, sutra će mi doći neka nova inspiracija. Mislim, to se meni nije često događao, ali ponekad. Jako je teško, naravno, kao izvođač koji nije, znaš, ne znam, super A scena, progurati svoje pjesme van i na radio i kroz medije i plasirati ljudima da uopće to čuju, jer smisao bavljenja glazbom je da neko i čuje to što si ti napravio, otpjevao, odsvirao. To je isto problem, ali to je uvijek bilo tako i mi jednostavno, ja i moja ekipa, dajemo sve od sebe, trudimo se zivkati ljude, vući za rukav koliko god možemo, pogotovo zato što vjerujemo u glazbu koju stvaramo, smatramo da ona ima određenu kvalitetu i kad god uspijemo doći pred ljude ili kad god netko čuje stvar, zapravo u većini slučajeva dobijemo baš lijepe komentare, tako da mislimo da ima i smisla raditi i gurati i ne predati se u tom smislu.
0: Kakve onda komentare očekuješ za ovaj sadašnji singl? Konkretnije, koji se slušatelji mogu prepoznati u ovoj pjesmi?
2: Pa da, ovo je jedna možda klasična životna priča, neka i klasični blues motiv, neka nesreća u ljubavi, ali sadrži kao i većina pjesama na ovom EP-u neke ono sličice iz života o kojima možda ne razmišljamo često, a u ovom slučaju je to čak i kad pobjediš možda nekad u raspravi, jel da, bude po tvome, ali to ne znači da si dobio baš ono što si htio, no? Nešto dobiješ, nešto izgubiš, a ponekad i zbog te pobjede izgubiš ono što je možda bilo najvažnije ili slično, tako da to je bio ovaj moj motiv u glavi, jednostavno ta međuigra toga da si u pravu i da si u krivu i nekad je to toliko isprepleteno da zapravo nije ni jasno, a zbog toga nekad završi i prekidom odnosa.

0: U programu HKR-a slušate Jurija Jurlinu, glazbenika koji se danas predstavlja s pjesmom Opet po tvome. Upravo smo slušali njegovu pjesmu Naša stvar na kojoj surađuje sa svojom ženom, što je ključno za moje sljedeće pitanje. Juraj, uzeš u obzir da si doktor znanosti na području sociologije i da si glazbenik, kako te i većina ljudi zapravo poznaje, kako tvoja gospođa, ponavljam, uzeš u obzir još da si obiteljski čovjek, gleda na tu borbu između posla koji donosi financijsku stabilnost i glazbenog svijeta u koji te vuče srce?
1: Da, da, mislim, podržava me apsolutno. Ja sam imao tu sreću da upoznam ono, ljubav svog života koja se bavila stvari time čime se ja bavim. Mi kad smo se u Zagrebu upoznali prije više od 12 godina, a ona je isto pjevala u bendovima, bila je dijelom tog svijeta, tako da me razumije kad ja izbivam, ne znam, noćima i to zna točno gdje sam i što radim, a to je najvjerojatnije da spremam opremu poslije koncerta i vozim kući, tako da podržava me maksimalno. Ona je i na jednom duetu, na ovom mom EP-u par stvari, pjevamo zajedno jednu stvar koja se zove Naša stvar. Sudjeluje u proizvođenju spotova, svih vizuala, ona je inače krajobrazna arhitektica, tako da jako ima istančan smisao za sve vizualno i tako dalje. Maksimalno nastojim uključiti u sve te procese, a da ne pričamo o tome da i sviramo zajedno. Kad me zovu za akustične nastupe, solo nastupe, većinom i nju povedem sa sobom, zato što se družimo, radimo ono što volimo, jem smo zajedno, tako da to mi je ona mi je najveća podrška sigurno u svemu što radim.
0: Moram ti reći da ovo staviš na komad papira, sve što si rekao danas u ovom foneru, što se tiče odnosa s gospođom, obiteljski, glazbeno, privatno, poslovno, ja mislim da bi svako potpisao da je ovo život kakav bi si neko poželio. Tako da ja ti želim svako dobro u svakoj sferi, psihofizičkoj i duhovnoj tvog života. A za kraj ovog fonera molim te još da nam najaviš ono što te čeka u Zagrebu, u Hard Place-u.
1: Tako je, evo, sve slušatelje pozivam da dođu 19.6. u zagrebački klub Hard Place, gdje ćemo i uživo predstaviti naš novi EP Par stvari, uključujući ovaj single Opet po tvome, i osim toga otvirat ćemo i neke starije pjesme i neke obrade pjesama koje volimo. Mislim da će biti jedna lijepa večer, tako da svakako nam se pridružite.
0: Juraj, hvala ti lijepa na tvojem vremenu i svako dobro.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koliko su važne euharistijske procesije za svakodnevni život vjernika, papa je o tome govorio na općoj audijenciji uoči sutrašnje svetkovine tijelova. Sisačka i krčka biskupija slave svetog Kvirina. Biskup Majić predvodio misu u Sisku, u kraju u kojem su mnogi ratom istjerani Banjolučani izgradili svoj novi dom. Nadbiskup Uzinić i gradonačelnica Rinčić najavili program proslave zaštitnika Riječke nadbiskupije i Dan grada Rijeke. Nakon imenovanja za novog ravnatelja Hrvatskog Caritasa, velečasni Siroglavić za HKR istaknuo, nastojaću s Božjom pomoću uložiti sebe u ovo veliko djelo konkretne ljubavi. Živa liturgija najbolji je put prema susretu s Bogom, poručio je papa Lav XIV. Na općoj audijenciji. Naglasio je važnost liturgije kao živog iskustva vjere koje vjernicima pomaže otvoriti se susretu s Bogom.
3: I riti della liturgia cristiana non sono un rivestimento esteriore del mistero sacramentale.
4: Obredi kršćanske liturgije nisu vanjsko ruho sakramentalnog tajstva, niti skup proizvoljnih ceremonija, nego crkveno posredovanje po kojemu do nas dopire Božji dar. Upravo zato Sabor poziva da se Mysterium Fidei, koji se ostvaruje u liturgiji, razumije kroz obrede i molitve.
2: A spominjući svetkovinu tijelova, koja se sutra slavi u raznim krajevima svijeta, Sveti Otac pozvao vjernike da njeguju tradicije euharistijskih procesija kao vid javnog svjedočenja vjere. Iz Vatikana javlja Aldo Sinković.
5: Vjernici ne smiju biti nijemi promatrači, već aktivni sudionici koji u slavlje uključuju tijelo, um i srce. Liturgija, rekao je, predstavlja predah koji obnavlja srce i vraća čovjeka onome što je u životu doista bitno. Istaknuo je i važnost simbola od jednostavnih gesta poput klečanja i pružanja znaka mira do samih sakramenata. Simboli, rekao je, ne prenose samo značenje, nego mijenjaju čovjeka, jačaju osjećaj pripadnosti crkvi i potiču stvaranje autentičnih zajedničkih odnosa.
2: Zaključujući katehezu, pozvao je crkvu da s posebnom pažnjom njeguje ljepotu liturgijskih slavlja, da vjernicima pomogne bolje razumjeti njihovo značenje. Papa smatra da je iskustvo žive i pobožne liturgije, praćeno kvalitetnom katehezom, najbolji način za ponovno buđenje otvorenosti prema susretu s Bogom.
5: Nakon opće audijencije, papa se osvrnuo na svetkovinu tijelova, koja se sutra slavi u raznim krajima svijeta. Pozvao je vjernike da njeguju tradiciju euharistijskih procesija kao vid javnog svjedočenja vjere, te podsjetio da je Krist trajno prisutan među svojim narodom. Vjernici, hodajući za presvetim, svjedoče da Bog nije daleko, nego da hoda u svoj narod i prati ga u svakodnevnom životu. Obraćajući se posljednjim hodočasnicima, pape primijetio da sudjelovanje obitelji, djece i mladih u tijelovskim procesijama predstavlja hrabro svjedočanstvo vjere, te podsjeća društvo da je Bog prisutan među ljudima. Vjernike engleskog govornog područja papa Lav je upozorio kako euharistija daje snagu za svakodnevni život, a kršćane je pozvao da postanu svjedoci Božje ljubavi prema svima koje susreću.
1: Slušate Vijesti iz života crkve.
2: Sisačka i krčka biskupija danas slave svog zaštitnika svetog Kvirina, mučenika iz prvih kršćanskih vremena, jer na sutrašnji liturgijski spomendan je svetkovina tijelova. Svečanu misu u katedrali u Krku večeras početkom u 18 sati predvodi zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum, a prije podne je u sisačkoj bazilici svetog Kvirina predvoditelj bio i susjedne banjalučke biskupije monsignor Željko Majić.
6: Uoči mise u Sisku u pozdravu je biskup domaćin monsignor Vlado Košić rekao da je u domovinskom ratu iz banjalučkog kraja s ognjišta pobjeglo više od 80.000 Hrvata katolika. Mnogi od njih našli su svoj novi dom u sisačkoj biskupiji i doprinose i crkvenom i društvenom životu.
7: I hvala im na tome. Želim zahvaliti i prijašnjem biskupu Franji i danas tebi, dragi biskupe Željko, što su s našim katoličkim vjernicima iz Banjalučke biskupije došli i neki svećenici, te i sada ovdje dvojica djeluju. svetkovina Svetoga Kvirina, koju vanjskim slavljem proslavljamo danas, jer sutra kada je baš dan Svetog Kvirina je i blagdan tijelova. Doziva nam u pamet kako su naši mučenici po uzoru na Krista Gospodina, premda mučeni, ubijeni, pravi pobjednici. Neka zagovor našeg svetog zaštitnika i sisačke episkupije i grada Siska te svim našim vjernicima i stanovnicima donese Boži blagoslov i snagu izdržati u svim kušnjama i pobijediti. Mi smo narod koji se ne predaje i kad je najteže, tada smo najjači, jer s nama je Gospodin naš Isus Krist.
6: Iz propovjedi predvoditelja Euharistije biskupa Majića izdvajamo upozorenje da je danas na prostoru njegove biskupije od 120 tisuća vjernika prije rata ostalo svega njih 23 tisuće.
0: Danas je na sceni jedan suptilniji progon crkve i svega što je sveto. To je progon koji se ne provodi mačem ni zatvorima, nego sustavnim potiranjima kršćanskih vrijednosti. Očituje se u nastojanju da se Boga istisne iz javnog života, te da se čovjeka uvjeri kako može živjeti bez Božjih zapovjedi, bez Božjeg glasa, bez savjesti. Zato nam je danas potrebna postojanost Svetoga Kvirina. Ako se od nas već ne traži krv, pred nama je trajan poziv na autentično svjedočanstvo vjere. To znači biti vjeran Evanđelju, čuvati dostojanstvo ljudskog života od naravnog začeća do naravne smrti, svetost ženidbe i obitelji, te imati hrabrost reći da bez Boga čovjek gubi i sebe i svoju sadašnjost i svoju budućnost.
2: Zahvaljujem Bogu i hrvatskim biskupima koji su mi ovim imenovanjem iskazali svoje povjerenje. Nastojat ću s Božjom pomoću uložiti sebe u ovo veliko djelo konkretne ljubavi i zauzetosti za one kojima je pomoć najpotrebnija. Izjavio je to za HKR novi ravnatelj Hrvatskog Caritasa, velečasni Krunoslav Siroglavić, svećenik Požeške biskupije. Njega su članovi Hrvatske biskupske konferencije za ovu službu izabrali početkom tjedna na svome izvanrednom plenarnom zasjedanju u Zagrebu.
8: To je srce Evanđelja, srž, djelovanje koje ima prije svega na umu dvije najveće zapovjedi. Ljubav prema Bogu iz kojeg izvire svaka dobra djelatnost i ljubav prema čovjeku. Papa Lav u svojoj novoj enciklici na mnogo mjesta spominje neotuđivo dostojanstvo koje posjeduje svaki čovjek, svako ljudsko biće, i podsjeća nas da je na temelju toga dostojanstva za svakog kršćanina izlazak iz uskog kruga vlastitih interesa i zauzimanje za opće dobro, osobito za najpotrebnije, jednako važno kao što je i promicanje života. Caritas je zato tu da se kroz mrežu, dakle, takve konkretne ljubavi preko nadbiskupijskih i biskupijskih Caritasa neprestano potiče sve vjernike na takvu zauzetost i takvo djelovanje. Caritas je, dakle, najizvrsniji put za stvaranje jedne hrvatske, europske, kako nas je sveti Ivan Pavao II. Naučio zvati, u civilizacije ljubavi.
2: Dodajmo da će službu ravnatelja Hrvatskog Caritasa velečasni Siroglavić preuzeti u listopadu. Riječki nadbiskup Mate Uzinić i gradonačelnica Rijeke Iva Rimčić na konferenciji za novinare u nadbiskupskom ordinarijatu uz druge govornike najavili su program proslave zaštitnika Riječke nadbiskupije i Dan grada Rijeke. Time će ujedno biti zaključena jubilarna 100. godina Riječke nadbiskupije otkako je grad Svetoga Vida postao sjedište biskupa.
9: Od 12. do 15. lipnja, kada je svetkovina Svetoga Vida, čeka nas uistinu bogat program, najavila je gradonačelnica Rinčić, a sve će započeti regatom Fiumanka.
10: Te ćemo 12. lipnja ugostiti gotovo 100 djece koja nose ime Vid, Vida, Vito i Vita i ostale izvedenice, nastavljajući, dakle, lijep običaj povezanosti najmlađih sa gradskom tradicijom i gradskim zaštitnikom. Svečana sjednica Gradskog vijeća grada Rijeke najavljena je za 15. lipnja u 11 sati, gdje ćemo imati priliku odati priznanje u ime grada svim ovogodišnjim laureatima.
9: Nadbiskup Uzinić želi da na jedan drugačiji način završi njihov veliki biskupijski jubilej.
11: Jubilej ne završava naš hod, nego nas šalje dalje, šalje nas u novo stoljeće Riječke crkve, u kojoj bi trebalo biti više vjere, one prave vjere koja nas čini boljim ljudima, više ljubavi i zajedništva, više nade. Da bi se to moglo i ostvariti, naša crkva treba biti crkva koja će više ljubiti, i koja će graditi jedinstvo. Kad je riječ o ovom više ljubiti, to znači da trebamo biti crkva koja će više služiti, koja će izlaziti u susret, koja će biti blizu siromašnima, bolesnima, mladima, obiteljima, osamljenima i svima koji se osjećaju udaljenima.
9: A kad je riječ o izgradnji jedinstva, da budemo crkva koja će više slušati, razgovarati, surađivati i zajedno razlučivati kuda nas to Duh Sveti vodi, rekao je monsinjor Ruzinić. Zaključio je da bi u Riječkoj nadbiskupiji kao jedan pastoralni plan za nadolazeće razdoblje trebali posebnu pažnju posvetiti formaciji u sinodalnoj crkvenosti.
11: To jest da bismo trebali više promišljati o uključenosti svih vjernika, jer svi smo pozvani ljubiti više život i poslanje crkve, ali i također o načinima na koji kao katolički vjernici možemo biti više uključeni u život našeg društva, grada, naroda kojemu pripadamo, države koje uključuje i druge, gradeći jedinstvo, a ne potičući nove podjele.
2: Nadbiskup Mate Uzinić uputio je poruku oči svetkovine Svetoga Vida i završetka jubilejske godine Riječke nadbiskupije, koju je u cijelosti objavila Informativna katolička agencija. Biti ljudi nade znači ne bježati od stvarnosti, nego vjerovati da Kristova ljubav može preobraziti i ono što je ljudski gledano izgubljeno. Ta ljubav čini da i rane mogu postati izvor radosti, poručuje uz ostalo nadbiskup Uzinić. Kardinal Josip Bozanić, umirovljeni zagrebački nadbiskup, primio je u svome domu na Kaptolu dekana Pravnog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta Kristijana Turkalja i savjetnika rektora za pravnu znanost i razvoj studija prava Davora Vidasa. Razgovarali su o planu rada i budućnosti djelovanja Pravnog fakulteta, koji je osnovan odlukom Senata 12. studenog 2024. Time je bilo ostvareno višegodišnje pripremanje i osmišljavanje tog sveučilišnog studija u koje su bili uključeni brojni domaći i strani znanstvenici, stručnjaci i studenti prava. Ove akademske godine na Pravnom fakultetu HKS-a studij je započela prva generacija studenata prava, javlja tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. I zaključit ćemo s hodom za život obitelji Hrvatsku, koji se ove subote održava u Metkoviću. Okupljanje je u 10 sati u gradskom parku. Najavljujući hod, Irena Granić, koordinatorica metkovskog tima, je poručila: društvo koje doista skrbi o svakom čovjeku nudi rješenja koja štite život, a ne ona koja ga prekidaju. Svaka majka zaslužuje razumijevanje i konkretnu podršku. Svako dijete zaslužuje se roditi i dobiti priliku za život, istu onu koju smo i sami dobili.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: A pročitao ih je u redu Ante Novak.

0: Glazba radio.
1: Dobra glazba. Glazba.
2: Preostao mi je još jedan glazbeni ficlek za današnje poslijepodne. Pjevač duhovne glazbe Zvonimir Kalić u našem programu predstavio je tijekom prijepodneva pjesmu Tebi nađe mir autora Filipa Brkanca. Rekao je da mu je Filip dao pjesmu na razmatranje nakon zajedničkog sviranja i animiranja obreda vjenčanja. Mnogi Zvonimira poznajete, pogotovo Slavonci. Najbolje da pjesmu on sam predstavi prije nego je poslušamo još jednom u našem programu.
3: Hvala Isus i Marija, lijepi pozdrav svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Zvonimir Kalić i predstavljam vam svoju novu pjesmu pod nazivom U tebi nađem mir. Tekst i glazbu potpisuje Filip Brkanac, autor aranžmana je Viktor Kessler, a pjesma nosi jednu lijepu poruku da usprkos svim blagodatima svijeta, zapravo najveća utjeha, radost, snaga i mir nalaze se u Gospodinu. Neka vam pjesma bude na blagoslov i radost u slušanju. Živjeli!
2: Hvala Zvonimiru. Primijetit ćete da je ritmična pjesma na prvo slušanje ulazi u uho, ima onaj radijski štih, ima koncertni štih i vjerujem da će svoj put pronaći do vas vrlo brzo. Spot je također izašao prije nekih sat vremena na Laudato televiziji premijerno, tako da na YouTube kanalu također možete pogledati spot što nam je Zvonimir sa svojom ekipom pripremio.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, iz Dnevnika izdvajamo.
3: Bilježi se blagi pad inflacije.
2: U oči tijelova Papa Lav 14. poručio da je živa liturgija najbolji put prema susretu s Bogom.
3: Sisačka i Krčka biskupija slave Svetog Kvirina, Riječka nadbiskupija najavljuje proslavu Svetog Vida.
2: Split i Zadar na udaru jaki kiša.
3: Eskaliraju sukobi na Bliskom istoku i u Ukrajini.
2: U Tovarniku središnji dio 10. dana Antuna Gustava Matoša.
3: Vrijeme sutra, pretežno sunčano.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Godišnja stopa inflacije u svibnju iznosila je 5,2%, što je usporavanje u odnosu na travanj kada je iznosila 5,8%. Istaknuo je to na današnjoj sjednici vlade njezin predsjednik Andrej Plenković.
4: Na mjesečnoj razini bilježi se pad stope inflacije, dakle od 0,2%, dok je smanjene su cijene energije, hrane i pića su ostale na istome.
3: Govoreći o gospodarskim pokazateljima, rekao je kako je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja unutar Europske unije kojoj inflacija usporava.
4: U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanja. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade koje se tiču ograničavanja cijena naftnih derivata. Vlada je i u ponedjeljak donijela odluke o ograničenim cijenama i eurosupera, i eurodizela, plavog dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, čime pridonosimo smanjenju inflatornih pritisaka.
5: Udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače izvijestila je pak na konferenciji za novinare da je peticijom Ne novim nametima u samo 3 dana prikupila više od 25.000 potpisa. Upozoravaju naime da će vladino drastično povećanje donje granice paušala po krevetu negativno utjecati na iznajmljivače. Stoga traže da se mjere koje se tiču njih donose u dijalogu te da budu razmjerne. Ministar financija Tomislav Ćorić najavljuje pak da će idući tjedan razgovarati s njima kao i predstavnicima Hrvatske obrtničke komore, Udruge Glas poduzetnika i sindikata o prigovorima na vladine antiinflacijske mjere kojima bi se podigla davanje za paušalne obrte i male iznajmljivače. Poručuje da vlada u kontekstu promišljanja svoje ekonomske politike, pa tako i porezne politike, mora misliti na cjelokupnu populaciju i na makroekonomsku stabilnost, te istaknuo da su promjene za obje skupine minimalne.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Predstavnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić oglasio se na svome Facebook profilu o izjavi premijera Plenkovića da podržava povratak većeg broja zastupničkih mandata za dijasporu.
6: Ništa od toga, napisao je Miljenić s porukom da o životu i vlasti u Hrvatskoj trebaju odlučivati građani koji žive u zemlji. I to po načelu ravnopravnosti. Svaki glas mora isto vrijediti. Za svakog zastupnika isti broj glasova, napisao je Miljenić. A ministar poljoprivrede iz redova Domovinskog pokreta David Vlajčić rekao je za Hrvatski radio kako bi se trebala zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ne smijemo dopustiti peto preglasavanje naših sunarodnjaka, poručio je uoči današnjeg koalicijskog sastanka. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje za naše sunarodnjake, te poslati im jasnu poruku da je Hrvatska iza njih, rekao je ministar Vlajčić.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Iran je napao zračnu luku u Kuvajtu i sjedište američke 5. flote u Bahreinu. Vijesti o napadima stižu i iz Rusije, gdje je Ukrajina gađala terminal u Sankt Peterburgu. Prilog pripremio Ivo Lovrić.
7: U napadu iranskih dronova na međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu poginula je jedna osoba, a bolnice su zaprimile 63 ozlijeđena, objavilo je Kuvajtsko ministarstvo zdravstva. Iran je objavio da je napao iz sjedišta američke 5. flote u Bahreinu, dodavši da je riječ o odmazdi za napade na iranske ciljeve. Američka vojska istodobno izvodi napade u blizini Hormuškog tjesnaca. Prošli tjedan Iran i Sjedinjene države objavili su da su postigli okvirni početni sporazum o zaustavljanju rata, ali ga još nisu potpisali. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi se volio sastati s iranskim vrhovnim vođom Mojtabom Hamneijem, ocijenivši u intervju za internetsku stranicu New York Posta da je Hamneij doista uključen u odluke Teherana. Iran je zaprijetio da bi mogao intervenirati i u Libanonu ako se nastave sukobi između Izraela i Hezbolaha. U izraelskim napadima dronovima ubijeno je najmanje 6 osoba u južnom Libanonu, a južno od Bejruta pogođen je automobil, objavili su libanonski sigurnosni izvori. Izrael je pak objavio da je presreo letjelicu koju je vjerojatno poslao Hezbolah. Primjer je u Libanonu na snazi od travnja, ali se ne poštuje. Izraelski i libanonski predstavnici sudjeluju u pregovorima u Washingtonu s ciljem rješavanja sukoba između Izraela i Hezbolaha. Predstavnici te proiranske skupine nisu uključeni u pregovore. U jeku napetosti na Bliskom istoku danas je u Zagreb iz Ljubljane preusmjeren zrakoplov izraelske tvrtke Izrael, nakon što nije dobio dozvolu za slijetanje u slovenskom glavnom gradu, objavio je Jerusalem Post. Izrael u međunarodnom prometu obavlja čarterske letove, a za sad nije poznato o kakvom je letu riječ, nitko su putnici. Ukrajina je dronovima pogodila terminal za izvoz nafte u Sankt Peterburgu nekoliko sati prije početka godišnjeg gospodarskog foruma koji organizira ruski predsjednik Vladimir Putin. Napad na Sankt Peterburg, Putinov rodni grad i mjesto održavanja gospodarskog foruma osmišljenog da privuče strana ulaganje i pokaže Rusiju u najboljem izdanju, izveden je u trenutku kad obje strane pojačavaju međusobne napade. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinski dronovi pogodili terminal za gorivo i rekao da su ciljali i vojni objekt u blizini tog drugog po veličini ruskog grada.
1: Slušate dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Živa liturgija najbolji put prema susretu s Bogom, poručio je to Papa Pav XIV. Na općoj audijenciji u oči sutrašnjeg tijelova.
3: Vjernika je pozvao da njeguju tradiciju euharistijskih procesija kao vid javnog svjedočenja vjere.
0: I riti della liturgia cristiana non sono un rivestimento esteriore del mistero sacramentale.
7: Obredi kršćanske liturgije nisu vanjsko ruho sakramentalnog tajstva, niti skup proizvoljnih ceremonija, nego crkveno posredovanje po kojemu do nas dopire Božji dar. Upravo zato Sabor poziva da se Mysterium Fidei, koji se ostvaruje u liturgiji, razumije kroz obrede i molitve.
2: A Sisačka i Krčka biskupija danas slave svog zaštitnika Svetog Kvirina, mučenika iz prvih kršćanskih vremena. Svečanu misu u katedrali u Krku večeras početkom 18 sati predvodi zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum. Prije podnevno misno slavlje u Sisačkoj bazilici Svetog Kvirina predvodio je banjolučki biskup Željko Majić.
6: Uoči mise u Sisku u pozdravu je biskup domaćin monsignor Vlado Košić rekao da je u domovinskom ratu iz Banja Lučkog kraja s ognjišta pobjeglo više od 80.000 Hrvata katolika. Mnogi od njih našli su svoj novi dom u Sisačkoj biskupiji i doprinose i crkvenom i društvenom životu.
8: I hvala im na tome. Želim zahvaliti i prijašnjem biskupu Franji i danas tebi, dragi biskupe Željko, što su s našim katoličkim vjernicima iz Banja Lučke biskupije došli i neki svećenici, te i sada ovdje dvojica djeluju. Svetkovina Svetoga Kvirina, koju vanjskim slavljem proslavljamo danas, jer sutra kada je baš dan Svetog Kvirina je i blagdan tijelova. Doziva nam u pamet kako su naši mučenici po uzoru na Krista Gospodina, premda mučeni ubijeni, pravi pobjednici. Neka zagovor našeg svetog zaštitnika i Sisačke biskupije i grada Siska te svim našim vjernicima i stanovnicima donese Boži blagoslov i snagu izdržati u svim kušnjama i pobijediti. Mi smo narod koji se ne predaje i kad je najteže, tada smo najjači, jer s nama je Gospodin naš Isus Krist.
6: Iz propovjedi predvoditelja Euharistije biskupa Majića izdvajamo upozorenje da je danas na prostoru njegove biskupije od 120.000 vjernika prije rata ostalo svega njih 23.000.
9: Danas je na sceni jedan suptilniji progon crkve i svega što je sveto. To je progon koji se ne provodi mačem ni zatvorima, nego sustavnim potiranjima kršćanskih vrijednosti. Očituje se u nastojanju da se Boga istisne iz javnog života, te da se čovjeka uvjeri kako može živjeti bez Božjih zapovjedi, bez Božjeg glasa, bez savjesti. Zato nam je danas potrebna postojanost Svetoga Kvirina. Ako se od nas već ne traži krv, pred nama je trajan poziv na autentično svjedočanstvo vjere. To znači biti vjeran evanđelju. čuvati dostojanstvo ljudskog života od naravnog začeća do naravne smrti, svetost ženidbe i obitelji, da imate hrabrost reći da bez Boga čovjek gubi i sebe i svoju sadašnjost i svoju budućnost.
3: Grad Rijeka i Riječka nadbiskupija proslavit će 15. lipnja svoga zaštitnika Svetog Vida. Središnje misno slavlje u Riječkoj prvostolnici predvodit će predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Prethodit će joj svečana procesija gradskim središtem.
2: O proslavi su na današnjoj konferenciji za novinare govorili riječki nadbiskup Mate Uzinić i riječka gradonačelnica Iva Rinčić. Nadbiskup Uzinić vam je prilikom istaknuo dobru suradnju s gradom te uputio čestitku svim sugrađanima.
3: Nadalje je istaknuo kako mi kršćani ne bi trebali širiti strah, ogorčenost i podjele, nego povjerenje, dobrotu i mir, kao i da bi crkva trebala pomagati u nadilaženju podjela.
10: U tom smislu i crkvu, našu Riječku vidim kao crkvu koja ima zadaću pomoći ljudima u nadilaženju podjela, kao crkvu koja ima zadaću biti mostograditeljica, a ne graditeljica zidova, kao crkvu koja ne ostaje zatvorena u vlastite uspomene i nego je otvorena svima, ne pita tko pripada njoj, nego kome je sve potrebna njezina blizina, odnosno kome je potrebna blizina nas kršćana.
2: I naše Sveti Vid proslavit će se bogatim višednevnim programom u kojem će biti održani znanstveni skup o prošlosti crkve na prostoru Riječke nadbiskupije, koncert za mir u katedrali Svetog Vida, opernih solista i ostala događanja.
3: A izjavu za naš radio dao je novi ravnatelj Hrvatskoga Caritasa, velečasni Krunoslav Siroglavić, svećenik Požeške biskupije koji na dužnost stupa u listopadu. Poručuje kako je zahvalan Bogu i hrvatskim biskupima koji su mu ovim imenovanjem iskazali svoje povjerenje. Poručuje da će nastojati uložiti sebe u ovo veliko djelo konkretne ljubavi i zauzetosti za one kojima je pomoć najpotrebnija.
11: To je srce evanđelja, srž. Djelovanje koje ima prije svega na umu dvije najveće zapovjedi: ljubav prema Bogu iz kojeg izvire svaka dobra djelatnost i ljubav prema čovjeku. Papa Lav u svojoj novoj enciklici na mnogo mjesta spominje neotuđivo dostojanstvo koje posjeduje svaki čovjek, svako ljudsko biće, i podsjeća nas da je na temelju toga dostojanstva za svakog kršćanina izlazak iz uskog kruga vlastitih interesa i zauzimanje za opće dobro, osobito za najpotrebnije, jednako važno kao što je i promicanje života. Caritas je zato tu, da se kroz mrežu, dakle, takve konkretne ljubavi preko nadbiskupijskih i biskupijskih Caritasa neprestano potiče sve vjernike na takvu zauzetost i takvo djelovanje. Caritas je dakle najizvrsniji put za stvaranje jedne hrvatske, europske, kako nas je Sveti Ivan Pavao II. Naučio zvati, u civilizacije ljubavi.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: A pregled ostalih vijesti iz zemlje danas nam donosi Lana Popovčić.
12: Grmljavinsko nevrijeme i jak vjetar zahvatili su veći dio Hrvatske, a u Dalmaciji stvorili i veći kaos. Kao što su najavili meteorolozi, na Jadranu je lokalno bilo obilnije kiše i izraženih pljuskova, a smirivanje stiže tek prema večeri i noću. U Zadru je oluja već izazvala materijalnu štetu jer su na mjestima iskočili šahtovi, a bilo je plavljenja pa je došlo i do većih zastoja u prometu. Nevrijeme zahvatilo i šire splitsko i solinsko područje, a velika količina kiše u kratkom vremenu stvorila je bujice u više dijelova grada. Voda je djelomično potopila desetke vozila, a dogodilo se i nekoliko prometnih nesreća. Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen za primanje mita i trgovanje utjecajem. Prema presudi primio je 10.000 kuna kako bi njegov suoptuženik Josip Kobal ponovo bio imenovan u upravno vijeće županijske uprave za ceste. Za primanje mita osuđen je na djelomičnu uvjetnu kaznu od godine i 8 mjeseci uz rok kušnje od 5 godina, a državi će morati vratiti imovinsku korist u visini primljenog mita. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević opovrgnuo je da su šefu prometnih i komunalnih redara i njegovom podređenom ukinuta radna mjesta jer su odbili blokirati doček rukometaša na kojem je nastupio Thompson. Kaže da je odluka i donesena i iskomunicirana s njima nekoliko tjedana prije dočeka, tako da to očito nije moglo imati veze s time, izjavio je. Poljoprivrednicima u Hrvatskoj na raspolaganju je gotovo 47 milijuna eura novih zajmova i kredita. Javna objava uvjeta financiranja planirana je u prvoj polovici lipnja, a prijave korisnika kreću od rujna, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede, kako je rekao ministar David Vlajčić.
13: Dakle, sektorski natječaj 90 milijuna eura, financijski instrumenti od 47 milijuna eura s otpisom glavnice su, mislim, jako velika stvar za investicije klimu u poljoprivredi u Hrvatskoj i kada govorimo, znači, primarna proizvodnja, prerada, mladi, mali, oko 300 milijuna investicija u ovoj sljedećoj godini.
12: Novinari u Hrvatskoj sve su češće izloženi vrijeđanju i prijetnjama. Samo lani evidentirana su 23 kaznena djela na štetu novinara. O boljoj zaštiti novinara u njihovu radu govorilo se na radionici u Međimurskoj policijskoj upravi, kako su u tom prilikom rekli Marina Mandić iz ureda glavnog ravnatelja policije te Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva.
14: Radi se dakle o sporazumu kojim se potiče suradnja između policije i medijskih djelatnika, a vezano uz njihovu zaštitu i uz činjenicu da svoj posao u Republici Hrvatskoj trebaju obavljati u sigurnom okruženju i neovisni, naravno, proizvoditi svoj sadržaj.
15: Mi svi našim kolegicama i kolegama preporučujemo prijavite svaki napad. Nakon što dođu na razgovor u policiji, nakon što ih se privede ili pozove na obavijesni razgovor, onda više nisu tako hrabri, nisu više tako bahati.
1: Kultura.
3: Središnji dio 10. dana Antuna Gustava Matoša održava se u njegovom rodnom Tovarniku. Osim svečane akademije i dodjele nagrada za najbolju priču, bit će održan i skup posvećen Matošu te predstavljena nova izdanja Matoševih knjiga ili knjiga posvećenih Matošu. Više o programu doznala je Vesna Bihar.
16: Nakon skupa koji okuplja stručne sudionike iz Mađarske, Srbije i Hrvatske, bit će predstavljene i dvije nove knjige, treći svezak naslovljen AGM kao nadahnuće, te knjiga eseja Antun Gustav Matoš, Kultura i ljudi. Navečer će biti svečano proglašeni dobitnici nagrade za najbolju priču nadahnutu Matošem ili njegovim dijelom. Dobitnike najavljuje dopredsjednik Društva hrvatskih književnika Mirko Ćurić.
17: Prvu nagradu je dobio pisac iz Varaždina Ante Magaš za Odvješenje u hospitalu. Drugo mjesto je dobio pisac, inače rodom iz Brčkoga, ali je obišao cijeli niz adresa u Hrvatskoj inozemstvu, trenutno živi u Subotici, to je Žarko Milenić sa pričom Na raskršću, i treći je Mostarac Jasen Kolasta sa pričom Artist et Flaner, i imamo jednu posebnu nagradu za mladu srednjoškolku, gimnazijalku Eriku Erjavec za priču Tihi pisac. A zanimljivo, evo, kada smo čitali njenu biografiju, da smo ustanovili da je ona učenica Gornjogradske gimnazije, to je upravo gimnazija koju je pohađao Antun Gustav Matoš, ispred koje se nalazi onaj poznati Kožarićev spomenik.
16: Program jubilarnih 10. dana Antuna Gustava Matoša bit će nastavljen i u Beogradu u Fondaciji Antuna Gustava Matoša, a manifestacija će završiti u znaku Matoševog odnosa prema francuskoj kulturi u Francuskom institutu u Zagrebu na sam Matošev rođendan 13. lipnja.
1: Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Sutra će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu i istoku u noći i ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, na večer na sjevernom Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu 13 i 18, a najviša dnevna sutra od 22 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Domagoj Matijević, Dnevnik čitali Filipe Čimović i današnji urednik Ante Peran.

0: Ponovit ćemo znanje iz prijepodnevnog dijela programa, vaše imena i prezimena današnjih slavljenika. Kako kaže stara narodna, dva put je dva put. Sedan rođendan želim svima koji danas slave, a vi ste Slavko Barčić, Damir Lovreković, Željka Fekeć, Josip Boteri, Paula Ilić, Stipe Kovač, Marinka Požgaj, Ljiljana Vasilić, Marija Grganić-Kalić, Marija Furković, Marija Lovrek, Ružica Burić, Elvira Tomašević-Rigo, Slavica Biščan, Katica Vujanović, Zdenko Milić, Meri Baranić, Elizabeta Kujundžić, Marko Juričev, Martinčev, Darko Šestak, Emilija Seličanec, Zlatko Jukić, Slavko Kozić, Vinka Miletić, Nikola Đerić, Adriana Cvitković, Neda Kvito, Slavica Ciprić, Alojzija Đurić, Marko Dugina, Dubravko Posel, Davorka Bedeniković, Ksenija Papert, Ante Jakić, Anđelka Mađevčić, Nada Fotak, Josip Strukan, Jadranka Dobrijević, Darko Tumpak, Anita Čapalija, Mirjana Mihaljević i Vedrana Vodanović. 42 slavljenika i slavljenica, Bog vas blagoslovio. Imali samo danas 42 razloga više za slavlje. Kad sam rekao čestitam svima, pročitao sam sada naše prijatelje, a prijateljem, prijateljicom možete postati i vi. Od ponedjeljka do petka pozivom na broj telefona 01 460 99. Pa, kad već slavimo život, onda je jedna pjesma životu. Bruno Krajcar i Zdenka Kovačiće.
1: Što li će ostati od naših života? Smijeh ili suze?

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za tisuću radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan. Vaš Hrvatski Caritas.
4: Naša Dorica i vaša, naravno, emotivno proživljava sve što je vezano uz dragog Boga i domovinu Hrvatsku. Stoga sam za vas izdvojio iz jutrošnje kave jedan dijelić te emocije.
5: Uvijek kažem, kako često, baš kod Svetog Josipa doživim posebne susrete sa vama, dragi naši slušatelji. No ovakav, kao tog dana, još nisam doživjela. Nakon misnog slavlja pristupaju mi supružnici. On u invalidskim kolicima, ozarena lica, tumači rukama, kako sa mnom svako jutro pije kavu.
4: Cjeloviti splet emocija i kolaž njezinih dosjetki i priča repriziramo danas u 19.30.

O, pa divni ste. Hvala lijepo na velikom pljesku. Nisam mislio da je poslijepodnevna smjena bila tako dobra, ali očito je. Poslijepodnevnu smjenu za vas su s guštom odradili Slavko Nedić kao glazbeni urednik, Domagoj Matejević, tehnička podrška. Kulturne minute pripremila je Katarina Varenica, Ante Novak, vijesti iz života crkve, kolega Ante Peran, Dnevnik, a Ivo Lovrić, vijesti u 13 i 14 sati te pregled događaja u 15.00, odnosno 5 minuta do punog sata. Ja sam Filip Ečimović, ponovno se družimo u petak poslije podne, ako sve bude u redu. Bog vas blagoslovio, nemojte propustiti sutrašnju svetkovinu i duhovno proživjeti, ne samo odmorom fizički i dobrom kuhinjom. Pođite na misno slavlje, ako se trebate ispovjediti, ispovjedimo se, ako je to potrebno, pođemo na misno slavlje, svakako, a najbolje da Davor Terzić to kaže, i zamoli za blagoslov od gospodina. Bog vas blagoslovio, čujemo se u petak.

0: samo jedno ljubav pokuca na vrat.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav. Povodom svjetskog dana hipertenzije koji smo obilježili 17. svibnja, današnju ćemo emisiju posvetiti krvnom tlaku i poremećajima krvnog tlaka, prevenciji poremećaja, otkrivanju, pomoći i liječenju. Naša je gošća doktorica Verica Kralj, specijalist epidemiologije, voditeljica odjela za srčano-žilne bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Dobro nam došli.
1: Hvala lijepa vama na pozivu i srdačan pozdrav vašim slušateljima.
0: Od kad se, doktorice Kralj, obilježava Svjetski dan hipertenzije i na što je stavljen naglasak ove godine?
1: Svjetski dan hipertenzije je zapravo potaknula i inicirala Svjetska liga za borbu protiv hipertenzije i prvo obilježavanje je bilo 2005. godine. Dakle, ovo je 20 godina kako već obilježavamo taj Svjetski dan hipertenzije. Hrvatska mislim da od samih početaka sudjeluje u tom obilježavanju, a svake godine bude neka tema koja se smatra važnom u nekom određenom razdoblju. Ove godine naglasak je na zajedničko kontroliranje hipertenzije, odnosno poruka je zajedno kontroliramo hipertenziju, što znači borimo se svi zajedno protiv hipertenzije visokog tlaka u suradnji od liječnika, medicinskih sestara, raznih nevladinih udruga, volonterskih organizacija, građana, nas samih, pa medija isto tako, koji su važni u prenošenju informacija i edukaciji naše populacije. Možemo puno više napraviti nego sami pojedinac ili sama jedna ustanova po pitanju prevencije kako hipertenzije, tako i drugih bolesti.
0: Što je zapravo tlak? Odnosno, evo govorimo o hipertenziji, pa je možda, to je vezano naravno uz tlak, pa možda da čujemo prvo što je tlak.
1: Tlak je pritisak na krvne žile, odnosno na arterije, a postoji sistolički i dijastolički. Sistola je situacija kad srce se kontrahira i pumpa krv u arterije, dakle da ona ide u cijelo tijelo, i to je najviša vrijednost pritiska na krvne žile i to je sistolički krvni tlak. A u fazi dijastole, kad se i srce relaksira i kad se zapravo venska krv vraća u srce, onda su arterije u fazi relaksacije i tad su vrijednosti tlaka najniže i to zovemo dijastoličkom vrijednosti tlaka, kad zapravo i srce se malo odmara i krvne žile se malo odmaraju. A povišeni krvni tlak su sve vrijednosti iznad 140/90 mm žive. S time da najoptimalnije vrijednosti su 120/180 mm žive, to je optimalno i najbolje. Do 140 su isto još u granicama normale vrijednosti krvnog tlaka, ali sve ono što je iznad 140/90 mm žive se smatra visokim tlakom.
0: I to je u stvari hipertenzija?
1: I to je hipertenzija, da. Visokim tlakom, povišenim tlakom, to je hipertenzija, a bitno je naglasiti da zapravo hipertenziju ne možemo dijagnosticirati jednim mjerenjem. Evo, sad ću ja tu izmjeriti sebi tlak, vjerojatno ću mi biti malo povišen, evo, jer sam kod vas u studiju, nego se vrijednosti povišenog krvnog tlaka obično mjere nekoliko puta i u različita doba dana ili u nekoliko dana, i to bi trebali biti osigurani nekakvi uvjeti primjereni mjerenju tlaka. To se zna što je, da osoba sjedi na udobnoj stolici, noge položene na pod, ruka u ravnini srca položena na stol, orukvica, odnosno narukvica manžete, da prikladno pristaje nadlaktici i ne bi trebalo biti odjeće ispod, nego na golu kožu staviti manžetu za mjerenje tlaka i onda izmjeriti tlak. I pritom je dobro da osoba barem 5-10 minuta prije miruje, a ne da dotrči u ambulantu i onda ide mjeriti tlak, jer će onda biti vjerojatno povišen. Znači nekoliko mjerenja u nekoliko različitih dana i ako te vrijednosti uvijek budu iznad 140 uz neke druge još dijagnostičke obrade se postavlja dijagnoza povišenog tlaka ili hipertenzije. Jedino trebamo odmah reagirati ako su vrijednosti tlaka izrazito visoke, a to je znači iznad 160/100 ili još ono najviše vrijednosti 180/110. To su vrijednosti koje zahtijevaju hitno snižavanje tlaka jer mogu dovesti do akutnog kardiovaskularnog incidenta, bilo moždanog udara, bilo srčanog udara ili nečeg slično. I onda takvu osobu treba joj odmah, ako nije u ambulanti, poslati u ambulantu ili hitni prijem da se smanji hitno taj visoki tlak ili diureticima ili nekim antihipertenzivima. Danas u Hrvatskoj postoje zapravo skoro svi lijekovi dostupni koji su dostupni u svijetu za liječenje hipertenzije i kažem taj tlak treba onda odmah sniziti, a dalje onda odrediti terapiju koja će odgovarati svakoj pojedinoj osobi.
0: Koji su rizični faktori za razvoj visokog krvnog tlaka?
1: Imamo dosta rizičnih faktora, dio ih je koji se odnose na naše životne navike i za koje smo manje više sami mi odgovorni, dijelom i društveno okruženje koje nam ne daje drugi izbor nego taj koji bude, ali zapravo su to one naše osobne životne navike. To je recimo nepravilna prehrana, znači prehrana s puno soli, s puno masnoća, puno crvenog mesa, s puno šećera, s puno one ultra prerađene hrane, a sa malo žitarica, sa malo povrća i voća, preporuke sa barem 5 porcija voća i povrća dnevno, žitarice punog zrna, mahunarke, pa sušeno voće isto dobro, samo naravno ne pojesat pola kile sušenog voća s mokrim ili nečega orašastih plodova, nego umjereno u svemu. Tjelesna neaktivnost je važan čimbenik rizika. Mi prakticiranjem tjelesne aktivnosti možemo i smanjiti donekle vrijednosti tlaka i vrijednosti šećera. Ako one nisu izrazito povišene, možemo se relaksirati na neki način od stresa. Svi smo mi manje više danas u nekim situacijama pod stresom i tražimo nekakvi izlaz i način da se probamo nositi s tim. Dakle, tjelesna aktivnost je tu izrazito dobra. Još čimbenik rizika izraziti je i pušenje. I za hipertenziju i za ostale kardiovaskularne bolesti i maligne bolesti, i mi zapravo za pušenje kažemo da nema organskog sustava na kojeg pušenje ne djeluje loše. Iza toga slijedi naravno i prekomjerna konzumacija alkohola koja također nije dobra i preporučljiva, a nakon tih nekakvih životnih navika s kojima se mi sami moramo naučiti nositi i zapravo moramo educirati ljude da i znaju šta je bolje, onda dolazi već do tih metaboličkih promjena. Dolazi do povišenog šećera u krvi, znači dijabetesa, povišenih masnoća u krvi i povišenog krvnog tlaka.
0: Evo, o tome ćemo još u nastavku emisije, a sada ćemo kratko glazbeno predahnuti.

0: Nastavljamo emisiju Zdravlje i bolesti u kojoj razgovaramo o krvnom tlaku i poremećajima krvnog tlaka, prevenciji poremećaja, otkrivanju, pomoći i liječenju. Naša gošća je doktorica Verica Kralj, specijalist epidemiologije, voditeljica odjela za srčano-žilne bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Već ste nam nešto u proteklom dijelu emisije spomenuli, ali koje su posljedice hipertenzije, do kojih bolesti dovodi povišeni krvni tlak?
1: Ono što sam dijelom i najavila, zašto povišeni krvni tlak i zovemo i tihim ubojicom, jer on zapravo često nema simptoma ili vrlo neke blage simptome i ljudi onda ne prepoznaju da imaju problem, nego dok već dođe do komplikacija koje su obično na krvnim žilama bilo kojeg sustava, ali to je najčešće krvne žile srca, znači koronarne arterije, dakle može doći do koronarne bolesti srca, infarkta srčanog, što su najteže komplikacije, zatim do bolesti krvnih žila mozga, što izaziva onda moždani udar i cerebrovaskularnu bolest. Isto tako krvne žile bubrega stradaju, pa dolazi onda do oštećenja bubrega, može isto doći do kronične bubrežne bolesti. Krvne žile oka budu oštećene, pa dolazi do problema s vidom. Periferne ove arterije, tipa arterije donjih ekstremiteta nogu, isto stradaju i od povišenog krvnog tlaka i od šećera povišenog u krvi, dođe do upalnih promjena, aterosklerotskih promjena, dakle te krvne žile su zvužene i oslabljena je cirkulacija u donjim ekstremitetima. A i ono o čemu se možda manje govori su i te vaskularne demencije. Dakle, kako krvni tlak oštećuje krvne žile u tijelu, negdje više, negdje manje, tako dolazi do oštećenja tih krvnih žila u skrblju mozak i zapravo može dovesti do te takozvane vaskularne demencije.
0: Rastu li vrijednosti krvnog tlaka sa starenjem?
1: To je prije bilo zapravo kao ono redovno stanje, rastu nešto vrijednosti, jer kako starimo, tako dolazi do tih aterosklerotskih promjena, jer znamo da se ateroskleroza zapravo počinje razvijati negdje u djetinjstvu. E sad, ovisno o načinu života i pa i o genetici, neko će prije razvit teže aterosklerotske promjene, neko kasnije, i dolazi do smanjene elastičnosti krvnih žila, dakle se one se ne mogu opuštati i jače kontrahirati, što je potrebno kod tih promjena krvnog tlaka, tako da taj krvni tlak može biti povišen kod starijih ljudi, ali isto je granica 140-90. Nije ono, nekad se govorilo 100 plus godine koje čovjek ima, dakle ako neko ima 80, to bi bilo 180. Ne, već godinama sve smjernice stručnih društava govore tu gornju granicu za normalan krvni tlak 140/90 milimetara žive. Dakle, i osobe starije dobi moraju vrijednosti krvnog tlaka držati u tom rasponu.
0: Evo, u prvom dijelu emisije ste nam rekli koji su to rizični faktori, odnosno rizični čimbenici za razvoj visokog krvnog tlaka, a jesu li ti rizični čimbenici u stvari isto što i uzroci hipertenzije?
1: Uzroci hipertenzije su u većini slučajeva zapravo nepoznati, jer mi govorimo da imamo 90% takozvane esencijalne hipertenzije, ona kojoj je nepoznat uzrok. Rizični čimbenici doprinose tome da će se ona razviti, a 10% samo hipertenzije ima uzrok u organskim promjenama, bilo bubrega, bilo krvnih žila bubrega ili nekakvoj drugoj bolesti, srčanoj bolesti ili hormonskoj promjeni koja će dovesti do povećanja tlaka, ali to je svega tih 10% hipertenzija, a u 90% hipertenzija se ne nađe nikakav organski uzrok. Znači, samo ti čimbenici rizika u principu će dovesti do razvoja hipertenzije.
0: Koliko ljudi godišnje umire zbog hipertenzije u svijetu i koliko kod nas?
1: Nažalost, to su jako velike brojke. Za svijet su procjene da negdje oko 18% svih umrlih na razini svijeta umre zbog posljedica hipertenzije. A u Hrvatskoj nam zadnjih godina isto raste smrtnost od hipertenzije, s tim da je ona sad za zadnju 2024. godinu na drugom mjestu kao uzrok smrtnosti, sa negdje 5000 i nešto umrlih osoba, nešto više žena, manje muškaraca. ima tu jedan sad još razlog, to je stvar i utvrđivanja uzroka smrti i način šifriranja, kodiranja uzroka smrti. Tu je došlo do malih promjena, pa su nam i dijabetes i hipertenzija došle na više te razine ljestvice uzroka smrti. Još uvijek je prva ishemijska bolest srca, nekad je bila onda cerebrovaskularna bolest drugi uzrok, a evo sad je hipertenzija, jer se smatra prema pravilima Svjetske zdravstvene da je hipertenzija ta osnovna bolest koja je dovela i do dijela smrti zbog moždanog udara i do dijelom smrti od srčanog infarkta ili slično.
0: Na koji način se hipertenzija liječi? Pretpostavljam da je potrebna terapija lijekovima, ali može li se možda pomoći promjenom životnih navika?
1: Pa naravno, može se pomoći i promjenom životnih navika ako te vrijednosti nisu jako povišene. Onda se uvijek ide prvo na 3 mjeseca ili 6 mjeseci, ovisno kako koji ordinarius to prati i liječi. Ide se na te savjete o zdravim životnim navikama, dakle pravilna prehrana, dosta tjelesne aktivnosti, maksimalno izbjegavanje soljenja, jake začinjene hrane, onih zasićenih i transmasti, izbjegavanje crvenog mesa, prehrana tipa mediteranske prehrane, dakle dosta ribe, recimo piletina je bijelo meso koje nije puno tih zasićenih masnoća, puno povrća i voća i ono što sam i prije već nabrojala, ali svakako izbjegavati sol, šećer, zaslađene napitke i alkohol, dosta tjelesne aktivnosti. I to su preporuke barem 30 minuta dnevno, neke lagane umjerene šetnje, znači 150 minuta tjedno, 5 dana u tjednu. Može naravno čovjek i više, ali to je ono što nekako svi možemo, i stariji i mlađi. Za djecu su te preporuke nešto veće. I ako nam te životne promjene mogu smanjiti hipertenziju, jer je treba onda redovito kontrolirati, vidimo da je tlak onda krenuo prema normali, onda neće biti potrebni dodatni lijekovi. Međutim, često i najčešće je potrebna terapija, pogotovo ako su vrijednosti krvnog tlaka puno višlje, onda se ide s terapijom. I rekla sam, mi imamo skoro svu dostupnu terapiju koja je vani u svijetu dostupna. A zašto često dolazi zapravo do slabije, mi to kažemo, adherencije ili suradljivosti pacijenata pri uzimanju tih lijekova? Jer često budu kombinacije više lijekova. Nije to jedna tableticica, nek možda treba 2-3, jednu ujutro, nešto u podne, nešto navečer, pa onda se tlak izregulira, pa onda ljudi misle, meni je sad dobro, meni više lijekovi ne trebaju. Ne, uvijek treba naglašavati da netko tko je hipertoničar, on je hipertoničar onda ostatak života i mora kontrolirati taj tlak i biti na lijekovima. Često se zna desiti da se ne može odmah terapija dobro istitrirati, pa onda imamo malo povišeni tlak, pa onda padne tlak, pa se čovjek loše osjeća pritom, pa se misli, pa neću se tako mučiti. Ali treba biti strpljiv u početku. Ako se od prve baš ne uspije terapija dobro odrediti i istitrirati, uvijek postoji mogućnost druge terapije koja će biti djelotvornija i bez tih oscilacija u tlaku, da se čovjek može normalno osjećati i normalno funkcionirati.
0: Kad možemo u stvari reći da je hipertenzija dobro kontrolirana? Kada smo te vrijednosti tlaka stavili unutar, kako ste rekli, 120-80?
1: Da, ali čak i 140-90, jer kažem, to je ona gornja granica, pa se i to uzima kad se rade istraživanja i mjeranja. Uvijek onda uzmemo tu granicu 140/90, sve iznad toga je povišeni tlak, ispod toga se računa normala. Dakle, i vrijednosti dobro kontroliranog tlaka se isto uzima granica 140-90. Svi bi nekako više volili ovu nižu vrijednost 120-80, ali teško je biti uvijek idealan. To je teško postići. Ta granica 140-90 je ono što se smatra dobro kontroliranom hipertenzijom, što je nažalost dosta nisko kod nas, ta takozvana dobro kontrolirana hipertenzija. Zadnje istraživanje koje akademik Jelaković sa svojim suradnicima radio, takozvana EHUH studija, po tome prvo je velika prevalencija u Hrvatskoj, čak je porasla, sad to je možda i dijelom zbog starenja naše populacije, čak 50% ispitanika imalo povišene vrijednosti krvnog tlaka. Toga 50% tih ljudi nije znalo da imaju povišeni krvni tlak. Dakle, njima je tad prvi put otkriven krvni tlak, a od onih koji su znali 50% ih se liječilo, od tih koji se liječili 50%, dakle to je 25% su imali dobro kontrolirani tlak. I zato treba puno raditi zapravo na edukaciji populacije, na zdravstvenoj pismenosti naših ljudi, provoditi javno zdravstvene akcije, na svaki mogući način približiti ljudima i objasniti zašto je to važno, da postanu svjesni da to ne govori neko zato jer eto hoće prodati lijekove ili nešto, nego je bitno da te vrijednosti tlaka budu kontrolirane i onda taj čovjek ima dobar i kvalitetan život bez nekakvih daljnjih komplikacija i bolesti i nekako normalno, uredno očekivano trajanje života. Ako te vrijednosti nisu dobre, e onda to više nije tako.
0: Evo, mi ćemo sada još jednom glazbeno predahnuti.

0: Slušate emisiju Zdravlje i bolesti. Naša gošća je doktorica Verica Kraljić, specijalist epidemiologije, voditeljica odjela za srčano-žilne bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Razgovaramo o krvnom tlaku, poremećajima krvnog tlaka. Doktorice Kralj, postoje li neke novosti u liječenju visokog krvnog tlaka, možda u posljednjih godinu dana od kad smo se nekako ili dvije kada smo se zadnji puta sretali?
1: S obzirom da ja nisam kliničar, baš nekako mislim da nisam kompetentna baš govoriti o tome, tako da ne znam baš ono čisto koji je to preparat, ali lijekova svake godine mi imamo novih preparata koji su bolji iz jednog ili drugog razloga, koji imaju možda manje nuspojava ili su često kombinacije dva ili tri lijeka budu u jednoj tableti, tako da se olakša pacijentu zapravo da ne mora uzimati tri vrste lijeka, nego uzme jednu tabletu i ima dobro kontroliran tlak. I novosti koje su, što bih ja rekla, što zadnjih 2-3 godine radi i Hrvatski zavod za javno zdravstvo i ne znam Liga za borbu protiv hipertenzije i puno drugih suradnika, su brojne javnozdravstvene akcije gdje se ide u i manje, a i veće sredine, lokalne zajednice i oglasi se da će biti javnozdravstvena akcija gdje se mjeri krvni tlak, mjeri šećer u krvi, mjeri kolesterol i još po mogućnosti neke dijagnostička obrada ako je moguće, gdje se onda takve osobe koje pronađemo s povišenim vrijednostima upućuje liječniku obiteljske medicine, daju im se savjeti, uvijek imamo edukacijsko-promotivnog materijala koji dijelimo ljudima da si u miru doma pročitaju, pa da evo nešto od toga ostane, s tim da te akcije uvijek nastojimo s lokalnom zajednicom organizirati, s time da dođe i ne znam ravnatelj doma zdravlja, neko iz lokalne uprave i mediji, i da to mediji prenesu. I evo do sad mi smo organizirali u godinu i pol nekakvih 12 javnozdravstvenih akcija koje su nazvane Korak ispred bolesti, jer se većim dijelom zapravo i referiraju na perifernu arterijsku bolest koja je jedna vrsta aterosklerotske bolesti kardiovaskularnog sustava. To je zapravo uz koronarnu bolest srca i moždani udar treća najčešća bolest. I naša iskustva s tim javnozdravstvenim akcijama su jako dobra, jer je jako dobar odaziv ljudi. Oni su zadovoljni jer na jednom mjestu dosta toga obave, dobiju upute, odmah su upućeni kako lokalni djelatnici doma zdravlja sudjeluju u tome, odmah su upućeni i svom obiteljskom liječniku, i tako da mislimo prvo da ih educiramo, drugo da spriječimo razvitak komplikacija i na vrijeme otkrijemo nešto od rizičnih čimbenika.
0: Znaju li po vašem iskustvu uopće osobe koje imaju povišeni krvni tlak da ga imaju?
1: To je ono da što sam spomenula, da zapravo negdje oko 50% osoba to ne zna. Kad se rade istraživanje, dakle ide se na terensko istraživanje epidemiološko, uzima se reprezentativan uzorak, određen broj osoba i mjeri krvni tlak. I dakle osobe koje imaju i dobar tlak, ako su na terapiji, znamo onda da su hipertoničari, ali su liječeni i dobro kontroliraju.

0: ili loše kontrolirani, ali negdje oko 50% od tih osoba budu one koje ne znaju da imaju povišene vrijednosti krvnog tlaka, i to je zapravo jako bitno, doći do tih ljudi, njih pronaći i educirati da znaju da moraju kontrolirati tlak, jer danas tlak stvarno nije teško kontrolirati. Od tih samomjernih uređaja koje može skoro svaka obitelj ima doma, mjere se u ljekarnama, pa može se i u liječniku doći, obiteljske medicine, često zapravo i patronažne sestre ili medicinske sestre u domu zdravlja imaju ta neka mala savjetovališta, pa jednom u tjednu pa se može doći izmjeriti tlak, tako da nema nekakvog opravdanog razloga da ljudi to ne čine, a jako je bitno redovito kontrolirati da zapravo uopće saznaš da imaš povišeni krvni tlak.
1: Pred nama je evo ljeto, kada dolazi do povišenih temperatura zraka, zašto su opasne nagle promjene temperature, što se događa sa srcem i krvnim žilama na vrućini?
0: To je nažalost zadnjih godina veliki problem i u svijetu, a i kod nas, te nagle promjene temperature, vlage i slično, a pogotovo ti toplinski valovi, dakle visoke temperature, često i vlagom praćene, koje traju nekoliko dana, a ne znam, više su bar 5 stupnjeva od nekakvih prosječnih vrijednosti, i gdje zapravo svi ljudi to teško podnose, ali najteže zapravo i najopasnije su takve situacije za kronične bolesnike, od toga kardiovaskularne bolesnike, računajući one sa visokim krvnim tlakom, bolesnike s kroničnim plućnim bolestima, dijabetesom, stare osobe samo po sebi, mala djeca i trudnice su jako osjetljive na vrućinu. A što se zapravo u tijelu događa? Znači, tijelo reagira na visoku temperaturu tako da dolazi do širenja krvnih žila, pogotovo ovih u koži, kroz koju onda se izlučuje znoj, tekućina, jer se mi tim znojenjem hladimo. Naš termoregulacijski mehanizam nastoji održati našu tjelesnu temperaturu između 36 i 37 stupnjeva. Ako dođe do pregrijavanja, mi ćemo završiti vjerojatno negdje u ambulanti ili na hitnoj sa toplinskim udarom. Jako je važno izbjegavati periode najviših temperatura, znači ili ujutro rano ili na večer kasnije izlaziti, nastojati se zaštititi koliko je to moguće, i osobito moraju biti oprezne starije osobe, osobe s kroničnim bolestima i naravno trudnice i mala djeca.
1: Je li uvijek za ljetnih vrućina potrebno povećati unos tekućine, ili postoje osobe koje trebaju pripaziti i ograničiti unos tekućine?
0: Pa za većinu osoba treba povećati unos tekućine, jer mi znojenjem izgubimo puno i tekućine i elektrolita. Zato je dobro i nadoknaditi elektrolite, tipa recimo banane imaju kalija, rajčica ima kalija, ili nekakva variva i juhe su dobre jer imaju dosta minerala. Nije samo sa tekućina, ne znam, čista voda, naravno da najviše treba pit vode, ali i ovakvih, znači tipa juhica ili nekog povrća. A dio ljudi mora biti tu oprezan, dakle ljudi s kroničnim bolestima bubrega, ljudi koji su na dijalizi ili ljudi koji imaju srčano zatajenje, pa zapravo taj cijeli sustav slabije radi, tu uvijek treba komunicirati sa liječnikom i tražiti savjet koliko oni zapravo se mogu uopće izložiti takoj temperaturi, ili nastojat biti cijelo vrijeme u nekom klimatiziranom zatvorenom prostoru ili otvorenom kad temperatura dozvoljava, ali svakako od svog liječnika dobiti upute koliko je njima dozvoljeno povećati unos tekućine da ne dođe opet do nekakvih edema i zastoja u tijelu i nakupljanja tekućine.
1: U biti kada je vrućina, onda nam je krvni tlak obično snižen ili povišen?
0: Obično je snižen, zbog tog širenja krvnih žila tlak malo padne, i to je dobro onda kontrolirati tlak, pa eventualno isto, ali sve uvijek u dogovoru i koordinaciji s liječnikom, vidjeti je li možda treba malo smanjiti neki lijek, što nije tako često, ali ono što je posebno i bitno za osobe s hipertenzijom, da nikako ne izlaze raditi vani, budu po toj velikoj vrućini i suncu i da uvijek budu zaštićene šeširima i ne znam, laganom odjećom, jer zapravo bilo sniženje tog tlaka čak može doći i do povišenja, ono, jer krvne žile se šire, srce mora onda jače raditi da istu količinu krvi koja je potrebna da opskrbi sve naše stanice.
1: Na pumpa, kako bismo rekli.
0: Da. I srcu je to napor. Tako da može doći do srčanog udara, može doći možda i do moždanog udara od sveg tog pritiska. Dakle, jako je bitno za hipertoničare izbjegavati takve visoke temperature i redovito kontrolirati tlak.
1: Evo, mi ćemo sada još jednom glazbeno predahnuti, onda polako idemo prema kraju emisije.

0: U posljednjem smo dijelu emisije U zdravlju i bolesti u kojoj razgovaramo o krvnom tlaku i poremećajima krvnog tlaka, prevenciji poremećaja, otkrivanju, pomoći i liječenju. Naša gošća je doktorica Verica Kralj, specijalist epidemiologije, voditeljica odjela za srčano-žilne bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Pred nama, kako smo rekli u prošlom dijelu emisije, je ljeto. Što je s tjelesnom aktivnošću? Treba li je smanjiti i koja bi tjelesna aktivnost bila najbolja ljeti upravo i za osobe koje imaju povišeni krvni tlak?
1: Tjelesnu aktivnost treba prilagoditi uvjetima koji su vani. Možemo mi, ono što smo rekli, 30 minuta hodanja. Se može ujutro, može se predvečer kad su temperature niže i ne trebamo sad naravno trčati usred podneva kad sunce prži 35 stupnjeva, jer mislim to može jako loše završiti i takvih je situacija već bilo, tako da čak i ljudi koji su zdravi ne bi trebali po takvim visokim temperaturama prakticirati izrazito tešku fizičku aktivnost, a pogotovo ove starije osobe ili kronični bolesnici, prilagoditi to vremenu kad nisu tako izrazite vrućine, ili recimo plivanje nekako, ali isto ne usred podneva nego ujutro i predvečer. Dobro je boraviti nekog koji ima, ne znam, vrt ili nešto pa na zraku ili nešto raditi tako u vrtu, ali sve prilagoditi temperaturi. Znamo, mislim, to su i Španjolci poznati, ali i naši Dalmatinci, da se od, ne znam, 9-10 sati do 6 popodne u polju ne radi, nego se u polju recimo radi od 3 ili 4 ujutro do 7 ujutro, kad je to prihvatljivo. Nažalost, ima ljudi kojima je posao takav fizički rad, rad na otvorenom, a oni moraju zapravo imati što više nekakve zaštite i puno biti opskrbljeni dosta tekućine da mogu nadoknaditi tu tekućinu, i bilo bi najbolje kad bi se mogao recimo nekakvi smjenski rad organizirati pa da rade isto tako noću i da baš u onoj najvećoj žegi nisu na cesti ili ne znam na gradilištu ili negdje gdje moraju raditi. Naravno, nije to uvijek moguće, ali to bi bilo dobro.
0: Još nam recite, skokovi u more nakon sunčanja, trebamo li biti oprezni? Isto tako sa klima uređajima u automobilima, svima nam je vruće pa volimo to jako, jako, što bi rekli, nafrljiti.
1: Da, nekakve su preporuke da ne bi trebala biti razlika vanjske temperature do klimatiziranog prostora veća od 7 stupnjeva. Sad nekad ako je vani 37, onda 30 stupnjeva nam se isto čini puno, pa eventualno se može onda još malo spustiti temperatura, ali onda kad se izlazi van isto treba to nekako malo postepeno, a ne da nas onda u nesvijest baci ta visoka temperatura. Dakle, uvijek je dobro ne velike razlike raditi od, ne znam, 15 stupnjeva. Sad ćemo u automobilu imati 17 stupnjeva ili 18, a vani je 38. Mislim, to stvarno nije dobro za organizam, jer je to veliki temperaturni šok za organizam. A ovo naglo skakanje u more, ljudi koji se sunčaju, mladi to najviše, koliko sam ja primijetila, rade, i sad oni to i mogu, ali nikad se ne zna, jel u podlozi bude nekakva još možda bolest, pa može to loše završiti. Uvijek je preporuka malo se ipak ohladiti, pa onda ući u more i plivati, skakat koliko tko žele.
0: Evo, pri kraju smo emisije, pa idemo se još jednom vratiti na prevenciju hipertenzije, odnosno visokog tlaka. Što bismo trebali promijeniti kako bi, evo, prevenirali visoki tlak?
1: Ono što mi sami možemo napraviti, dakle, mijenjati te nezdrave životne navike. Od prehrane, tjelesne aktivnosti, pušenja, smanjiti maksimalno konzumaciju alkohola, taj sjedilački način života što manje prakticirati. A vezano uz pušenje, to nije samo aktivno pušenje, tu je problem i pasivno pušenje. Dakle, kad ste vi negdje u prostoru gdje 10 drugih ljudi puši, vi udišete taj štetni dim, a tu su sad još ovi novi proizvodi od e-cigareta do raznih uređaja koje na razne načine isporučuju i u tekućinskom obliku nikotin i slično, koje zapravo još sve nije dosta ispitano, i nije preporučljivo, mislim svi svjetski autoriteti ne daju nikakvu preporuku da se to može koristiti kao pomoć pri odvikavanju od pušenja kad govorimo o tome. Drugo što je bitno za hipertenziju, da ju kontroliramo s vremena na vrijeme. Netko tko nema povišeni krvni tlak, dovoljno je možda jednom godišnje, dva put godišnje izmjeriti tlak, pa onda vidimo. Ali netko tko je hipertoničar, on to mora češće raditi. Obično ljudi imaju doma te aparate pa mjere i sami, ali i otići liječniku da se vidi je li dobro tlak reguliran. Jer mi vidimo puno ljudi koji su na terapiji, ali nemaju dobro regulirani tlak. Čovjek uzima lijekove, ali njegov tlak je 160-100. To ne smije biti. I to s vremenom toliko oštećuje krvne žile i dovede do nekakve komplikacije. A ako taj tlak bude u granicama normale, on je zapravo ne radi štetu, nikakvu skoro, a pogotovo ne ovakvu. Dakle, redovito uzimanje lijekova, redovita kontrola tlaka, slušanje savjeta liječnika i ono što možemo sami, jel, zdrave životne navike i izbjegavati stres koliko to možemo i naučiti se nositi sa stresom, što sam rekla, svi smo mi manje više povremeno izloženi stresu, nekad opravdano, nekad neopravdano, ali se moramo nositi s tim i izbjegavati to.
0: Moje posljednje pitanje je, jesu li osobe koje imaju povišeni krvni tlak spremne mijenjati svoj stil života?
1: To je teško pitanje, dosta, jer svi mi smo zapravo ne baš uvijek spremni mijenjati stil života i to je nešto što je najteže. Zapravo je tu i veliki onda problem. Ja kako puno godina već radim u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i onda mi se čini da ono godinama ponavljamo koliko to treba, jel, zdravo živjeti i tako, i da to ne dopire do ljudi. Teško je mijenjati te navike, a pogotovo teško ako nemate podršku u okruženju. Od obiteljskog okruženja, okruženja u zajednici, liječničke podrške, a na kraju i društva u cjelini. Jer vi morate imati u svojoj zajednici mogućnost izbora. Da vi možete izabrati sebi neku zdraviju prehrambenu namirnicu, da možete sjediti u kafiću gdje se ne puši i da vam neko, da ne udišete duhanski dim, gdje se ne potiče konzumacija alkohola i sjedilački način života, da pače stimulira se i potiče i tjelesna aktivnost i, kažem, mogu biti to i neke subvencije za zdrave životne namirnice, a oporezivanje štetnih namirnica od zaslađenih napitaka do te ultra prerađene hrane. Dakle, cijelo društvo, od samog pojedinca, njegove najuže lokalne zajednice, zdravstvenog sustava, ali cijelo društvo mora raditi na tome da se omogući svakom pojedincu izbor, i to najbolji izbor za njegovo zdravlje.
0: U emisiji Zdravlje bolesti naša je gošća bila doktorica Verica Kralj, specijalist epidemiologije, voditeljica odjela za srčano-žilne bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ja vam od srca zahvaljujem na sudjelovanju u emisiji.
1: Hvala lijepa i vama.
0: Briga u srcu pritiskuje čovjeka, a blaga riječ veseli ga. Ovom izrekom iz knjige Mudrih izreki potičemo vas da čitate Božju riječ i molite se Bogu, jer na taj način možete ublažiti stres koji vam pritišće srce i um. Emisiju je tonski zabilježio Domagoj Matijević, ja sam Snježana Kirinić-Grubić, urednica i voditeljica emisije, a do sljedećeg susreta, mir vam i dobro.

0: Emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: HKR. Dobar radio. Dobar radio.
2: Laudator Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
3: Živa liturgija kao sredstvo za ponovno otvaranje prema susretu s Bogom, istaknuo je Papa Lav 14. U katehezi na općoj audijenciji. U videu molitvene nakane za Lipanj, Papa moli da sport bude škola bratstva i sredstvo mira. Različitim susretima s učenicima osnovnih i srednjih škola završio projekt Isusovačke službe za izbjeglice Together for Change. Više o tomu čut ćemo u prilogu Ante Arambašića.
4: Današnju katehezu na općoj audijenciji u nizu o koncilskoj konstituciji Sacrosanctum Concilium Papa Lav XIV. Posvetio je sastavljenim elementima svete liturgije, obredu, znaku i simbolu. Kako je rekao Papa, drugi Vatikanski sabor, koristeći dragocjene plodove rada liturgijskog pokreta, pomogao nam je ponovno otkriti istinu koja je bila vrlo živa u svijesti drevne crkve i u nauku crkvenih otaca.
5: I riti della liturgia cristiana.
6: Obredi kršćanske liturgije nisu vanjsko ruho sakramentalnog otajstva, niti skup proizvoljnih ceremonija, nego crkveno posredovanje po kojemu do nas dopire Božji dar. Upravo zato Sabor poziva da se misterium fidei, koji se ostvaruje u liturgiji, razumije kroz obrede i molitve.
5: Attraverso i riti e le preghiere.
4: Papa ističe da obred daje oblik liturgijskom djelovanju i po njemu našem životu, stvarajući u nama duhovnu osjetljivost koja nas osposobljava kušati Božju prisutnost po Isusu Kristu.
5: Naturalmente ciò avviene se noi non restiamo estranei.
6: Naravno, to se događa ako ne ostanemo strani ili nijemi promatrači u odnosu na liturgiju, nego u njoj sudjelujemo cijelim svojim bićem, tijelom, umom i srcem u poslušnosti Gospodinovoj zapovjedi. Po svetom obredu tako bivamo oblikovani za slušanje Božje riječi, zahvaljivanje i klanjanje, bratsko zajedništvo i crkveno jedinstvo. Otkrivamo da smo zajednica mnogih lica okupljena istom vjerom.
4: Sveti Otac dodao da nas obred uključuje u jasno određeni slijed gesta i molitava koji se ponekad može suprotstaviti našoj osobnoj sklonosti i spontanosti.
5: La sua logica però.
6: Njegova logika, međutim, nije sputavanje slobode u obrasce. Naprotiv, trezvenom svečanošću svojih ritmova, obred prekida užurbane aktivnosti i vraća nas bitnome. Tako otkrivamo drugu dimenziju djelovanja, koju ne vode računi produktivnosti i drugo iskustvo vremena i prostora. U obredu kušamo logiku besplatnosti, nalazimo predah koji obnavlja srce, prepoznajemo da nam prethodi Božja milost i učimo živjeti u ritmu nastanjenom Duhom Svetim.
5: Impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo.
4: Papa Lav XIV. Ponavlja da katekizam katoličke crkve produbljuje vrijednost znakova i simbola svojstvenih liturgiji, podsjećajući da se njihovo značenje u dijelu stvaranja i u ljudskoj kulturi precizira u događajima Staroga Saveza te se potpuno objavljuje u osobi i dijelu Krista Isusa.
5: Emblematico è il segno dell'acqua.
6: Zoran je primjer znak vode, od početaka stvaranja do potopa, od prijelaza preko Crvenog mora do Jordana, pa sve do vode koja izvire iz Kristova boka i postaje sakramentalni znak uronjenosti u njegovu smrt i uskrsnuće.
4: Znak i simbol su pojmovi koji se često upotrebljavaju kao istoznačnice. U stvarnosti, znak je simboličan kada može upućivati ne samo na neku ideju, nego na čitav sustav značenja i vrijednosti.
5: I simboli hanno essenzialmente un carattere pratico.
6: Simboli imaju bitno praktičan karakter jer su prije svega radnje, jednostavnije i uobičajenije, poput klečanja i pružanja znaka mira, ili zahtjevnije, poput čina koje čine samu bit svakog sakramenta. Prije svega, simboli imaju jedinstvenu, djelotvornu i preobražavajuću dimenziju, kako prema materijalnim elementima od kojih su sastavljeni, tako i prema onima koji s njima dolaze u dodir, stvarajući osjećaj pripadnosti, dotičući srce i um, te pobuđujući autentične crkvene odnose.
5: suscitando autentiche relazioni ecclesiali.
4: Spominjući apostolsko pismo Desiderio Desideravi, pape Franje, koji ističe da je prva zadaća liturgijske formacije čovjeka ponovno osposobiti za simbole, papa Lav nastavlja.
5: Abbiamo bisogno di lasciarci educare dai riti della liturgia.
6: Potrebno je dopustiti da nas odgajaju liturgijski obredi, brižno i bez proizvoljnosti, njegujući ljepotu naših slavlja te se posvećujući istinskoj mistagogiji.
5: In un'autentica mistagogia.
4: Iskustvo žive i pobožne liturgije praćeno prikladnom mistagoškom katehezom najbolji je put za ponovno buđenje otvorenosti prema susretu s Bogom, koja se prema logici utjelovljenja može ostvariti samo uključivanjem cijeloga čovjeka, duha, duše i tijela, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.
3: Hodati u procesiji s presvetim oltarskim sakramentom podsjeća nas da je Bog među nama i da hodi uz nas. Na to je Papa Lav XIV. Podsjetio pozdravima na različitim jezicima tijekom današnje opće audijencije, osvrćući se na sutrašnju svetkovinu tijelova. Obraćajući se hodočasnicima na talijanskom jeziku, Sveti je Otac istaknuo značenje i važnost procesija koje se održavaju toga dana. U Euharistiji promatramo Isusa kao kruha koji se razlomio i darovao za svakoga od nas. Procesija s presvetim oltarskim sakramentom koje prolaze ulicama mnogih zemalja, izraz su pučke euharistijske pobožnosti. Stoga potičem da održavate živim taj lijepi događaj javnog svjedočenja vjere. Rimski je biskup u pozdravu na poljskom jeziku potaknuo vjernike da sudjelovanje u euharistijskim procesijama bude hrabro svjedočanstvo vjere te podsjetnik svima da je Bog prisutan u svojem narodu i da ga prati u svakodnevnom životu. U pozdravu hodočasnicima engleskog govornog područja, Papa Lav se također osvrnuo na snagu koja proizlazi iz Euharistije.
5: As we prepare for the solemnity of the most holy body and blood of Christ,
3: dok se pripravljamo za svetkovinu presvetoga tijela i krvi Kristove, dopustimo da nas taj božanski dar ojača te postanimo svjedoci njegove ljubavi prema svima koje susrećemo. Petrov je nasljednik u pozdravu na portugalskom jeziku podsjetio da je lipanj mjesec posvećen presvetom srcu Isusovu, te pozvao vjernike da se približe tom izvoru Božjega milosrđa i nježnosti kako bi on preobrazio njihova srca, čineći ih strpljivijima, velikodušnijima i suosjećajnijima. Razvoj umjetne inteligencije danas zahvaća gotovo sva područja ljudskog života. Tim je riječima Papa Lav XIV. Danas primio audijenciju i zaslanstvo Udruženja katoličkih koleđa i sveučilišta kao predstavnike katoličkog visokog obrazovanja u Sjedinjenim Američkim Državama. Pozivajući se na svoju encikliku Magnifica Humanitas, Sveti Otac primijetio da iako ne nedostaje ljudi koji su iznimno stručni u pojedinim područjima, mnogi od njih teško pronalaze usmjerenje za vlastiti život, te ne uspijevaju sačuvati perspektivu smisla. Pritom je dodao, često im nedostaje cjelovit pogled na stvarnost koji bi mogao povezati ne samo različita područja znanja, nego i mnogostruke dimenzije života te najdublje težnje ljudskoga srca. U tom kontekstu katoličko obrazovanje ima ključnu ulogu u usmjeravanju profesionalnih perspektiva mladih te u vođenju njihove želje za znanjem. Cilj je, istaknuje papa, pomoći im da nauče tražiti i ljubiti istinu, postavljati pitanja o smislu života i dostojanstvu svake ljudske osobe. Pritom je napomenuo, ako katoličko obrazovanje ne uspije u studentima probuditi istinsku ljubav prema istini, ne samo prema intelektualnoj istini, nego i prema istini koja je sam Krist, teško možemo očekivati da će ljudi biti spremni uložiti napor potreban da prepoznaju istinu i s njom usklade svoj život. Pozivajući se također na apostolsko pismo crtati nove karte nade, Petrov je nasljednik podsjetio da katoličke ustanove moraju biti mjesta u kojima kršćanski pogled na svijet prožima svaku znanstvenu disciplinu i svaki međuljudski odnos. Sveti je Otac istaknuo da na praktičnoj i pedagoškoj razini postoje sve veće teškoće u vrednovanju rada učenika i studenata zbog širenja umjetne inteligencije. Stoga je na kraju pozvao odgojitelje i nastavnike da na kreativan način prilagode svoje metode poučavanja kako bi osigurali istinski cjelovitu formaciju osobe. Neka sport bude škola bratstva, sredstvo mira i prostor susreta. To je molitva koju Papa Lav XIV. Upućuje u videu s molitvenom nakanom za lipanj posvećenom sportskim vrijednostima, a koji je jučer objavljen putem Papine svjetske molitvene mreže u suradnji s Dikasterijem za komunikaciju. Sveti Otac u sklopu multimedijske kampanje Moli s papom uzdiže svoju molitvu Gospodaru života zahvaljujući za dar sporta. Gospodaru života, zahvaljujemo ti za dar sporta, za one koji slave Boga vježbajući tijelo, za prijateljstva koja nastaju na sportskim terenima i za radost zajedničke igre. Rimski biskup potom moli Gospodina da sportsko okruženje i bavljenje sportom uvijek budu škola bratstva, a ne besplodnog suparništva, prostor susreta, a ne isključivanja, put mira, a ne nasilja. Daj da oni koji igraju, treniraju ili navijaju, u sportu otkriju univerzalni jezik koji približava kulture, ujedinjuje narode, te širi poštovanje, solidarnost i osobni rast. Na kraju molitve papa se obraća Bogu riječima: neka nam nikada ne uzmanjka tvoj duh koji nas čini jednom jedinom momčadi, ujedinjenom s tobom, kako bismo gradili zajedništvo i bratstvo u povijesti. Papina molitva za vrijednosti sporta dolazi u mjesecu ispunjenom velikim sportskim događajima, među kojima se posebno ističe teniski turnir Grand Slam, pariški turnir Roland Garros, te tenisko natjecanje u Wimbledonu, dok se svijet nogometa priprema za početak FIFA svjetskog klubskog prvenstva. Sport je jedan od onih jedinstvenih prostora u kojima se čovječanstvo istinski susreće, istaknuo je međunarodni ravnatelj papine svjetske molitvene mreže, Isusovac Cristobal Fones. On je most dijaloga koji nadilazi granice, jezike i ideologije. Na terenu, stazi ili u bazenu, ljudi različitih kultura i nacija dijele napor, žrtvu, radost pobjede i bol poraza. Postojanost, disciplina, vrijednost dobro obavljenoga posla, poniznost pred vlastitim granicama, nastavio je Isusovac, vrijednosti su koje prenosi sport, zajedno s nečim što je možda još ljepše. Podsjeća nas da nitko ne pobjeđuje sam, te da trebamo jedni druge. Stoga papin poziv na molitvu izražava nadu da te tako ljudske vrijednosti, kao što su poštovanje, solidarnost, osobni rast, ne ostanu ograničene za sportski teren, nego da preoblikuju način na koji zajedno živimo u svijetu. Različitim susretima s učenicima osnovnih i srednjih škola završio je projekt Isusovačke službe za izbjeglice Together for Change. Više o tomu Ante Arambašić.
7: Svaki ljudski posao i projekt u nekom trenutku zahtjeva etapu sabiranja plodova rada. Nakon razdoblja aktivnosti dolazi vrijeme kada se iskustva, postignuća i naučene lekcije povezuju u cjelinu i predstavljaju široj zajednici. Takvi trenuci važni su ne samo zbog ostvarenih rezultata, nego i zbog ljudi koji su ih stvarali, suradnicima, sudionicima i samom projektu, potrebno je vrijeme za osvježenje, novu perspektivu i korak naprijed. U posljednjih nekoliko tjedana upravo tako razdoblje proživljava projekt Isusovačke službe za izbjeglice GRS-a Together for Change, zajedno za promjenu. Od početka školske godine inicijativa surađuje s osnovnim i srednjim školama, te kroz radionice učenike upoznaje s iskustvom ljudi koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove. Posebnost radionica je susret s osobom koja je u Hrvatsku došla kao izbjeglica i koja kao volonter dijeli vlastitu životnu priču, pomažući učenicima da iza pojma izbjeglica prepoznaju konkretnu osobu, njezin put i nade. Kroz takve susrete učenici i volonteri grade povjerenje i razumijevanje, razgovori, pitanja i zajedničke aktivnosti postaju temelj za veće događaje namijenjene cijeloj školskoj zajednici, na kojima postaju vidljivi plodovi više mjesečnog rada. Upravo je nekoliko takvih susreta održano tijekom posljednjih tjedana. Prvi je organiziran u Splitu za sve učenike nadbiskupijske klasične gimnazije Don Frane Bulić. Uslijedila je radionica u Samoboru za sve učenike gimnazije Antun Gustav Matoš, uključena u glazbeni program koji su pripremili sami učenici. U Zagrebu su učenici trećih razreda prve gimnazije organizirali intervju s GRS-ovom volonterkom koja je u Hrvatsku došla kao izbjeglica. Posljednji takav veći susret održan je u Planini Donjoj uz područnu osnovnu školu Vugrovec Kašina. Ondje su izbjeglice i učenici tijekom dana škole posjetiteljima dijelili tradicionalna arapska jela poput falafela i humusa. Sve ove inicijative potvrđuju da promjena započinje osobnim susretom, te da zajedničkim djelovanjem može nastati okruženje u kojem se svatko osjeća viđenim, prihvaćenim i vrijednim. Pred kraj školske godine organiziran je i poseban susret u Briselu. Po dvoje učenika iz svih 8 europskih zemalja uključenih u projekt, zajedno s profesorima i GRS-ovim voditeljima, razmijenilo je iskustva i dojmove koji su obilježili njihovo sudjelovanje u inicijativi Together for Change.

0: Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.
1: Molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
2: Ja najčešće pijem ujutro.
3: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti.
1: Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
4: Uz kavu s Doricom Barbić.

O, kako smo lijepo proslavili Dan državnosti i Gospu od kamenitih vrata. Sama zajedno sa onom mojom polovicom nisam u snu se nadala da ćemo ovako lijepo proslaviti Dan državnosti kao što jesmo. Dan prije stiže poruka naše slušateljice kako oni kao zbori tamburaši dolaze u nacionalno svetište Baziliku na misu i rado bi da se vidimo. Dolazimo, a kad tamo, tek tada doznajemo kako je to misa zahvalnica za 50. obljetnicu Hrvatskog katoličkog zbora Mi. Već pri dolasku primjećujem, o, koliko dragih ljudi, još iz onih i njihovih i mojih mladih dana. Raduje što su uz njih starije, zajedno s njima i mladi, koji nastavljaju ono što su oni hrabro započeli pred 50 godina.

kažem hrabro, jer osnovati tada nešto s takvim predznakom kao što je bio njihov, odista je bila hrabrost. Rekla sam u jučerašnjoj kavi, počeli su kod Svetog Antona na Svetom Duhu u Zagrebu. Još i prije ovog susreta čula sam jednom pitanje, zašto se oni nazivaju zbor, a ne udruga? Pitanje su postavili mladi koji ne znaju da tada još nisu postojele udruge. Bilo je to u onim sivim i olovnim vremenima. I katolički zbor Mi često je u svom radu osjetio ta vremena. Nisu se zaustavili samo u glavnom gradu, a njihovo glasilo Mi stizalo je u mnoge župe diljem ondašnje države, hrabrilo i gajilo nadu. Osobno, tako sam rado čitala članke koje je pisao profesor Ante Vukasović. Ne znam, mogu li današnji mladi uopće shvatiti veličinu projekta, ako smijem tako reći, koji se zvao Hrvatski katolički zbor Mi. O svemu tome u svojoj homiliji govorio i velečasni Anđelko Kačunko, a rektor svetišta, čestitejući im jubilej, zahvalio je što su nacionalno svetište Svetog Josipa, odnedavno i baziliku, odabrali za slavlje i baš na Dan državnosti. Sama bi dodala, usudili su se u onim sivim i olovnim vremenima sanjati hrvatsku katoličku mladež kao onu koja svojim znanjem, talentima želi živjeti u domovini, doprinijeti njezinom napretku, i to u domovini koja onda u današnjem smislu nije ni postojala. Zbor i tamburaši iz Hrvatskog Leskovca pridonijeli su ljepoti misnog slavlja, a prekrasno je bilo kada smo na kraju svi zajedno zapjevali himnu naše lijepoj. Uvijek kažem, kako često, baš kod Svetog Josipa doživim posebne susrete sa vama, dragi naši slušatelji, no ovakav kao tog dana još nisam doživjela. Nakon misnog slavlja pristupaju mi supružnici. On u invalidskim kolicima, ozarena lica, tumači rukama kako sa mnom svako jutro pije kavu. Njegova supruga Dubravka objašnjava, jel evo, branitelj ne može govoriti. Odmah primjećujem znak na majici, gardijske brigade, gromovi. Taj trenutak i to druženje i taj susret, to je trebalo vidjeti, to je trebalo doživjeti. Vedra pogleda, širokog osmiha, naš hrvatski branitelj pruža mi ruku. Uz stisak pritišće na grudi, supruga kaže da na taj način zahvaljuje na svakoj kavi. Adrian, napokon doznajem ime, sluša kave i za njih zahvaljuje. Plačem, uopće ne skrivam suze. Plačem i divim se njegovoj vedrini svemu usprkos. I mislim kako bi to trebali vidjeti i svi oni koji Hrvatsku blate, tko im je uz oca našeg nebeskog darovao tu Hrvatsku. Toliki naši poginuli i nestali hrvatski branitelji, toliki kao Adrian živi, ovisni o tuđoj pomoći, a vedrinom duha, veličinom ljubavi mogli bi posramiti sve mrgude u ovoj našoj, na njihovoj žrtvi, stvorenoj domovini. Zahvalna sam svima iz Hrvatskog katoličkog zbora Mi, koji su me pozvali i na druženje, kako se to lijepo kaže, kod obiteljskog stola. Za sve lijepe susrete, razgovore, zagrljaje, stisak ruke tamo u dvorani uz svetište. No, od svega najviše sam zahvalna što sam baš došavši na proslavu njihovog jubileja upoznala hrvatskog branitelja pripadnika Gromova. Ne znam puno o njemu. Tamo se o svemu teško pričalo, teško sam čula, bilo je puno ljudi. Ali, dok sam živa, čak i onda, kada više neće ići kava, u srcu će ostati Adrijanov vedri lik, ne može govoriti, ali srdačno, prisno, tako zorno pokazuje, prinoseći ruku ustima kao da šalicu prinosi, i na taj način kaže da svako jutro pije kavu s Doricom na Hrvatskom katoličkom radiju. Hvala mu za to.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim, jer vjerujem. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. A znam, daleko su oni koje duša voli, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli, ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake, ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista,

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije. Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude, katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.
1: Strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
2: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
1: Srijedom, u 20 sati na HKR-u, s druge strane ogledala.
2: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Tema današnje emisije S druge strane ogledala je izgaranje na poslu, nepriznata dijagnoza novoga doba. Tema je zapravo pogođena za kraj radnog dana, dana koji je sigurno obilovao i brigama i zadacima i uspjesima i neuspjesima i navezanostima, pa onda na kraju dana još dođe i umor. No sve je u redu kada je samo umor. A što kada se radi o izgaranju? Kako prepoznati izgaranje, odnosno sagorijevanje na poslu? Je li ono moguće samo na poslu ili u majčinstvu, očinstvu? Koja su zanimanja izložena najčešće upravo ovoj pojavi izgaranja na poslu? Kako raditi na vlastitoj otpornosti? Kako na posao gledaju starije generacije, a kako mlađe? Niz je izazova u ovoj, pa možemo to tako reći, modernoj temi o kojoj će govoriti naša stručna suradnica u emisiji S druge strane ogledala, doktorica Anita Dučkić-Sertić, logoterapeut i duhovni terapeut, voditeljica Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Hvaljen Isus i Marija.
3: Hvaljen Isus.
2: Dobro nam došli i kako ste?
3: Hvala na pozivu, dobro sam, umorna sam, ali nisam u burnoutu.
2: I sad ćemo otkriti našim slušateljima zašto smo zapravo ovako krenuli. Prije toga samo skrećem pozornost da se ova emisija emitira uživo. Stoga, vezano uz ovu temu, možete poslati i svoj komentar, svoj upit ili iskustvo na 099-460-9988. Rekli ste da ste umorni, ali niste u burnoutu. Kako razlikovati samo umor u poslu od sindroma izgaranja, odnosno burnouta?
3: Umor je jedno prolazno stanje koje se povlači nakon odmora, bilo da je vikend odmor ili godišnji odmor, i najčešće je to fizički umor. Dok kad govorimo o burnoutu, oporavak ne dolazi tako lako. Riječ je o jednom kroničnom stanju koji uključuje tri dimenzije: emocionalnu iscrpljenost, emocionalnu preplavljenost, depersonalizaciju, kad imamo potrebu za distanciranjem kako od posla, tako od ljudi, postajemo cinični, pada nam energija, gubimo motivaciju i smisao i osjećaj osobne učinkovitosti. I zato je važno negdje promatrati sebe i vidjeti u kojoj smo fazi.
2: Dakle, ovaj fizički samo umor, to je nešto prolazno nakon spavanja i to stvarno osjetimo da je tijelo umorno, ali ne i misli. Ne...
3: I nema emocionalne preplavljenosti ili gubitak kontrole u potpunosti, da ne mogu vladati niti sobom, niti svojim poslom.
2: A što se to dogodi u poslu da čovjek upadne u tu fazu takozvanog burnouta, odnosno sagorijevanja i izgaranja?
3: Najčešće kad se mi identificiramo s našim poslom, kad je moj identitet u poslu, ja se emocionalno unesem i u nekom momentu, kako imamo taj jaz koji se dogodi i rasjep između onoga što dajem i onoga što primam, odnosno također između onog što se zahtjeva od mene i mojih osobnih resursa. Kad ti zahtjevi su puno veći od onoga što ja u datom momentu mogu napraviti, tada dođe do preplavljivanja, puno zadataka, gubim kontrolu i jednostavno počnem upadati u anksioznost, kako će to sve stići, pada motivacija, naravno da tu pada i voljni moment, i onda se počnemo udaljavati od svojih kolega i naravno na burnout često utječu i loši međuljudski odnosi. Zato je važno voditi brigu i stvarati nekakve zdrave odnose, postaviti jasne granice, jer ako i toga nema, to isto može utjecati da lagano upadamo u fazu burnouta. Možda u početcima mi to ne vidimo, ali kasnije zna biti poprilično teško stanje iz kojeg čovjek potrebujemo duži period da izađe iz takvog stanja.
2: I o radnoj okolini govorit ćemo tijekom ovoga razgovora. Rekli ste da burnout, odnosno sagorijevanje i izgaranje, nastaje kada se osoba identificira sa svojim poslom, no postoje zanimanja koje je moguće odraditi sa distancom, ali postoje i ona koja nas upiju i emocionalno i psihički. Dakle, tu smo negdje na skliskom terenu, osobito takozvana pomagačka zanimanja.
3: Tako je. I posebno se zapravo burnout očituje kod osoba koje su pomažućih struka. Liječnici, svećenici, dušobrižnici, pa na kraju i psihoterapeuti, savjetovatelji, medicinsko osoblje, zato što smo nekako svakodnevno izloženi ljudskim sudbinama, ljudskim životima, njihovim pričama, ono što se s njima događa, ali isto tako recimo i u menadžmentu. Kada previše dobijamo zadatke, puno se od nas toga traži, hoćemo biti učinkoviti, dati maksimum, i naravno je tu i taj jedna doza i perfekcionizma da u svemu moram biti uspješna i dobra, jer kritiku ili nekakvi neuspjeh doživljavam na osobnoj razini.
2: Kažu da je burnout menadžerska bolest. Tu se nekako pogotovo identificira osoba s rezultatima, s perfekcionizmom, utrka za uspjehom, za podacima koji su relevantni, po kojima se mjeri
3: tako
2: vrijednost
3: i
2: te osobe.
3: Vlastita očekivanja visoka koje sebi postavljamo, da moram postići nekakav cilj. Naravno, mi ljudi trebamo težiti imati postavljene ciljeve, ali neuspjeh nužno ne znači nešto loše. Niz neuspjeha dovode do uspjeha. To su pokušaji, i kad tako to prihvatim, onda jednostavno naravno mi bude teško, ali zbog uključujući neke druge aktivnosti, hobije, privatni život, zdravi odnosi, podršku koju imam sa strane, ja mogu nadvladati te svoje neuspjehe i krenuti dalje i zapravo biti još puno snažnija i jača, jer tu se negdje i razvije onda i otpornost.
2: Doktorice Duškiš-Sertić, malo prije ste dakle rekli da se možemo identificirati sa svojim poslom, a je li se na posao, rad, ljude u okolini, rezultate pa izazove moguće navezati, pa time i jače možda emotivnije reagirati?
3: Da, naravno, da se ljudi mogu vezati odnosno navezati za posao, posebice kod onih ljudi koji drže svoj posao kao jedinu i najvažniju vrijednost. I tu dolazi do te identifikacije, ja jednako moj posao, a zapravo ja imam posao, ali nisam svoj posao. I tada kroz svoj uspjeh na poslu ja gradim svoj identitet, ja gradim svoju sliku o sebi i tako se prezentiram. I u onom trenutku kada se dogodi nekakva kritika ili nekakav neuspjeh, urušava se moja slika o meni. Ja osobno kao vjernik svoj identitet ne gradim niti na svom poslu, Bogu hvala na mom poslu, jako ga volim, niti na titulama ili na obrazovanju, čak niti na svojim ulogama kojima jesam u privatnim, nego jednostavno gradim svoj identitet na Kristu, na onome što on kaže tko je Anita. I to je zapravo moj temelj na kojem ja gradim sebe i svoj život. I što god drugo da se ili urušava, ili dogode se gubici i promašaju u životu, nekako puno lakše čovjek stane na svoje zdrave noge i kreće dalje i traži neke nove vrijednosti koje mu daju smisao u životu.
2: Rekli ste, mnogi se nekako vežu na posao i to im bude jedino područje gdje su možda uspješni. Neki bježe u posao od problema kod kuće, neki u posao bježe jer su usamljeni, neki bježe jer se boje suočiti sa bolešću i tako dalje. Koliko je to sklizak teren da dođemo do faze izgaranja?
3: Jako sklizak. Čak vjerujem da mi toga nismo ni svjesni dok se to ne dogodi. Dok se ja ne počnem identificirati sa svojim poslom, naravno, zato je važna ta homeostaza koju čovjek treba negdje razviti unutar sebe, graditi zdrave odnose privatno, baviti se drugim aktivnostima, pronaći smisao i vrijednosti u nekim drugim stvarima. ono što bih voljela reći, ako se mi isključivo fokusiramo samo na jedan aspekt našeg života, a to je u ovom smislu posao, i da je to moja najveća vrijednost, ja zanemarujem sve one potencijale gdje bi se još mogla razvijati. Ako mi u braku nije dobro, ili u vezi, ili u nekom međuljudskom odnosu, to ne znači da neki drugi međuljudski odnosi nisu dobri ili nema potencijala na kojima mogu graditi još čvrće, još dublje odnose, ili brinuti o svom fizičkom zdravlju, mijenjati nekakve svoje navike, ili uključiti se u društvene aktivnosti gdje sebe mogu dati. Važno je prepoznati svoje resurse, svoje kapacitete, talente i sposobnosti koje nam je dragi Bog dao, koje mi naravno trebamo razvijati. I kada razvijam više područja svog života, ja osjećam radost bez obzira i na kroničnu iscrpljenost i umor fizički koji čovjek doživljava, ali sam negdje radosna iznutra i znam da nisam sama, znam da postoje ljudi koji su mi podrška, koji će mi dati vjetar u leđa da mogu ići naprijed, pa ako je potrebno i promijeniti radno okružje, a ukoliko je toksično i ako dovodi do burnouta zbog toksičnosti takvog prostora u kojem se nalazim i radne okoline, ali isto tako tu je ta meni osobno važna duhovna dimenzija. Ja kad radim sa svojim klijentima, stalo mi do te duhovne dimenzije, pa to čupam ta duhovna pitanja iz njih, jer im i to može dati snage. Mi nekada ne vidimo izlaz iz neke situacije ili nekog problema na poslu koji imamo ili opsega zadataka koje imamo, koje nam se nameću i koje se od nas traže da rješavamo, ali ako znam da je Bog taj koji je uz mene i koji je već u moje sutra i u moju budućnost, nekako čovjeku bude puno lakše. Znam da nisam sama i znam da će Bog providjeti i rješenja i dati mi i mudrost i vodstvo na koji način najbolje riješiti neki problem, i onda nekako bude puno lakše i možemo kročiti kroz život.
2: Pratim paralelno i poruke naših slušatelja. Ima onih koji nas slušaju ne na kraju radnoga dana, nego i u svojim večernjim smjenama, pa ćemo se evo baviti njihovim pitanjima. Iz ovoga što ste rekli, doktorice Dučki-Sertić, već se nazire kako jačati vlastitu otpornost i na promjene u poslu i na više zadataka, i u stvari kako reći ne. Ne mogu, emocionalno sam potrošena, nešto mi ne odgovara, kažete promijeniti toksičnu sredinu, ali to je jedan proces da čovjek to prepozna, da se postave granice, tko će nas uzeti za ozbiljno?
3: Ono što je važno, mi se trebamo učiti reći ne. Nekom je prirodnije reći ne, nekom je teže. I nama kojima to teže, to je također jedna vještina koja se vježbanjem usvaja. Važno je reći ne, ne zato što ću ja nekoga odbiti. Ako odbijam zahtjev neći, ne odbijam osobnost, osobu, i zato je važno to razlikovati. U tome je vrlo važno biti asertivan, reći jasno, mirno i bez previše objašnjenja, jer kad mi počnemo objašnjavati, onda se uvučemo u priču. Ali, na primjer, kad nam nadređeni nudi dodatni posao, mi možemo reći hvala na povjerenju, ali zbog opsega posla koji moram obaviti u kraće vrijeme i zbog kvalitete toga što moram obaviti, mogu se javiti za ovaj zadatak tijekom sljedećeg tjedna. Ali u ovom momentu nisam u stanju to prihvatiti.
2: Ili recimo odgovarati na mailove nakon 18 sati.
3: Tako, ili ne odgovarati na mailove nakon 18 sati, a ono što nam se događa, da često prije spavanja idemo samo baciti pogled na naše mailove, šta je sve stiglo. I to iz dana u dan postaje navika, i na kraju mi liježemo sa našim poslom, ustajemo se već razmišljajući o poslu. I zapravo tu smo negdje i zarobljeni i postaje nam naš posao naš idol.
2: Hvala vam, sad već prepoznajemo simptome gdje se možemo korigirati, a što je sa osobama koje nisu zadovoljne u poslu, ali nisu u mogućnosti dati otkaz, jer plaćom koju primaju otplaćuju kredit, školuju djecu, brinu se za nečije liječenje i tako dalje. Kako opstati tako nezadovoljni poslom uz sve ove imperative? Obitelj, jedna osoba radi, dakle toliko tereta vuče na svojim leđima, a još je možda i u toksičnoj sredini.
3: Ono što je važno u takvim situacijama je tražiti mikrokontrolu. Dakle, male stvari koje ja mogu birati, a to znači tempo kojim ću raditi, moj način rada i koliko je do mene raditi na odnosima. i emocionalno se i psihološki distancirati od svog posla. Ja svom poslu dajem vrijednost, jer moj posao koliko bio god težak i koliko mi god teška sredina u kojoj radim, ali je vrijednost da time stvaram sredstva za dobrobit moje obitelji. I to mi nekako daje snage i imam tu svoju obitelj, imam svoje prijatelje, imam druge aktivnosti i nisam emocionalno uključena u posao. Jedino ako dođe do te mjere da stvarno moramo mijenjati radno okružje, onda također važna ta podrška ljudi sa strane koji će nam reći možeš ti to ili naprijed, ili će nam biti nekakav suport da možemo tražiti neko novo radno mjesto.
2: Budući da burnout službeno nije medicinska dijagnoza, kako o njoj govoriti i je li moguće uopće u stanju emocionalne iscrpljenosti, pada produktivnosti, pada kreativnosti, psihičkog umora doći i reći liječniku evo to mi se sve događa?
3: Da, naravno, mi obično, kako nije prepoznata kao što ste rekli, dakle nema formalne dijagnoze, ali mi možemo na temelju naših simptoma ispričati liječniku što se s nama događa. Iscrpljenost, nesanica, anksioznost, pad energije, pad motivacije, apatija. Tu liječnici onda mogu prepoznati da je riječ o nekakvom sagorijevanju. Naravno, oni će uvijek preporučiti psihološku podršku ili promjenu radnog okruženja, a ponekad i medicinsku terapiju, posebno ako postoje pridruženi nekakvi poremećaji. Ali se to zadnje vrijeme sve više i više prepoznaje.
2: I ljudi se odvaže i dođu, međutim teško je napraviti taj korak, pa nisam ja bolestan, odnosno bolesna, ja sam normalna, sa mnom je sve u redu, samo sam malo umorna, onda banaliziramo zapravo svoju dijagnozu.
3: Naravno, zato što nam je teško prihvatiti, ali kad je to traje određeno vrijeme, mislim, ako traje dugoročno, onda je puno bolje obratiti se liječniku.
2: Vjerujem da će nam liječniki povjerovati kad dođemo i ispričamo priču i u kakvom okruženju radimo i što nas dovodi do te dugotrajne iscrpljenosti. Dakle, samo ponavljam, običan umor se riješi spavanjem, ali ovaj burnout, odnosno izgaranje, traje neko vrijeme i to pratimo iz tjedna u tjedan, samo pratimo svoju produktivnost i onda zaista možemo reći, e sad imam problem i trebam potražiti pomoć.
3: Tako, dakle, kada riječ o odmoru, odmor je divan i nužno je potreban, ali kad je riječ o burnoutu, odmor nije dovoljan.
2: I neće riješiti problem, neće trebamo ići problem. Dalje i nije sramota potražiti pomoć.
3: Nije sramota potražiti pomoć.
2: A sada dođemo još do sve popularnijeg takozvanog rada od kuće. Koliko on može doprinijeti burnoutu? Evo, malo prije ste doktorice Dučkić-Sertić spomenuli da nas takav radni tempo vodi do toga ne da ne odgovaramo na mailove nakon 18, nego još prije spavanja idemo provjeriti što se događa i ujutro prvo da vidimo što nas već čeka.
3: Uskavicu jutarnju.
2: Uskavicu. A što je kad se radi od kuće? Kako napraviti granicu profesionalnog i privatnog?
3: Rad od kuće može doprinijeti razvoj burnouta, posebno zbog toga što se brišu granice. Kad nemamo odvojenog fizičkog prostora, naš mozak onda teže prelazi iz radnog u privatni modus i rezultat toga je naša stalna dostupnost i osjećaj da nikad nismo gotovi. I zato je važno taj nekakvi mali radni kutak koji imamo, moramo stvoriti nekakav ritual, gašenje kompjutera ili zatvaranje laptopa, malo prošetat, maknut se, zatvorit vrata i idem se posvetiti, ne znam, fizičkim aktivnostima u kući, oprati suđe, posaugati ili se baviti djecom ili pročitati knjigu, nešto. Ali uglavnom moram imati nekakvi ritual koji će mi taj prijelazni pomoći da se maknem i da svoj mozak oslobodim od tog radnog modusa. I zato je jako važno voditi brigu i biti svjestan kada treba staviti točku na i i reći ovaj moj radni dio sada je trenutno završen, sad idem se posvetiti nekim drugim stvarima, saditi cvijeće.
2: Ili koristiti pauzu pa napraviti ručak.
3: Tako
2: što
3: je.
2: Nije loša ideja.
3: Nije loša
2: ili
3: ideja.
2: Večeru na kraju dana. No koliko poslodavci uzimaju ovu temu ozbiljno? Rekli ste, liječnici saslušaju sve više ljudi koji traže pomoć, ali kad se u radnoj sredini, pa recimo do nadređenog, probije ta tema da netko izgara, da je upao u burnout, koliko se to uzima ozbiljno ili se automatski osobi prišije etiketa da je lijen, lijena, da izbjegava obveze i tako dalje?
3: Ono što ja primjećujem, sve više poslodavci uzimaju burnout ozbiljno, ali ne jednako svi. Ove nekakve naprednije korporacije, organizacije ga prepoznaju kao organizacijski problem, zato što burnout ima direktan utjecaj na produktivnost i fluktuaciju zaposlenika. Dok kod manjih organizacija oni to manje uočavaju i onda pripisuju pojedincima da su lijeni ili da je to njihova slabost. Ne mogu se nositi sa pritiskom.
2: Mi ćemo glazbeno predahnuti, a onda ćemo odgovoriti na pitanja kako svećenika, tako i radnika koji su večeras s nama. Čini se da smo zaista ušli u područje onoga što slušatelje najviše tišti, pogotovo one koji su u akciji i možda nisu samo umorni, pa pomoći ćemo svima nakon glazbenog predaha.

0: Tema emisije S druge strane ogledala večeras je, poštovani slušatelji, izgaranje na poslu, nepriznata dijagnoza novoga doba. S nama je doktorica Anita Dučkić-Sertić, logoterapeut i duhovni terapeut, voditeljica Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba Hrvatskog katoličkog sveučilišta. I vi se svojim iskustvima i komentarima možete uključiti pisanom SMS porukom ili WhatsApp porukom na 099-460-9988. U prvih 20 minuta dali smo osnovne smjernice, ovako na kraju dana, kako razlikovati samo umor od posla ili recimo ono drugo što traje puno duže i ne liječi se jednim ili sa dva spavanja, a to je izgaranje, burnout. Govorili smo i o kojim zanimanjima nekako se susrećemo s ovom temom, doktorice Dučkić-Sertić, i čini mi se da se iza ove poruke krije jedno svećeničko pitanje. Naime, rekli ste da je potrebno odvojiti profesionalno i privatno, raditi na svojoj otpornosti itd. Ali pitanje za vas glasi ovako: kako svećenik može odvojiti sebe od posla kada to nije posao, nego poziv 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, plus živiš na radnom mjestu, plus pritisak specifičnih očekivanja od strane i vjernika i biskupije, i kao zaključak, promjena posla ni radnog mjesta nije opcija?
1: Razumijem da je složena situacija i da nije jednostavno, ali ono što možemo napraviti, taj mikrokontrolu nad onime što radim. Jednostavno, prije svega sebi priznati i svoje ograničenja i svoje nemogućnosti, ali i to jasno artikulirati na jedan asertivan način i prema konkretnoj biskupiji. Divno je biti svećenik, ali isto tako trebamo znati da uloga svećenika ne zamjenjuje ulogu Boga. To što sam ja svećenik, ja nisam svemoguć, imam svoje ograničenja i manjkavosti. Meni je ono što je potrebno kao svećeniku je moj osobni odnos s Bogom, da se ja napajam u Kristu, da imam vrijeme i za odmor, bez obzira što je netko svećenik, on mora isto imati jasno postavljene granice.

0: dati svoj maksimum kao čovjek koji mogu, ali isto tako ću i priznati u dijelu gdje više ne mogu.
1: Ovo je prilika, evo sada otvorimo još jednu temu kad imamo i svećenička pitanja i ovo je, zaista zahvaljujem za povjerenje i što se ovako i promišlja o ovoj našoj temi. Dakle, možemo reći vjernicima da svećenik smije imati hobi, kao jedan možda odmak od velike emocionalne iscrpljenosti. Stalno je tu, pa dajte mu sat vremena u tjednu za sebe, recimo to tako.
0: Naravno, i on treba imati svoje vrijeme i za odmor, za svoje nekakve aktivnosti privatne i za svoje hobije. Jer naravno iz toga mi crpimo snagu i energiju da možemo ići dalje. Kao što svatko od nas ima potrebu za vremenom koje će, gdje će provesti to vrijeme u samoći, sam sa sobom, u molitvi ili u sportu, tako i svećeniku je potrebno vrijeme gdje može se odmaknuti i od vjernika i od ono što nalaže i biskupija.
1: Da, kako da neće birati svoje vrijeme ako je netko u životnoj opasnosti.
0: Naravno.
1: Znaju se prioriteti, ali u svakom slučaju dobar je bio zaključak. Promjena posla nije moguća, to nije opcija. Samo vi ostanite tu gdje jeste, Bog vas blagoslovio.
0: Ali se može mijenjati taj, na mikrorazini taj plan, kojim tempom, na koji način ću ja u buduće raditi.
1: Neki svećenici onda u takvoj situaciji kad nema promjene posla, niti seljenja, ni slično, razviju neke talente. Jesu li to umjetnički talenti, je li to rezbarenje, je li to skladanje pjesama, je li to uzgajanje nekih biljčica, dakle zaista lepeza mogućnosti je velika, samo da se mali jedan odmak
0: ili je
1: dogodi.
0: Sport.
1: Ili sport, tako
0: pa onda
1: je.
0: Nam pomože.
1: Pa imamo reprezentaciju nogometnu, na primjer.
0: Tako je.
1: Rekla sam da nam se javljaju slušatelji koji nas prate na poslu, pa tako jedan slušatelj je, evo, s mora piše, radim i hvala Bogu, ovo je tek treći posao u mojih 35 godina života, ali još me uvijek muči kako da ne ulažem 100%, a kako mogu pomoći sam sebi i da se ne umaram toliko, a da moja obitelj ima sve.
0: Moja topla preporuka je stvoriti balans između privatnog i poslovnog života. Važno je dati sebe u svom poslu, to ne znači ako se dajem 100%, zato što želim dati svoj maksimum, jer nekako me to nuka iznutra, ali da to nije moja jedina vrijednost. Ja ću dati sebe u određeno vrijeme, dokad je moje radno vrijeme, probat ću biti što učinkovitiji i napraviti najbolje što mogu, ali nipošto neću dopustiti da taj posao mentalno i emocionalno vučem kući ili da ostajem toliko prekovremeno. Naravno da se dogodi da svi mi ostajemo duže na poslu. I to je u redu. Ali ako je to sustavni način, to nije dobro dugoročno za obitelj. Zato tu moramo napraviti balans. Koji su moji prioriteti? Moj posao gdje se ja ostvarujem kao osoba i financijski podržavam svoju obitelj, to mi je nekako cilj i na temelju tog cilja gradim tu nekakvu ravnotežu između moje prisutnosti na poslu, moje učinkovitosti i koliko se dajem na poslu i onoga što mi je doma važno, a to je moja obitelj, gdje se ja emocionalno hranim i gdje članovi moje obitelji očekuju emocionalnu hranu, podršku i snagu od mene.
1: Savjetovatelji i terapeuti kažu da imaju iskustvo sa mlađim generacijama radnika, kako su skloni izgaranju, odnosno burnoutu, a stariji su, čini se, otporni, odnosno pokazivali su više izdržljivosti. No, je li to tako, što vi kažete?
0: Nije nužno da su mlađe generacije slabije, ali moramo shvatiti da one rade u nekakvom drugačijem kontekstu. Dakle, mi imamo brže promjene u društvu. Kao što sam prethodno rekla, nestabilnost poslova, digitalna dostupnost, njihova su očekivanja puno viša i traže drugačije uvjete rada i naravno da onda ako se dogodi nekakva poteškoća ili nisam zadovoljna svojim poslom, ne mogu napredovati, probat ću tražiti neki drugi posao. To ne znači da nemam dovoljno razvijenu otpornost, nego jednostavno smatram da sam kapacitirana, da mogu puno više dati na nekom drugom radnom mjestu i onda ću se boriti za neko drugo radno mjesto. Dok starije generacije, posebno naših roditelja, od prvog dana kad su se zaposlili, oni su do mirovine ostali na istom radnom mjestu. Ali oni se nikad nisu identificirali sa svojim poslom. Nije te bilo identifikacijske ovisnosti o poslu, nego jednostavno odradim, dođem kući, ja zaboravim.

0: boravim na posao.
1: I išli su na posao zaraditi plaću da bi otplatili rate, školovali djecu.
0: Zato što je cilj bio isključivo financijska dobrobit. Zaradit ću i prehranit ću tako svoju obitelj i stvarat ću dalje za svoj život ono što mi je potrebno, nekakvu materijalnu sigurnost. Ali nipošto nije to bilo nekakvo potvrđivanje svog identiteta ili svog nekakvog napredovanja. Puno mlađe generacije stvaraju nekakvu drugačiju sliku vezanu za posao. Tu je nekako samo potvrđivanje sebe i razvoj nekakve same vrijednosti. Koliko vrijedim na poslu, toliko sam zapravo i snažna ja kao osoba i vrijedim kao takav.
1: No koliko u takvom kontekstu imamo produktivnosti ako imamo radnika koji ide na posao da zaradi plaću, da otplati kredite, da dočeka mirovinu i da je miran i siguran?
0: Pa ukoliko je opseg posla takav kakav jest, a osoba odradi najbolje što može, može biti produktivnost. Naravno, postoje one osobe koje se maksimalno daju u svoj posao i gdje je stvarno velika produktivnost, ali dugoročno takva osoba stvarno može sagorjeti. I zato moramo tu negdje održavati balans. Ne treba ići niti iz jedne krajnosti, niti u drugu krajnost, nego tu negdje između, zapravo umjerenost i jest vrlina.
1: Sada smo i na području logoterapije koja se bavi zapravo smislom, koji je smisao ljudskog rada. Naime, mnogi kažu da u radnoj sredini imaju iskustvo da je sve dobro dok ništa ne traže, niti ne prigovaraju, već ostaju funkcionalni. Dakle, djelatnik, suradnik gleda se kroz funkcionalnost, produktivnost. Kad produktivnost pada, funkcije oslabe, čovjeka se prekriži.
0: Ono što je važno kada govorimo s logoterapijskog aspekta, smisao rada ne leži samo u aktivnosti, nego u vrijednosti koju mi predajemo, odnosno pridajemo. Kad nešto ne možemo promijeniti, ja ću sad parafrazirati Viktora Frankla, kaže mi možemo promijeniti stav, zauzeti stav. Postoji ono što ja ne mogu promijeniti, ali ću zauzeti stav koji će mi pomoći da prepoznam smisao u vrijednostima koje mi neka aktivnost pruža. Pa ako je moj posao i naporan i težak, ali pridonosi dobrobiti moje obitelji, onda ta dobrobit za moju obitelj je zapravo moja vrijednost. I to je ono što mi daje snagu i u tome ja vidim svoj smisao i mogu ići naprijed. Bez obzira na teškoću koju svakodnevno doživljavam na svom radnom mjestu. Ali je jako važno vidjeti vrijednost u svom poslu. Onog trenutka kad određena aktivnost više nema vrijednost, onda je znak da možemo lako preći u burnout.
1: Koliko je to dobro do 50 ili nakon 50, evo mnogi se susreću sa nekakvim iskustvom koliko smo proveli proteklih godina, dali sve od sebe, naša se vrijednost ne prepoznaje, a sada sa 50 plus teško je tražiti novi posao.
0: Ono što je važno ne očekivati koliko je god moguće da drugi prepoznaju moju vrijednost. Ja znam svoju vrijednost koja jesam i na koji način radim. Ja sam ta koja dajem vrijednost nekoj aktivnosti. I onda to uvelike mijenja moju paradigmu smisla i mog posla i moga života i mojih odnosa. Ako ću ja isključivo biti okrenuta prema drugima koji će hoće li validirati moj rad na ispravan način ili neće validirati, uvijek postoji prostor gdje se ja, gdje to mogu doživjeti na osobnoj razini. I taj nekakvi osjećaj odbačenosti poslije 50 plus više nikom niš ne koristiš, dok si bio mlađe iskorištavali su te. Ne, nego je to stvar moje percepcije kako ja gledam na tome. Naravno da s 35 godina sam učinkovitija nego sada s 50. Ja to primjećujem na sebi. Moj duh je jednako snažan, ali tijelo ne prati. Ali ja sam to tako prihvatila i tako trebamo prihvatiti, u redu, ali ću dati svoj maksimum koliko god mogu, koliko mi je dragi Bog dao sposobnosti. Naravno, moj maksimum nije u svakom danu jednak. Neka sam low battery, nekada je puna baterija, ali idemo naprijed. Meni osobno, ono što je najvažnije, da ja znam da je moja vrijednost u Kristu i da ja na njemu stojim. I koliko god mi je bilo teško, on će mi otvoriti vrata, daće mi snage da mogu ići naprijed. Ali onda ne stvara se u mom srcu niti gorčina, niti ljutnja i da zamjeram svojim poslodavcima da nisu dovoljno vrednovali moj posao. Ja znam da Bog vrednuje i on koji vidi u tajnosti, on će mi uzvratiti.
1: Malo prije smo spominjali koliko je zapravo za burnout važno i znati u kakvoj radnoj sredini živimo. Spominjali ste odnose i radno okruženje. Ponekad do izgaranja ne dovodi količina posla koje treba napraviti, nego okruženje u kojemu se radi. Pa evo, u tom poslovnom svijetu, pogotovo kod modernih poslodavaca ili privatnika, naglašena je ta važnost radnog okruženja kako bi se sačuvala zdrava klima. Koji elementi utječu na to zdravo okružje? Koliko štete klanovi, koliko štete zapravo krive informacije koje se prenose, a možda osoba nije ni svjesna što se događa?
0: Ono što je važno za jedno zdravo okruženje radno jest jasna očekivanja, osjećaj pravednosti, jer to nam je jako bitno, dovoljno autonomije u svom poslu koji odrađujem, mogućnost razvoja, podrška i realni zahtjevi. Tada možemo govoriti o nezdravoj okolini, a također i kultura u kojoj je odmor potreba, a ne slabost. Jer u nekim vremenima kad bi se govorili o odmoru, da nam je potreban odmor, onda se to nekako doživljavalo kao slab, kao nekakva slabost ili ljenost, ili imamo potrebu izbjegavati posao. Nije točno, jednostavno potreban je odmor i dragi Bog je počinuo svojih dijela, pa ćemo i mi počinuti.
1: Dakle, na njegovu smo sliku i trebamo tako taj je odmor. To ne znači izbjegavati nešto, tako ili je, recimo za vrijeme odmora odrađivati posao, onda opet nismo ništa napravili.
0: Definitivno, jer to znači da onda cijelo vrijeme vučemo posao sa sobom.
1: Doktorice Dučkić-Sertić, što sve može motivirati radnika i zaštititi ga od burnouta? Postoji jedna poslovica: zadovoljan radnik, produktivan radnik.
0: Definitivno, a to je da se ja osjećam ugodno u vlastitoj koži na svom radnom mjestu. Posao može biti težak i naravno ja kao djelatnik moram osjećati ljubav za taj posao koji radim. I ono što mi je važno, važno mi je zdravo okruženje, ali i ta financijska dobrobit. Negdje da postoji reciprocitet između zahtjeva od strane nadređenih, ali isto tako i ono što ja primam od njih. I tada ja mogu biti zadovoljan radnik i produktivan radnik. Naravno da se onda tad imamo potrebu još više truditi.
1: Jedna slušateljica je s nama podijelila ono što je čula, kaže, onak u prolazu. U biti svaki naš posao, zanimanje kojim se bavimo, je dar od Boga. Zanimljivo, nisam to još procesuirala do kraja. Što vi mislite o tome?
0: Pa ja duboko vjerujem da Bog nekako i na nesvjesnoj razini upravlja nama i nekako nas vodi kroz život, a tako onda i taj poslovni dio. Ono što je važno, nije važno što radim, nego način na koji radim. Bogu je važno da vidi koliko sam ja postojana i vjerna i u tim malim stvarima i nekada u poslovima koje i ne volimo raditi. I što sam vjernija, to će mi onda Bog dati mogućnost i za veće stvari i za odgovornije stvari. Dakle, hoću reći, naravno da je sve u Božjim rukama i u Božjoj promisli, ali je jako važna naša odgovornost kako pristupam tome. Naravno da nisu svi poslovi u životu gdje se ja u potpunosti mogu ostvariti. Ja sam radila mnoge stvari gdje sam znala da to nije onaj moj krajnji cilj i ono što iznutra me je pokretalo. Ali sam rekla, Anita, ako ostaneš vjerna u ovome, Bog će ti otvoriti sljedeća vrata gdje ćeš moći napredovati, učiti, stjecati znanja, vještine, sposobnosti kako bi došla do onoga što Bog ima za tebe.
1: I kako biste na kraju dana ipak osjetili samo umor, ne burnout.
0: Tako, samo umor i to popriličan.
1: Ali imate dovoljno snage za naše slušatelje i hvala vam na tome. Moramo spomenuti, bez obzira što je središnja tema emisije izgaranje na poslu, mogućnost izgaranja i izvan radne sredine, na primjer u roditeljstvu, u brizi o bolesnim članovima obitelji, u danima kada se samo stresni događaji redaju jedan za drugim. Je li tu moguće izgaranje?
0: Je, definitivno. I iz prakse vam mogu reći, puno mladih mama koji imaju malu dječicu, često vidim to, tu emocionalnu iscrpljenost, buđenje po noći, ako je još nekakva bolest prisutna, naravno dugoročno to iscrpljuje, još ako su nekako i odnosi zategnuti, može doći do burnouta. i naravno da nije samo vezan burnout za posao, nego to mi možemo gledati unutar naših obitelji, naše mame, pogotovo u nekakvom i prijelaznom razdoblju svoga života nakon puno požrtvovnosti i patnje i onoga da nisu mogli reći ne i da nisu znali reći ne. U nekom momentu se vidi to izgaranje na njima, da su postali i apatične i da im se više ne da, da su demotivirane, i onda mi trebamo biti zapravo podrška i malo ih gurnut naprijed, da se ipak malo okrenu sebi i da znaju da su vrijedne i da su puno toga za nas učinili i napravili.
1: Spominjete primjer mama, a događa li se burnout i tatama?
0: Naravno, naravno se i tatama događa, posebno ako ne vidimo, ne vrednujemo i ne cijenimo njihov rad i ono što su doprinijeli za nas kao djecu i za svoju obitelj. I često to bude na nekakvoj emocionalnoj razini, u nekom trenutku kad se podvlači crta gdje sam i što sam napravio od svog života. I zato je naravno potrebno i tatama dati podršku i reći da su vrijedni, da su nam važni bez obzira na dobu koju se sada nalaze, ali da sve ono što su učinili da mi to cijenimo, vrednujemo i da je to nama zapravo i odskočna daska da možemo ići dalje kroz život.
1: Nažalost, evo i u ovom iskustvu mama ili tata ili slično, dogodi se ona situacija, e da sam znala da će biti ovako ili da sam znao, ne bi imao toliko ili djece, ne bi uzeo toliko odgovornosti, ne bi se brinuo za ovoga ili za onoga, ali tada se te izjave ne uzimaju ozbiljno.
0: Da, i zato je važno da vodimo brigu o sebi, o svom mentalnom zdravlju, o svojim kapacitetima i dati jasno do znanja gdje su naša ograničenja. I tu se i mi odrasli moramo učiti, jer je tako puno lakše i za onog drugog. Poslodavac ne može znati do kraja kud su moje ograničenja ako ja to ne znam izverbalizirati. On meni može dati zadatak i ja ću kimat s glavom i reći može, može, ali u jednom momentu shvatit ću da imam toliko zadataka da više ne znam gdje se nalazim. I zato je važno reći ne, ne mogu u ovom trenutku.
1: Kada se dogodi jedno takvo ne i u obitelji, to ne znači da netko ne želi. Tu
0: tako
1: bismo
0: je.
1: Trebali imati empatiju jedni za
0: tako
1: druge.
0: Tako i to treba učiti i naše roditelje, koliko god oni sad to mogu prihvatiti ili ne prihvatiti, ali mlađe roditelje, mame i tate, da mogu reći i da imaju pravo reći ne, u ovom trenutku sada to ne mogu. I da je potrebno vrijeme za sebe, da se nekako osoba regenerira, jer je potreban taj odmor. I emocionalni i fizički odmor, ali i duhovni, jer sve to utječe na naše biće. Mi ne možemo sebe razdvojiti, nego sve to skupa tereti života. Sam život zna nekad biti izuzetno težak i naporan i mi možemo biti u burnoutu od samog života. I zato je važno negdje se distancirati, stati, meditirati, čitati Božju riječ, slaviti Boga, družiti se s prijateljima. I zato je tatama dobro kad idu na nogomet, kad odu na piće, i to je u redu. Ne govorim da to mora biti
1: učestalo, da.
0: Učestalo, ali je dobro i da mama može s prijateljicama otići u šetnju, na kavicu, popričati ili otići na nekakvu masažu u kozmetički salon, i to je u redu.
1: Uvijek držimo tu riječ ravnoteža.
0: Tako
1: i
0: je.
1: Iz vašega iskustva i iskustva drugih savjetovatelja i terapeuta u ovoj emisiji upamtila sam koliko je važno pitanje rutine. Kada vam dođe klijent pa onda u ovakvom burnoutu, a vi ga pitate a kakva vam je rutina, tek zapravo tu počinje odmatanje cijelog klupka problema.
0: Tako je. I zapravo tu onda i vidimo negdje gdje je nastao uzrok. I ja uvijek volim reći svojim klijentima, pogotovo oni koji su vjernici, uvijek ih pozivam na drugu Božju zapovijed. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Počnimo ljubiti sebe, počnimo ljubiti svoj život, jer on je dar Božji. I jako je važno kako upravljam i što činim s tim darom koji mi je dan. Jer tako ću sebi pomoći da ne upadnem u burnout, pomoći ću i mlađim generacijama kako da se to ne dogodi, a da istovremeno živim jednim kvalitetnim životom punim pluća. I to je u redu da se dogodi i umor, i u redu je da nekad smo apatični, da nam se neke stvari ne daju, ali dugoročno izgarati nije dobro, jer to onda utječe na naše i mentalno i fizičko zdravlje.
1: Doktorice Duškiš-Sertić, puno ste korisnih informacija dali tijekom ovoga razgovora, ali možemo li to sažeti onako u ona najosnovnija pravila kako se zaštititi od burnouta, odnosno od izgaranja? Više puta ste rekli nije dovoljno samo se naspavati, ovo je jedan duži proces. Je li onda dovoljno uzeti stari godišnji ili novi godišnji, sve će proći, ili?
0: Važno je uzeti godišnji, važno se dobro naspavati, važno je vidjeti gdje se nalazim, čekirati stvari, postaviti jasne granice, početi učiti reći ne. Ono što radim, nek radim s ljubavlju, ali ne emocionalno se unositi u to i identificirati se sa svojim poslom, nego prepoznati u tim aktivnostima svoga posla koje su to moje vrijednosti. I naravno držati balans između zahtjeva poslodavaca i mojih osobnih resursa, od onog što ja dajem i od onog što ja primam. I to negdje nam zapravo je velika pomoć da budemo produktivni, da budemo efikasni i da budemo zadovoljni sa svojim životom, ali i sa svojim poslom. I koliko je do nas biti u miru sa svime.
1: I sa samim sobom, dakako.
0: Prije svega sa samim sobom i s dragim Bogom.
1: I ono što ste rekli u jednom trenutku, evo kad smo razgovarali o svećeničkom izgaranju, ne sumnjati u svoju vrijednost bez obzira što poslodavac kaže,
0: tako
1: kakav
0: je
1: pritisak stavlja, jer ako računamo da naša vrijednost dolazi od mišljenja drugih, vrlo brzo će ta vrijednost pasti.
0: Tako je. Naša vrijednost dolazi od onog koji je za nas dao život, od Isusa Krista, i kad ja na njemu gradim svoju vrijednost, onda puno lakše se mogu nositi i sa kritikama i sa negodovanjima i sa nekakvim teškim i čudnim zahtjevima.
1: Hvala vam lijepa, doktorice Duškiš-Sertić, što ste nam bili na raspolaganju, iako umorni, ali ne u burnoutu.
0: Tako je, i odmorit ću se.
1: Hvala vam. Poštovani slušatelji, hvala i vama što ste nas pratili ili u svom domu na kraju radnoga dana, ili na radnom mjestu, ili u putu. Evo, emisija S druge strane ogledala i večeras vam je željela pružiti pomoć, ohrabrenje, malo ravnoteže da ne bismo izgorjeli, ali da bismo sa srcem radili i ostavili jedan svijetli trag. S nama je bila doktorica Anita Duškiš-Sertić, logoterapeut i duhovni terapeut, voditeljica Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba. Ja sam Tanja Maleš i zahvaljujem na pozornosti.
2: S druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
3: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
2: Srijedom u 20 sati na HKR-u S druge strane ogledala.
4: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Isusu sam darovao svoj život, svoje srce. I osjeti u svome srcu radost, jer ništa ti naškoditi ne može. Jer Gospodin podiže bedem svoje dobrote i zaštite oko tebe, oko tvoga života. Hvala ti što zahvaćaš naše živote, Isuse. Hvala što ljubiš svoje narode, Isuse. Hvala ti što ti možemo podignuti ruke i slaviti tvoje ime, Isuse. Hvala ti jer si nas odabrao. Hvala ti jer si nas pozvao u sebi, Isuse. Hvala ti što si snaga u našem životu, Isuse, dok hodim ovom pustinjom. Ti si naša snaga, Isuse. Hvala ti, Isuse, i kad nas smija ugrize, a pogledamo na tvoj križ, bit ćemo spašeni. Hvala ti što nas ni u jednom trenutku nisi ostavio i nećeš nas ostaviti, Isuse. Hvala ti, Isuse, što ćemo biti narod koji slavi tvoje ime i priznaje tvoje ime. Hvala ti što ćemo biti oni koji će ići za tobom ustrajno. Slava ti i hvala ti, Kralju naš. Hvala ti što podižeš nove ratnike, Gospodine, za kraljevstvo tvoje, Isuse, ovdje, na ovoj zemlji. Hvala ti što dolaziš svojim kraljevstvom među nas. Hvala ti i slava ti, Gospodaru neba i zemlje, za ovaj trenutak tvoje pobjede. Hvala ti što uzimlješ vlast nad našim tijelima. Hvala ti što uzimlješ gospodstvo nad našim srcima. Hvala ti, Gospodine, što postaješ kralj naše duše. Aleluja, Gospodinu, kralju nad kraljevom. Velik je u tvome životu i zato ga slavim. I zato mu pjevaj.

Aleluja, slava ti, hvala ti, Isuse. Hvala ti, Isuse, za tvoje čudesno djelovanje ovog trenutka u mom životu. Veličam te, hvalim te, blagosivam tvoje sveto ime, Isuse.

0: dragocjena, svake slave i časti predostojna, rijeka milosrđa, koja vodi do središta otajstva.
1: Izvor spasenja. Emisija HKR-a u suradnji s Euharistijskim svetištem u Ludbregu. Svake prve srijede u mjesecu u 21 sat.

Zahvaljujem si, Marija. Poštovani slušatelji, dobro večer. Nalazimo se u emisiji Izvor spasenja. S vama je Petar Mlakar, jedan od dvojice svećenika, župnika Župe Presvetog Trojstva u Ludbregu i evo čuvar svetišta predragocjene krvi Kristove, euharistijskog svetišta, jedinog euharistijskog svetišta u našoj domovini. Ako niste još bili u Ludbregu, evo koristim na početku emisije opet priliku da vas pozovem i potaknem da dođete hodočastiti predragocjenoj krvi Kristovoj u Ludbreg, gdje se ona čuva već više od 6 stoljeća nakon što se čudesno pojavila u Kaležu na jednoj svetoj misi 1411. godine jednom svećeniku koji je slaveći svetu misu evo borio se i mučio sa sumnjom. Događali se na svetoj misi doista pretvorba kruha u tijelo Kristovo, vina u krv Kristovu, i tada je Gospodin pokazao tom svom svećeniku čudesno da je to doista istina, tako da se u Kaležu pojavila vidljivo prava krv. Evo, prva je srijeda u mjesecu lipnju i u ovoj emisiji, posljednjoj u ovoj sezoni, razmišljat ćemo o Presvetom Trojstvu, budući da se iza nas nalazi svetkovina Presvetog Trojstva, a evo i župna crkva u Ludbregu i naša župa u Ludbregu posvećena je upravo Presvetom Trojstvu. To je jedno veliko tajstvo naše vjere, nešto što svojim ograničenim ljudskim razumom ne možemo do kraja ni izdaleka razumjeti niti pojmiti. Ali kad razmišljamo, poštovani slušatelji, o tome, pa mogli bismo reći, pa zar nije i za očekivati da ako je Bog, Bog, ako je Bog, Bog, biće koje nas neizmjerno nadilazi, zar nije i za očekivati da nećemo moći sve o njemu razumjeti? Pa na neki način možemo reći, kakav bi to bio Bog kojeg bi čovjek mogao u svemu posve razumjeti? Pa nekako je prirodno, normalno da ne razumijemo sve do kraja. No, također valja reći da trebamo se truditi razumjeti Boga i istine o njemu onoliko koliko možemo. Evo, kad sam studirao teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, jedan profesor koji nam je predavao upravo kolegi o tajstvu trojedinog Boga je rekao da bi bio pogrešan stav reći to se ne može razumjeti, pa ne trebamo uopće se niti truditi razumjeti, nego jednostavno to vjerovati. Ne, on je ovako rekao: mi trebamo se potruditi razumjeti istine o Bogu, pa i ovu istinu o Presvetom Trojstvu, da je Bog jedan, ali u tri božanske osobe. Dakle, mi se trebamo potruditi to razumjeti koliko god možemo, dokle god naš razum doseže, i iscrpsti sve mogućnosti i sposobnosti vlastitog razuma, promišljajući o toj istini na temelju Božje riječi i nauka crkve. A onda, kada dođemo do granice gdje naš razum dalje ne može i osjeća se nemoćan, tada tek treba učiniti čin vjere, iskorak vjere. Vjerujem da je to istina, vjerujem da je to tako, premda razum moj to do kraja ne može spoznati. Zato razmišljamo o ovoj tajni, predivnoj istini o našem Bogu stvoritelju koji je trojedin, koji je trojstvo. Podsjetit ću i na početku ove emisije i na onu zgodu iz života svetog Augustina, kada je on također tako jako razmišljao o Presvetom Trojstvu, pokušavao shvatiti tu tajnu, to tajstvo, i nikako mu nije išlo, možda ga je i glava boljela od toga. Tako je on, evo, šetao, hodao po plaži, po pjesku, uz more, i
tako razmišljajući o tajni presvetog trojstva, naišao na jednog dječaka koji je iskopao jednu rupu u pjesku i onda je iz vode u posudici, iz mora u posudici donosio vodu u tu rupu u pjesku i nalijevao u tu rupu. I pita ga Sveti Augustin, a što to radiš? A dječak mu kaže, pa evo prelijevam more u ovu rupu u pjesku. Augustin mu kaže, pa to nikada nećeš uspjeti, more je preveliko. A onda mu taj dječak odgovori, a taj dječak je zapravo bio anđeo, poslan od Boga, dakle, a još ćeš teže ti svojim umom razumjeti presveto trojstvo. Evo, moramo prihvatiti da ne možemo posve neke stvari razumjeti, a ja vjerujem da ćemo jednom, kada dođemo u vječnost, evo, vjerujem da se svi nadamo doći u nebo, u kraljestvo Božje, svi koji vjerujemo u Isusa Krista i u život vječni, da ćemo onda, evo, braćo i sestre, dakle, razumjeti. Kad ćemo Boga gledati licem u lice, evo, takvog kakav jest. I da bismo došli do tog cilja, do tog pogleda u Boga, do tog blaženstva, do sjedinjenja s Bogom, doista vrijedi sve učiniti na ovome svijetu, taj cilj, to blago, to blaženstvo neba je vrijedno svake muke na ovome svijetu, svakog napora, svakog odricanja, svake žrtve, svake borbe protiv grijeha i tako dalje. Evo, kada razmišljamo o presvetom trojstvu, dobro je krenuti od Biblije i vidjeti ima li nekih naznaka o toj istini o Bogu, o presvetom trojstvu već u Starom Zavjetu. Znamo da je istina o presvetom trojstvu otkrivena u Novom Zavjetu. Isus Krist je to otkrio o Bogu. Ima li tekstova Starog Zavjeta gdje je već negdje naznačeno da je u Bogu više osoba? Evo, malo ćemo to pogledati, vrlo je to interesantno. Evo, izdvojit ću tri teksta iz Starog Zavjeta koji vode u tom smjeru. Prvi je iz knjige Postanka, prvo poglavlje, 26. redak, kada Bog stvara svijet, pa onda stvara i čovjeka. I kaže 26. redak knjige Postanka, prvo poglavlje, sam početak Biblije, i reče Bog, načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slično. Primijetite, načinimo čovjeka. Kome to Bog govori načinimo? Zašto ne kaže načinit ću? Kaže načinimo. Pa evo, teolozi su promišljajući ove riječi došli do zaključka da je moguće zapravo da je ovdje već naznaka trojstva. Bog u sebi razgovara. Tri božanske osobe komuniciraju. Otac i Sin i Duh Sveti zajedno stvaraju čovjeka i kao da jedan drugom i trećem kažu, načinimo čovjeka. Evo, prva naznaka trojstva u Bibliji već u Starom Zavjetu. Sljedeća je iz knjige Postanka također, ali 18. poglavlje, kada Abrahama posjećuju tri čovjeka, tri tajanstvena posjetioca. Kaže ovako, 18. poglavlje knjige Postanka, Jahve mu se ukaza kod hrasta Mamre, dok je on sjedio na ulazu u šator za dnevne žege. Podigavši oči, opazi tri čovjeka gdje stoje nedaleko od njega. Čim ih spazi, potrča s ulaza šatora njima u susret. Pade ničice na zemlju. Pa reče, gospodine moj, ako sam stekao milost u tvojim očima, nemoj mimoići svoga sluge. Evo ovdje čini se, ispada da Abraham intuitivno spoznaje, videći ova tri čovjeka, ova tri posjetitelja, da je to Bog. I on pada
ničice. Tri čovjeka, tri božanske osobe. Evo još jedna naznaka trojstva u Starom Zavjetu. Premda u nastavku teksta vidimo zapravo da bi jedan od ta tri bio Jahve Bog, a ostala dva anđeli, ali svejedno nekako u teologiji crkve pa i u umjetnosti i slikama ovaj događaj se uzima kao daleka još, ali ipak stvarna najava objave presvetog trojstva u Starom Zavjetu već. I konačno u Starom Zavjetu imamo još jedan psalam, psalam 110. Kralja Davida. Ne znam jeste li kad se zadržali u razmišljenju nad tim stihom, kada kralj David kaže psalam 110. prvi redak. Riječ Jahvina gospodinu mojemu, sjedim iz desna dok ne položim dušmane za podnožje tvojim nogama. Dakle, riječ Jahvina gospodinu mojemu, ili reče gospodin gospodinu mojemu. Ovo piše kralj David. I sada tu se može postaviti pitanje, pa ko je to o kome David govori? Reče gospodin, ok, to je Jahve, rekli bismo Bog Otac, reče gospodin gospodinu mojemu. Ko je taj gospodin moj od Davida? David je kralj. Ko je njegov gospodin osim Boga, osim Jahve? Evo, ispada kada razmišljamo kao da ovdje kralj David ima nekakvo viđenje, otkrivenje Boga Oca i Boga Sina. Reče gospodin, Bog Otac, prva božanska osoba, gospodinu mojemu, drugoj božanskoj osobi, sinu. Sjedim iz desna, dok ne položim dušmane za podnožje tvojim nogama. Kad je to otac rekao sinu, nek mu sjedne s desna? A kad je Isus uzašao na nebo, nakon evo, svoje muke smrti i uskrsnuća i 40 dana boravka još na zemlji s apostolima, on uzlazi na nebo i piše u Bibliji, u Novom Zavjetu, da je sjeo s desne Otcu. A to je David već u Starom Zavjetu mnogo, mnogo vremena prije nagovijestio. Kao da je vidio kako Isus sjede s desne Otcu. I tu imamo, evo, jednu naznaku više božanskih osoba u Bogu. Da su Otac i Sin, a onda naravno kasnije u Novom Zavjetu doznajemo punu istinu. Kada se otkriva presveto trojstvo prvi puta jasno, bez nekakve nejasnoće, da tako kažem, evo, nego nekako očigledno, bjelodano, jasno. Pa evo, na početku Isusovog javnog djelovanja, kada Isus prilazi i pristupa krštenju kod svetog Ivana Krstitelja na rijeci Jordanu, tada se objavljuje prvi puta presveto trojstvo. Naime, kada je Isus pristupio krštenju, premda njemu krštenje u smislu obraćenja nije bilo potrebno, ali on se solidarizirao s nama grešnicima i postao jedan od nas, i već tim stupanjem u Jordan, primajući krštenje, je na neki način anticipirao svoju žrtvu na križu, da on preuzima zapravo naše grijehe na sebe i otkupit će ih na križu za 3 godine nakon ovog događaja krštenja. I tada se zaorio očev glas. To u evanđeljima čitamo. Očev glas se čuo, zaorio. Ovo je sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina. I također Ivan Krstitelj vidio je goluba kako silazi na Isusu i ostaje na njemu. Evo, tu su se očitovale 3 božanske osobe. Otac, čiji se glas čuo, zaorio s neba, Otac koji svjedoči za svoga sina. Ovo je sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina. Evo, Otac, Sin i Duh Sveti u obliču goluba koji se spustio na Isusa.
to je evo početak objave trojstva, mogli bismo reći, jer kroz daljnje Isusove riječi, naučavanje, objavit će se presveto trojstvo još više, dublje i jasnije. Evo, poštovani slušatelji, ovo je bio uvodni dio, prvi dio emisije, a sada ćemo poslušati jednu pjesmu. Pjesma je od sastava Amorose, Mekšaj čudi kamene, pa ćemo nastaviti i na tragu te pjesme i njezine poruke naše razmišljanje u drugom dijelu emisije, pa ostanite s nama.

Evo, poštovani slušatelji, zajedno smo u emisiji Izvor spasenja koju uređuje Euharistijsko svetište predragocjene krvi Kristove u Ludbregu. S vama je Petar Mlakar, jedan od dvojice svećenika na službi u tom svetištu i u župi Presvetog Trojstva, a upravo istina o Presvetom Trojstvu koju smo slavili svetkovinom ove nedjelje i za nas je tema večerašnje naše emisije. U prvom dijelu emisije na temelju Biblije, osobito Starog Zavjeta, vidjeli smo gdje možemo pronaći naznake za istinu o Presvetom Trojstvu već u Starom Zavjetu, a potom vidjeli kako se u Novom Zavjetu Trojstvo objavljuje počevši od događaja Isusovog krštenja. U Evanđelju po Ivanu čitamo riječi kako Isus kaže: Otac ljubi Sina i sve je predao u njegovu ruku. Otac ljubi Sina. I u te tri riječi imamo svu Trojicu, tri božanske osobe. Otac ljubi Sina. Ta ljubav između Oca i Sina, ta vječna ljubav, jest treća božanska osoba, Duh Sveti. Bog je ljubav, Duh Sveti je ljubav između Oca i Sina, njihovo zajedništvo. Mala šala, znam tako malo zezati krizmanike kad malo učimo o Presvetom Trojstvu, pa onda ih pitati koji je od njih trojice najstariji. A često ih upozorim, to je trik pitanje, ali znaju nasjesti, pa Otac je najstariji, pa Duh Sveti je najstariji. Otac i Sin i Duh Sveti su jednako stari, da tako kažemo, vječni. I Otac je vječan, to znači oduvijek i zauvijek. I Sin je vječan, oduvijek i zauvijek, i Duh Sveti je vječan, oduvijek i zauvijek. Oni su jedno u vječnoj, savršenoj, božanskoj ljubavi. Možemo reći nadalje da je Bog u sebi ljubav. Bog je u sebi zajedništvo. Pa čak bismo mogli reći da je Bog u sebi obitelj. Bog je zajedništvo tri božanske osobe koje su jedno u savršenoj ljubavi i skladu. A onda na ovome svijetu obitelj, gdje imamo oca i majku koji onda iz ljubavi rađaju dijete. Evo, to je jedna lijepa slika Presvetog Trojstva. Možemo reći da je obitelj ikona Presvetog Trojstva. I evo, Bog nas želi sve ljude privući u to zajedništvo vječne božanske ljubavi, da i mi budemo, da svi ljudi budu, naravno to će ovisiti o svakom čovjeku hoće li se odazvati na taj Boži poziv, poticaj, želju, evo, ali da budemo dionici tog Božjeg života. A budući da je obitelj ikona Presvetog Trojstva, slika Presvetog Trojstva, naravno da će obitelj uvijek biti i na napadu, na meti napada zloga, nečastivog, koji mrzi Boga, pa onda mrzi i ono gdje je slika Boga, a to je čovjek, a to je obitelj. Evo, zato će nastojati razoriti obitelj, unijeti u obitelj nesklad, razdor, svađu, oholost i tako dalje, nepraštanje, sržbu, gorčinu. Evo, zato je jako važno da obitelji mole. Evo, da se obitelj sabire na molitvu. Jedna lijepa izreka kaže: obitelj koja moli zajedno ostaje zajedno. Ali ako možda nije moguće da svi članovi obitelji mole zajedno, već je velika stvar da barem jedna osoba

očevo, oduše svezo ljubavi i poljupče obojice. Evo ovdje Duh Sveti nazvan svezom ljubavi i poljupcem obojice. Duh Sveti kao poljubac oca i sina. Evo, dragi slušatelji, upravo taj božanski poljubac oca i sina Gospodin u Duhu Svetome šalje i nama, daje ga i nama u svetim sakramentima, u molitvi, osobito kad se sabiremo na Euharistiju zajedno nedjeljom, blagdanom, sutra je tijelovo, zapovjedani blagdan. Evo, Bog nam daje svoju ljubav, daje nam svoj poljubac. A onda čitamo kako apostol Petar piše u poslanici: braćo, radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte i Bog ljubavi i mira bit će s vama. I nastavlja: pozdravite jedni druge svetim cjelovom. Pozdravite jedni druge svetim poljupcem, drugim riječima. Evo, sveti cjelov, to je poziv, draga braćo i sestre, da taj cjelov, Boži poljubac, Božu ljubav prenosimo jedni drugima. Prenosimo jedni drugima u crkvi, a onda i u svijetu, onu ljubav koja je u Bogu i od Boga. Evo, Bog želi da i među nama, koji smo njegova crkva, njegova obitelj, bude zajedništvo, mir, sklad, prijateljstvo. Evo, zato se i na svetoj misiji pružamo znak mira. Pružite mir jedni drugima. I taj znak mira može se izraziti na više načina. Kod nas je najčešće to stiskom ruke, negdje je i doista poljupcem. Evo, ovisi o lokalnim liturgijskim običajima. Dakle, to je zapravo, nije kad dajemo jedni drugima mir, pružamo mir. Ne dajem nekome svoj mir, nego Kristov mir pružam drugome. I u pravilu dovoljno je dati znak mira nekoliko osoba oko sebe, jer ne treba sad u tom trenutku malo i pretjerivati, pa 10-15 ljudi dati znak mira. Evo, jedno, dvoje, tri, četiri osobe oko sebe dovoljno je, ali time smo i sa svima u zajednici, u miru. Zato je važno da bi to doista bilo iskreno, autentično, kako Bog zapovjeda, da kažem, kako Bog želi, kako je Bogu milo i drago, da bi taj znak mira bio istinit, onda je važno da doista budemo u miru i ljubavi sa svima s kojima zajedno slavimo svetu misu. Da smo u miru sa svima, da si međusobno opraštamo, evo, da mogu svakog brata i sestru u svojoj župi pozdraviti, da nikoga ne moram izbjegavati, da nikoga ne izbjegavam pozdraviti. Dakle, to je jako važno. Da jedni o drugima lijepo govorimo, da znamo nekada i prešutjeti ako bismo i namislili reći nešto ružno o nekome. Evo, to je znak prave vjere i svetosti Kristove koja treba živjeti u nama i ostvarivati se u nama. U nebu nema ogovaranja. U nebu nema ogovaranja. I zato već ovdje među nama u crkvi, crkva je, na neki način bi trebala biti slika neba. Onda i u crkvi ne smije biti ogovaranja. Da braća i sestre u Kristu jedni o drugima loše govore. Ako se to događa, onda nismo na putu za nebo, nego skrećemo s tog puta. Evo, slušali smo u stanci emisije, dakle, pjesmu Mekšaj čudi kamene. Povezat ću taj stih sa prispodobom o milosrdnom ocu koji je imao dva sina. Vjerujem da vam je poznata ta jedna od najljepših i najsnažnijih Isusovih prispodoba iz Evanđelja. Prisjetimo se, otac je imao dva sina, mlađi,

0: zatraži od oca da mu da njegov dio baštine. Otac mu to udjeli, on odlazi u daleku zemlju i malo po malo potroši sva dobra živeći razvratno, dakle pijanke, nemoral, bludnost i tako dalje. I pada na najniže moguće grane, nema više za hranu, za život, sve je spiskao i konačno udarivši glavom o dno života, počinje dolaziti k sebi, razmišljati i shvaća da je pogriješio, da je povrijedio i oca svoga i nebo i odlučuje da će se vratiti, da će se poniziti, da će zatražiti oproštenje i da ga otac primi kao jednog od svojih najamnika, ne kao sina, nego kao jednog od svojih radnika. I eto, otac ga izgleda i izdaleka ugleda, trči mu u susret, zagrli ga, izljubi ga, pripremi, napravi gozbu jer mu se sin evo vratio, bio je izgubljen, sada je pronađen, bio je mrtav, kao duhovno mrtav u grijesima, a sada je živ. I onda u toj prispodobi stari brat koji dolazi s polja začuje svirku i pita se što je to, i otac doznaje da on ne želi ući, podijeliti radost s njima, i otac izlazi da bi razgovarao sa tim starim sinom čije je srce nekako tvrdo. Evo, on se ne veseli povratku svoga brata i tu je jako, jako dobro vidjeti kako otac djeluje po Duhu Svetom. Kaže tekst Isusove prispodobe: otac tada iziđe i stane ga nagovarati. Ta riječ nagovarati, to je glagol parakalein, ista riječ koja se koristi u grčkom za Duha Svetoga, paraklet, dakle branitelj, sokolitelj, tješitelj. Dakle, otac stade nagovarati, sokoliti, tješiti svoga starijeg sina. Pokušava mu što? Duhom Svetim smekšati srce, da se njegovo srce otvori za ljubav prema bratu. Kaže taj stari sin ocu: evo toliko ti godina služim i nikada ne prestupih tvoju zapovjed, a nikad mi ni jareta nisi dao da se s prijateljima proveselim. A kada dođe ovaj sin tvoj koji s bludnicama proždrije tvoje imanje, ti mu zakla ugojeno tele. I sada vidimo, dragi slušatelji, kako otac ispravlja krivo shvaćanje svoga starijeg sina. Prvo, na ovo što mu sin kaže: evo toliko ti godina služim, što mu otac odgovara? Sinko, ti si uvijek sa mnom i sve moje tvoje. Dakle, nisi ti meni rob koji meni samo treba robski služiti i izvršavati moje zapovjedi. Sinko, ne kaže mu sine, čak onako toplije: sinko, pa ti si moj sin, dragi moj sin, pa sve moje tvoje, ti si uvijek sa mnom. Pa ti si mogao i sam uzeti za slavlje s prijateljima, nisi meni ti pitati trebao, ti si uvijek sa mnom, sve moje tvoje. Evo kako otac ispravlja krivu sliku o sebi u srcu njegovog starijeg sina. Zatim, a kada dođe ovaj sin tvoj, kako kaže stari brat, ne kaže za svoga mlađeg brata: a kada dođe ovaj moj mlađi brat, ne, nego kaže: kada dođe ovaj tvoj sin. Dakle, ja nemam veze s njim. Evo, tu vidimo kako je njegovo srce stvrdnuto, u njemu je osuda, gorčina, možda i mržnja prema mlađem bratu. A što mu kaže otac? Trebalo se veseliti i radovati jer ovaj brat tvoj nije on samo moj sin, on je i tvoj brat. On bijaše mrtav i oživ je, izgubljen i nađe se. I trebalo se veseliti. Pa daj se i ti veseli. Pa daj i ti otvori svoje srce za milosrđe. Nemoj ostati tako u gorčini, tako zatvoren, zarobljen svojom gorčinom, svojom osudom, možda i svojom ohološću. Evo tako Dragi slušatelji, evo Otac o Isusu Kristu, svome Sinu, daje nam svoga Duha Svetoga, a Duh Sveti je taj koji želi mekšati naše srce. Evo, jedna vjeroučiteljica voli kada podučava djecu u vjeronauku o Duhu Svetom usporediti Duha Svetoga sa djelovanjem omekšivača. Evo, omekšivač omekša odjeću koja se pere. Tako je Duh Sveti omekšivač naših srdaca, da nam smekša srca. Naša srca znaju biti tvrda. Znamo biti tvrdi prema nekome. Možda u obitelji, možda na radnom mjestu ili negdje drugdje, možda prema političarima koje gledamo na dnevniku, možemo biti tvrda srca, osuda u nama, gorčina, nekakav stav, ne da su to naša braća, nego to su tamo neki sinovi, kao što kaže ovaj stari brat, ovaj tvoj sin niš koristi, jel? A ne kaže moj brat. A evo Duh Sveti i zapravo Presveto Trojstvo koje je u sebi obitelj, u sebi zajedništvo, nas poziva da nadiđemo taj uskogrudni pogled, preuski pogled na druge ljude s kojima dijelimo ovaj život, da ih ne gledamo kao na osobe koje nemaju nikakve veze s nama, nego kao braću i sestre, do kojih je Ocu jednako stalo kao i do mene. Pa ako je Ocu nebeskom jednako stalo do nekog čovjeka koji možda je daleko od Boga, koji možda i velika zla čini, pa onda i ne smije meni biti svejedno. Onda je meni mora biti stalo. Ako mi nije stalo, onda nešto moram po tom pitanju u sebi poduzeti. Kako završava ova prispodoba? Kako je stari brat na kraju postupio? Je li otvorio svoje srce? Je li dopustio da mu očeva ljubav smekša srce? Ili je ostao u gorčini, u osudi? Ne znamo. Možda i jako dobro da na taj način prispodoba završava, da ne znamo rasplet, zato što se može odnositi na svakoga od nas. Ja mogu biti taj stariji brat koji se ne veselim svome mlađem bratu, nekom drugom čovjeku. Pa hoću li otvoriti svoje srce, oprostiti, dati novu priliku, smekšati se, ljubiti kao što Krist ljubi, ili ću evo, ostati na svojoj tvrdoj poziciji. Evo, to ovisi o svakome čovjeku kako će postupiti. Sjetimo se i Kajina kojega Bog mu se javlja nakon što je ubio svoga brata Abela. A prije nego što će Kain ubiti Abela, Bog mu se javlja i kaže mu: ako dobro radiš, vedrinom odsjevaš, a ti si smrknut. Grijeh ti je kao zvijer na pragu tvoje kuće koja na tebe vreba. Još mu se možeš oprijeti. Evo, Bog se javlja po Duhu Svetom u srcu, u savjesti Kaina. Još se možeš oduprijeti tom grijehu koji je kao zvijer koja vreba na vratima tvoje kuće. Možeš se oprijeti. Nemoj to učiniti. I da je Kain možda se malo smirio, sabrao, otišao u šetnju prije nego što donese neku odluku, razbistrili bi mu se misli, smirio bi se, ohladio, vidio bi da ga njegov brat uopće ne ugrožava, da Abel nije nikakva ugroza za njega i ne bi ga ubio. A onda ipak je to učinio jer se prepustio naletu bijesa i đavo je tu imao svoje prste. A onda mu se Bog javlja i kaže mu: a gdje ti je brat tvoj? A vidimo, dragi slušatelji, njegov odgovor: zar sam ja čuvar brata svoga? A Bog mu kaže: a krv brata tvoga meni viče iz zemlje. Drugim riječima, da, ti si čuvar brata svoga, ti si trebao biti čuvar brata svoga, ti trebaš svoga brata čuvati. Evo, dragi slušatelji, ja bih rekao da to dragi Bog, trojedini Bog, govori i svima nama. Ti trebaš biti čuvar svoga brata. Čuvaj brata svoga, čuvaj svoju sestru, brini se za njih. Evo, zaključit ću ovu emisiju jednim svjedočanstvom. Nedavno sam razgovarao s jednom gospođom koja je prije dosta već godina doživjela tragediju u svojoj obitelji kad je njezin brat ubijen, i to je jako pokosilo tu obitelj, ta tragedija, taj događaj nemili. A ona je kasnije ušla u vjeru, doživjela obraćenje i doista ozbiljno predala svoj život Kristu, i u pravilu ta gospođa ide svakodnevno na svetu misu. I onda mi je svjedočila kako onak dobiva poticaje Duha Svetoga, nadahnuća za koga da svetu misu prikaže kad prisustvuje na svetoj misi. I tako je prikazala, kaže, misu za mnoge, mnoge ljude. A onda jedan dan došao je poticaj iznutra, iz duše, osjetila da je to od Duha Božjega, neka prikaže misu za osobu koja je zapravo bila ubojica njezinog brata. I kaže ona, sve u meni se tome protivilo. Nikako nisam to mogla, niti htjela, ali ipak, jer je to Bog od mene tražio, učinila sam to. I poslije nije bilo žal zbog toga. Došao je mir u njezino srce. Evo, dragi slušatelji, i mi budimo poslušni poticajima Duha Svetoga, poticajima Presvetog Trojstva koji želi živjeti i nastaniti se još više u nama, a to će se događati, evo, ako ćemo biti otvoreni za Boga, ponizni, poslušni i spremni smekšati svoje srce onda kada nas Bog na to potiče i doziva. Evo, s ovim mislima priveo bih kraju ovu emisiju Izvor spasenja. Zaključno ću još reći dvije obavijesti. Evo, ove subote u Ludbregu, to posebno sada govorim za naše slušatelje iz Varaždinske biskupije, ali dobrodošli su i obitelji i šire. Dakle, ove subote u Ludbregu, u Svetištu Krvi Kristove, drugi obiteljski dan Varaždinske biskupije s početkom u 10 sati, počinje program, evo, lijepi, pa evo, koji god možete, želite, ne samo iz Varaždinske biskupije, slobodno dođite u Ludbreg na ovaj lijepi dan. A u nedjelju, prva je nedjelja u mjesecu lipnju, pa imamo u 17 sati duhovnu obnovu, kao svakog mjeseca, prva nedjelja u mjesecu. Ovaj put voditelj duhovne obnove bit će velečasni Josip Đurin, odgojitelj u Bogosloviji u Zagrebu, na temu Dar Euharistije, vjerovati, slaviti i živjeti. Uvijek ste, dragi slušatelji, dobro došli u Ludbreg, Isusu Kristu, u njegovo svetište, svetište njegove predragocjene krvi. Evo, s vama je u ovoj emisiji bio Petar Mlakar, evo, župnik u Ludbregu, i na kraju vam želim mir i blagoslov u ostatku ove večeri i lijep sutrašnji dan, svetkovinu presvetoga tijela i krvi Kristove. Hvala Isus i Marija.
1: Predragocjena, svake slave i časti predostojna, rijeka milosrđa, koja vodi do središta otajstva.
2: Izvor spasenja. Emisija HKR-a u suradnji s Euharistijskim svetištem u Ludbregu. Svake prve srijede u mjesecu u 21 sat.

0: U programu Hrvatskog katoličkog radija Krunica svetom Josipu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegovo jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučat pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, Opčinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
3: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
4: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
4: O mili, blagi, strpljivi i ponizni Sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran Otac. Amen.
5: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
5: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Bože Oče, nestvorena Tvoja riječ udostojala se u tišini zaodjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti Nazaretskog doma u kojem je sveti Josip bio glavar. Po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neuradnih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe koji živiš i kralješ u vijeke vjekova.
2: Amen.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

0: HKR i Bono Records vam predstavljaju emisiju inozemne suvremene kršćanske glazbe Live Song od 22:30 do pola noći. Donosimo životne pjesme kršćanskih glazbenika u raznim stilovima: worship, pop, rock, elektronika, gospel, country i young rock. Poslušajte najnovije albume i intervjue.
1: Hi, this is Charlie from Jars of Clay.
2: This is DJ Tony Fox.
3: Hi, this is Darlene.
0: Budite uživo, budite budni. Live Song. Za vas emisiju vodi i uređuje Andrej Grozdanov. I know he messed up so.
4: Dragi slušatelji HKR-a, dobrodošli u emisiju inozemne suvremene kršćanske glazbe. Večeras u ovaj kišni dan prisjećamo se jednog dana koji je bio sve samo ne kišni. Ni oblačka na nebu, točno na današnji dan prije 3 godine, u nezaboravnom prostoru Pulske arene, dogodio se jedan od onih događaja koji su zasigurno i koji će biti zapisani u povijest suvremene kršćanske glazbe na ovim prostorima. Naime, na evropskoj turneji koja je obuhvaćala nekoliko gradova, kao što su na primjer Big Church Day Out u Engleskoj, jedan od najvećih festivala kršćanske glazbe na svijetu, zatim Rotterdam u Nizozemskoj, Dubendorf u Švicarskoj, Gljivice u Poljskoj, jedan od 8 gradova odabran bila je i Pula. Mega popularne australske skupine Hillsong United. Mađarska kuća This is the Day u suradnji sa hrvatskim Bono Recordsom organizirali su događaj pod vedrim nebom Pulske arene, monumentalnog spomenika kulture sagrađenog u 1. stoljeću nove ere. Ukoliko proguglate 2023. turneju Hillsong United, spomenut ću vam da je možda i najzamječeniji nastup bio upravo u Pulskoj areni. Nema domaćeg i stranog medija koji se bave ovom tematikom, a da nije prenijelo vijest o tom fenomenalnom događaju. Naša zemlja, iako bogata duhovnom glazbom, suvremenom kršćanskom glazbom, nije toliko bogata gostovanjima stranih umjetnika. Osobno sam se založio da to ne bude tako i zadnjih 20 godina uporno radio da tu i tamo netko od tih imena nas podsjeti. Bilo je pitanje vremena kada

će to biti Hillsong United, nakon što su ovdje već bili i Hillsong London i Hillsong Live. Možete pronaći slike tog događaja, ima i na YouTube-u, na kanalu This is the Day organizacije Mađarske, nekoliko snimaka iz Pulske arene, a ja ću u večerašnjoj emisiji pustiti one pjesme koje su izveli na repertoaru u samoj areni. Biće to večer druženja, danas večer zajedništva, prisjećanja na ono što je bilo, ali također na ljepotu onoga što će tek doći. Ovo je predzadnja emisija u ovoj sezoni, ako Bog da, čućemo se i sljedeće srijede u isto vrijeme, a sve prijašnje epizode možete poslušati u arhivi HKR-a pod slovom I, inozemna duhovna glazba. No, Pulska arena taj dan 3.6.2023. nije bila samo pozornica za predstaviti pjesme Hillsonga, nego prije njih na nju su kročila velika imena nacionalne i internacionalne scene. Od hrvatskih izvođača bio je to zbor Mihovil iz Splita, zatim sestre Husar, Ivana i Marija, grupa Emanuel. Zatim tu je također su nam se pridružila i skupina Morose. Ja sam bio u ulozi organizatora događaja, ali i pomoćnog gitariste onoga što se događalo taj dan na stage-u. Osim hrvatskih izvođača nas su posjetili i pozvali smo italijanskog, također slovenske izvođače, tu je bio jedan iz Srbije i izvođači iz Austrije, kako bi stvorili jedno zaista zajedništvo. Takva je bila i publika, koja nije samo došla iz naših krajeva, iz raznih gradova. Neki dan mi netko javio da je 12 sati putovao autobusom s juga Hrvatske da bi došao do Pulske arene taj dan i isto tako nazad. Bilo je jako puno Slovenaca, preko 1500, bilo je puno ljudi iz Italije, iz Austrije, također iz Mađarske. Ne treba puno pričati, idemo svirati kao prvu pjesmu koju sam odabrao, koja je bila četvrta na rasporedu repertoara Hillsong Uniteda, veliki hit Touch the Sky. Puno toga je bilo značajno za napraviti u Pulskoj areni. Prvo što je to spomenik kulture, a ne koncertno mjesto. Bilo je jako puno papira potrebno ishoditi za održati ovaj nastup. A ono što je pratilo Hillsong, naravno, je velika medijska pozornost bila. Ovo nije bilo samo koncertna večer, nego primamo puno svjedočanstava ljudi koji nakon te večeri više nisu bili isti, koji su odlučili u životu nešto promijeniti i krenuti novim putem. Osobno ih znam puno koji su mi prišli, a mogu misliti koliko je još onih za koje možda nećemo saznati ili tek naknadno. Ne postoji grupa u svijetu od koje su više uzeli pjesme naši hrvatski izvođači od skupine Hillsong. Neke ćete prepoznat, neke možda ne, ali sve koje budete čuli danas su napravili veliku stvar za svjetsku kršćansku glazbenu scenu. Touch the Sky, dodirni nebo, među prvima izvedenima u Pulskoj areni, koja je zaista tu večer, osim zvijezde sjevernjače, sunca i mjeseca, nijednog oblačka na nebu za razliku od današnjeg dana, i mogli ste dotaknuti nebo ne samo rukama, pogledom, nego i dušom. Večeras se družimo uz pjesme koje su izvedene u Pulskoj areni 3.6.2023. What fortune lies beyond the stars.

Od 1994. godine, kada je izašla pjesma Moj Isus, moj Gospod, ili Shout to the Lord, kada je prvi put svijet veliku pozornost dao na ono što se događa na do tada nepoznatom teritoriju Australije, barem što se tiče suvremene kršćanske glazbe, do danas nevjerojatno puno pjesama je prevedeno. I to nema autora koji je više preveden na hrvatski jezik nego autori iz crkve Hillsong u Sidneju, u Australiji. Ova sljedeća koja je također izvedena u Puli, a prisjećamo se tog događaja 3.6.2023. kada je na evropskoj turneji od 8 gradova odabrana i Pula i arena u njoj, kako bi se odvio veliki koncert kršćanske glazbe, večer slavljenja koji nije samo Hillsong United doveo, nego i velikog američkog umjetnika Matta Maera, zajedno sa svim našim poznatim izvođačima od Mihovila, Sestre Husara, Morose, grupe Emmanuel i regionalnih imena kršćanske glazbe iz Italije, Srbije, Slovenije, Austrije i Mađarske. Mi ćemo poslušati pjesme izvedene taj dan, jedna od njih je Hosana. Možda i jedna od među prve tri najpoznatije pjesme grupe Hillsong, također imamo u izvedbi na hrvatskom jeziku, a ovaj puta slušamo je u originalu. Pjesma govori o trenutku ulaska Isusa u Jeruzalem, slavnog ulaska, dok nitko nije znao što će se dogoditi za par dana. Motivi u pjesmama grupe Hillsong su apsolutno biblijski, također začinjeni vlastitim iskustvom i modernom produkcijom. Recept koji su prepoznali mladi diljem svijeta i počeli se vraćati nazad u crkvu.

Kako bih pokazao pravovjernost tekstova pjesama grupe Hillsong, zbog čega su zaista napravili revoluciju u svijetu i mnogi su ih preuzeli, za primjer ću poslužiti sljedeća pjesma, također izvedena u Pulskoj areni točno prije 3 godine, Another One in the Fire, još jedan je u vatri. Naslov i tekst pjesme aludiraju na događaj Starog Zavjeta kada su Daniel i njegovi prijatelji odbili slušati poganskog kralja u vezi štovanja bogova u zemlji u kojoj su boravili u izgnanstvu, nego su odlučili štovati pravoga boga. Ta odluka im je donijela presudu i to da živi budu bačeni u ognjenu i vatrenu peć. No, oni su čudom preživjeli, jer su čuvari koji su ih bacili vidjeli četvrtog čovjeka u peći. Nitko nije znao tko je taj, no Daniel i prijatelji su preživjeli. Taj četvrti, Another One in the Fire, još jedan u vatri, je koncept koji nije samo priča iz Starog Zavjeta, nego iskustvo onoga i onih ljudi koji hodaju s Bogom. Da u trenucima kada odluče za pravu stvar, neće biti sami, nego će se pojaviti netko koga nikad nisu vidjeli i koga više nakon toga neće vidjeti i zaštititi ih u određenim životnim situacijama. Veliki hit skupine Hillsong, Another One in the Fire.

Rijetko koji koncert duhovne glazbe u Hrvatskoj može proći bez ove pjesme, također iz pera autora i skupine Hillsong. Podsjećamo se njihovog nastupa u Puli točno prije 3 godine, 3.6. i puštamo pjesme koji su oni taj dan izveli u pulskoj areni. Ova skladba je dobila i Grammy nagradu kao najbolja skladba suvremene kršćanske glazbe, što je samo pokazatelj koliko su globalno bili prepoznati. A još večeras nismo pustili ni one najpoznatije. Onda možete misliti koji je to opus i bogatstvo skladanja. What a beautiful name, kako divno ime Isus. Pjesma koja zaista dotiče i koja nas podsjeća da u sva divna, krasna imena i pojmove koje nam ljudi žele predstaviti postoji samo jedno ime koje je najljepše od svih, a to je ime Isus.

Tko bi rekao da u pop pjesmama suvremenim mogu biti tako duboke misli? Mnoga je to kritika pravovjernih higijeničara i čistača liturgije crkvene, koji često u novo nastalim pjesmama vide odmak od tradicije i banaliziranje tako velike i važne stvari kao što je vjera, kršćanstvo. No mlađe generacije imaju svoj jezik, a pritom pokazuju da nisu uopće odmakli od drevnih istina. To pokazuje i sljedeća skladba izvedena u Pulskoj areni, naziva Anastazis, koncept vraćanja iz mrtvih nazad u život, čak i do te mjere silaska u pakao i suočavanja sa zlim silama tame, no rezultat toga je pobjeda u život. O praise the name, slavimo ime Isus jer je on upravo se vratio iz mrtvih u život. Koncept u toj pjesmi je zaista drevan. Nakon nje, odmah ćemo poslušati From the Inside Out, još jedna velika i važna pjesma, a nakon ove dvije skladbe slijedit će još dvije koje ću najaviti posebno, jer se radi o mojim miljenicama i također koje su bile izvedene u Pulskoj areni.

za sam kraj emisije Inozemne suvremene kršćanske glazbe, dragi naši slušatelji, u ovoj pretposljednjoj emisiji ove sezone podsjećamo se na događaj koji se točno na današnji dan dogodio prije 3 godine u prekrasnom ambijentu Pulske arene, gdje do sada nije bila organizirana večer slavljenja na ovakav način. Bili su prisutni Hillsong United iz Sidneja, Australije i Matt Maher, autor pjesme Gospode trebam te, koji je došao za ovu priliku iz Sjedinjenih Američkih Država. Također su bili i naši izvođači koji su po prvi put stali bok uz bok, rame uz rame sa svojim velikim uzorima i onima koji su utrli put na svjetskoj globalnoj sceni. Bilo je to večer zajedništva, bilo je to večer razbijanja nacionalnih i denominacijskih razlika i dizanja glasa Bogu. Dvije ogromne pjesme sada slijede. So Will I. Ako mogu milioni i milijarde zvijezda slaviti tvoje ime, onda mogu ja. I na kraju pjesma Oceans, dubine, u kojoj se spominje onaj poznati Petrov hod po moru i njegovo tonjenje, ali pritom njegova hrabrost i vjera u Isusa Krista koji mu je pružio ruku i spasio ga.

0: HKR i Bono Records vam predstavljaju emisiju inozemne suvremene kršćanske glazbe Live Song od 22:30 do pola noći. Donosimo životne pjesme kršćanskih glazbenika u raznim stilovima. Worship, pop, rock, elektronika, gospel, country i young rock. Poslušajte najnovije albume i intervjue.
1: Hi, this is Charlie from Jars of Clay.
2: This is DJ Tony Fox.
3: Hi, this is Darlene.
0: Budite uživo, budite budni. Live Song. Za vas emisiju vodi i uređuje Andrej Grozdanov. I know he messed up so.
4: Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.

0: iz današnjega programa ponavljamo.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koliko su važne euharistijske procesije za svakodnevni život vjernika, Papa je o tome govorio na općoj audijenciji uoči sutrašnje svetkovine tijelova. Sisačka i krčka biskupija slave svetog Kvirina, biskup Majić predvodio misu u Sisku, u kraju u kojem su mnogi ratom istjerani Banjolučani izgradili svoj novi dom. Nadbiskup Puzinić i gradonačelnica Rinčić najavili program proslave zaštitnika Riječke nadbiskupije i Dan grada Rijeke. Nakon imenovanja za novog ravnatelja Hrvatskog Caritasa, velečasni Siroglavić za HKR istaknuo, nastojat ću s Božjom pomoću uložiti sebe u ovo veliko djelo konkretne ljubavi. Živa liturgija najbolji je put prema susretu s Bogom, poručio je Papa Lav XIV. Na općoj audijenciji. Naglasio je važnost liturgije kao živog iskustva vjere koje vjernicima pomaže otvoriti se susretu s Bogom.
3: I riti della liturgia cristiana non sono un rivestimento esteriore del mistero sacramentale.
4: Obredi kršćanske liturgije nisu vanjsko ruho sakramentalnog tajstva, niti skup proizvoljnih ceremonija, nego crkveno posredovanje po kojemu do nas dopire Božji dar. Upravo zato Sabor poziva da se Mysterium Fidei, koji se ostvaruje u liturgiji, razumije kroz obrede i molitve.
2: A spominjući svetkovinu tijelova koja se sutra slavi u raznim krajevima svijeta, Sveti Otac pozvao vjernike da njeguju tradicije euharistijskih procesija kao vid javnog svjedočenja vjere. Iz Vatikana javlja Aldo Sinković.
5: Vjernici ne smiju biti nijemi promatrači, već aktivni sudionici koji u slavlje uključuju tijelo, um i srce. Liturgija, rekao je, predstavlja predah koji obnavlja srce i vraća čovjeka onome što je u životu doista bitno. Istaknuo je i važnost simbola od jednostavnih gesta poput klečanja i pružanja znaka mira do samih sakramenata. Simboli, rekao je, ne prenose samo značenje, nego mijenjaju čovjeka, jačaju osjećaj pripadnosti crkvi i potiču stvaranje autentičnih zajedničkih odnosa.
2: Zaključujući katehezu, pozvao je crkvu da s posebnom pažnjom njeguje ljepotu liturgijskih slavlja, da vjernicima pomogne bolje razumjeti njihovo značenje. Papa smatra da je iskustvo žive i pobožne liturgije, praćeno kvalitetnom katehezom, najbolji način za ponovno buđenje otvorenosti prema susretu s Bogom.
5: Nakon opće audijencije, papa se osvrnuo na svetkovinu tijelova, koja se sutra slavi u raznim krajima svijeta. Pozvao je vjernike da njeguju tradiciju euharistijskih procesa kao vid javnog svjedočenja vjere, te podsjetio da je Krist trajno prisutan među svojim narodom. Vjernici, hodajući za presvetim, svjedoče da Bog nije daleko, nego da hoda u svoj narod i prati ga u svakodnevnom životu. Obraćajući se posljednjim hodočasnicima, papa primijetio da sudjelovanje obitelji, djece i mladih u tijelovskim procesijama predstavlja hrabro svjedočanstvo vjere, te podsjeća društvo da je Bog prisutan među ljudima. Vjernike engleskog govornog područja papa Lav je upozorio kako euharistija daje snagu za svakodnevni život, a kršćane je pozvao da postanu svjedoci Božje ljubavi prema svima koje susreću.
0: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Sisačka i krčka biskupija danas slave svog zaštitnika svetog Kvirina, mučenika iz prvih kršćanskih vremena, jer na sutrašnji liturgijski spomendan je svetkovina tijelova. Svečanu misu u katedrali u Krku večeras početkom u 18 sati predvodi zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum, a prije podne je u Sisačkoj bazilici svetog Kvirina predvoditelj bio iz susjedne banjolučke biskupije monsignor Željko Majić.
6: Uoči mise u Sisku u pozdravu je biskup domaćin monsignor Vlado Košić rekao da je u domovinskom ratu iz Banja Lučkog kraja s ognjišta pobjeglo više od 80.000 Hrvata katolika. Mnogi od njih našli su svoj novi dom u Sisačkoj biskupiji i doprinose i crkvenom i društvenom životu.
7: I hvala im na tome. Želim zahvaliti i prijašnjem biskupu Franji i danas tebi, dragi biskupe Željko, što su s našim katoličkim vjernicima iz Banja Lučke biskupije došli i neki svećenici, te i sada ovdje dvojica djeluju. svetkovina Svetoga Kvirina, koju vanjskim slavljem proslavljamo danas, jer sutra kada je baš dan Svetog Kvirina je i blagdan tijelova. Doziva nam u pamet kako su naši mučenici po uzoru na Krista Gospodina, premda mučeni ubijeni, pravi pobjednici. Neka zagovor našeg svetog zaštitnika i sisačke biskupije i grada Siska te svim našim vjernicima i stanovnicima donese Boži blagoslov i snagu izdržati u svim kušnjama i pobijediti. Mi smo narod koji se ne predaje i kad je najteže, tada smo najjači, jer s nama je Gospodin naš Isus Krist.
6: Iz propovjedi predvoditelja Euharistije biskupa Majića izdvajamo upozorenje da je danas na prostoru njegove biskupije od 120 tisuća vjernika prije rata ostalo svega njih 23 tisuće.
8: Danas je na sceni jedan suptilniji progon crkve i svega što je sveto. To je progon koji se ne provodi mačem ni zatvorima, nego sustavnim potiranjima kršćanskih vrijednosti. Očituje se u nastojanju da se Boga istisne iz javnog života, te da se čovjeka uvjeri kako može živjeti bez Božjih zapovjedi, bez Božjega glasa, bez savjesti. Zato nam je danas potrebna postojanost Svetoga Kvirina. Ako se od nas već ne traži krv, pred nama je trajan poziv na autentično svjedočanstvo vjere. To znači biti vjeran evanđelju, čuvati dostojanstvo ljudskog života od naravnog začeća do naravne smrti, svetost ženidbe i obitelji, te imati hrabrost reći da bez Boga čovjek gubi i sebe i svoju sadašnjost i svoju budućnost.
2: Zahvaljujem Bogu i hrvatskim biskupima koji su mi ovim imenovanjem iskazali svoje povjerenje. Nastojat ću s Božjom pomoći uložiti sebe u ovo veliko djelo konkretne ljubavi i zauzetosti za one kojima je pomoć najpotrebnija. Izjavio je to za HKR novi ravnatelj Hrvatskog Caritasa, velečasni Krunoslav Siroglavić, svećenik Požeške biskupije. Njega su članovi Hrvatske biskupske konferencije za ovu službu izabrali početkom tjedna na svome izvanrednom plenarnom zasjedanju u Zagrebu.
9: To je srce evanđelja, srž, djelovanje koje ima prije svega na umu dvije najveće zapovjedi. Ljubav prema Bogu iz kojeg izvire svaka dobra djelatnost i ljubav prema čovjeku. Papa Lav u svojoj novoj enciklici na mnogo mjesta spominje neotuđivo dostojanstvo koje posjeduje svaki čovjek, svako ljudsko biće, i podsjeća nas da je na temelju toga dostojanstva za svakog kršćanina izlazak iz uskog kruga vlastitih interesa i zauzimanje za opće dobro, osobito za najpotrebnije, jednako važno kao što je i promicanje života. Caritas je zato tu da se kroz mrežu, dakle, takve konkretne ljubavi preko nadbiskupijskih i biskupijskih Caritasa neprestano potiče sve vjernike na takvu zauzetost i takvo djelovanje. Caritas je, dakle, najizvrsniji put za stvaranje jedne hrvatske, europske, kako nas je sveti Ivan Pavao II. Naučio zvati ju, civilizacije ljubavi.
2: Dodajmo da će službu ravnatelja Hrvatskog Caritasa velečasni Siroglavić preuzeti u listopadu. Riječki nadbiskup Mate Uzinić i gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić na konferenciji za novinare u nadbiskupskom ordinarijatu uz druge govornike najavili su program proslave zaštitnika Riječke nadbiskupije i Dan grada Rijeke. Time će ujedno biti zaključena jubilarna 100. Godina Riječke nadbiskupije otkako je grad Svetoga Vida postao sjedište biskupa.
10: Od 12. do 15. lipnja, kada je svetkovina Svetoga Vida, čeka nas uistinu bogat program, najavila je gradonačelnica Rinčić, a sve će započeti regatom Fiumanka.
11: Te ćemo 12. lipnja ugostiti gotovo 100 djece koja nose ime Vid, Vida, Vito i Vita i ostale izvedenice, nastavljajući, dakle, lijep običaj povezanosti najmlađih sa gradskom tradicijom i gradskim zaštitnikom. Svečana sjednica Gradskog vijeća grada Rijeke najavljena je za 15. lipnja u 11 sati, gdje ćemo imati priliku odati priznanje u ime grada svim ovogodišnjim laureatima.
10: Nadbiskup Uzinić želi da na jedan drugačiji način završi njihov veliki biskupijski jubilej.
12: Jubilej ne završava naš hod, nego nas šalje dalje, šalje nas u novo stoljeće Riječke crkve, u kojoj bi trebalo biti više vjere, one prave vjere koja nas čini boljim ljudima, više ljubavi i zajedništva, više nade. Da bi se to moglo i ostvariti, naša crkva treba biti crkva koja će više ljubiti, i koja će graditi jedinstvo. Kad je riječ o ovom više ljubiti, to znači da trebamo biti crkva koja će više služiti, koja će izlaziti u susret, koja će biti blizu siromašnima, bolesnima, mladima, obiteljima, osamljenima i svima koji se osjećaju udaljenima.
10: A kad je riječ o izgradnji jedinstva, da budemo crkva koja će više slušati, razgovarati, surađivati i zajedno razlučivati kuda nas to Duh Sveti vodi, rekao je monsinjor Ruzinić. Zaključio je da bi u Riječkoj nadbiskupiji kao jedan pastoralni plan za nadolazeće razdoblje trebali posebnu pažnju posvetiti formaciji u sinodalnoj crkvenosti.
12: To jest da bismo trebali više promišljati o uključenosti svih vjernika, jer svi smo pozvani ljubiti više život i poslanje crkve, ali i također o načinima na koji kao katolički vjernici možemo biti više uključeni u život našeg društva, grada, naroda kojemu pripadamo, države koje uključuje i druge, gradeći jedinstvo, a ne potičući nove podjele.
2: Nadbiskup Mate Uzinić uputio je poruku oči svetkovine Svetoga Vida i završetka jubilejske godine Riječke nadbiskupije, koju je u cijelosti objavila Informativna katolička agencija. Biti ljudi nade znači ne bježati od stvarnosti, nego vjerovati da Kristova ljubav može preobraziti i ono što je ljudski gledano izgubljeno. Ta ljubav čini da i rane mogu postati izvor radosti, poručuje uz ostalo nadbiskup Uzinić. Kardinal Josip Bozanić, umirovljeni zagrebački nadbiskup, primio je u svome domu na Kaptolu dekana Pravnog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta Kristijana Turkalja i savjetnika rektora za pravnu znanost i razvoj studija prava Davora Vidasa. Razgovarali su o planu rada i budućnosti djelovanja Pravnog fakulteta, koji je osnovan odlukom Senata 12. studenog 2024. Time je bilo ostvareno višegodišnje pripremanje i osmišljavanje tog sveučilišnog studija u koje su bili uključeni brojni domaći i strani znanstvenici, stručnjaci i studenti prava. Ove akademske godine na Pravnom fakultetu HKS-a studije je započela prva generacija studenata prava, javlja tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. I zaključit ćemo s hodom za život obitelji Hrvatsku, koji se ove subote održava u Metkoviću. Okupljanje je u 10 sati u gradskom parku. Najavljujući hod, Irena Granić, koordinatorica metkovskog tima, je poručila: društvo koje doista skrbi o svakom čovjeku nudi rješenja koja štite život, a ne ona koja ga prekidaju. Svaka majka zaslužuje razumijevanje i konkretnu podršku. Svako dijete zaslužuje se roditi i dobiti priliku za život, istu onu koju smo i sami dobili.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: A pročitao ih je u redu Ante Novak.

ali pogled dižem jer sjetim se njegove boli. I neka snaga prostruji kroz mene. I tada, vjerom ja kličem, mada besciljno je i tužno vrijeme oko mene. Ja vjerom kličem. Ja boli nosim, ali ih skrivam jer tako su jadne i smiješne kad pomislim na njegove rane. Ja vjerom kličem. Ona me vodi. Vjera nastala.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Prema jednoj keltskoj legendi postoje ptice koje pjevaju samo jednom u životu. Svaka od tih ptica kad osjeti da se bliži kraj, zavuče se u najgušće grmlje, pronađe najoštriji trn, nabode svoje tijelo nanj i pjeva svoju pjesmu, najljepšu pjesmu koju ljudsko uho nije čulo na zemlji. Tu pjesmu čuje samo Bog i smiješi se na zemlju. Za Krista možemo reći da je sličan ovim pticama. Njegov pjev bio je divni navještaj ljubavi za sve ljude koja ide do kraja, davanja života za druge do same smrti na križu. Taj božanski pjev u cvatu života ljudskom je okrutnošću bio prekinut u skladu najljepše simfonije ljubavi. Isus odlazi s ovoga svijeta, ali nas ne ostavlja same. Ostaje s nama sve dane našega života. Ostavlja nam ono što nam nitko od ljudi nikada neće ostaviti. Ostavlja nam

izlaz iz ovog života u vječni život, gdje će Gospodin otrti svaku suzu s našega lica. To se ponavlja uvijek kada svećenik izgovara

što je to što Isus sa svojim učenicima blaguje večeru. Večera označava intimnost, prijateljstvo. Na večeru se poziva drage osobe, prijatelje. Isus nas poziva ne stoga što smo mi dostojni, nego zato jer On to želi. Njegovu smo se pozivu dužni uvijek odazvati, svake nedjelje. Budući je poziv upućen od samoga Gospodina, naši euharistijski susreti ne smiju biti hladni, tužni, potišteni. Mržnju uopće nećemo spominjati. Gospodnja večera

što se višima i boljima smatramo, trebamo biti ponizniji i prvi se sagnuti. Večera koju Isus blaguje sa svojim učenicima, za njega je posljednja. To je njegova Pasha, prijelaz. Eukaristija je susret s Kristom.

vesela darovatelja. Traži otvoreno srce, srce spremno priznati, Bože, sam ne mogu ništa. Djeluj svojom milošću da uvijek idem onamo kamo šalješ me ti. Ne učinimo li taj prijelaz od sebe ka Bogu, ostajemo nepokretni kao brodovi u Cesarićevoj pjesmi Mrtva luka. Znam, ima jedna mrtva luka i tko se u njoj nađe, čut će pjevanje čuka i vidjet će umorne lađe. Brodovi u njoj vječito snivaju kako se brodi, al njihova sidra mirno počivaju u plitkoj vodi. I tako u snovima gledaju sreću, a plovit se boje. Na jarbole šarene zastave meću i stoje. Zašto se bojimo podići brane svoga srca? Strah nas je raširiti jedra svoga života, da nas vjetar Božjega duha zahvati i ponese u božanske visine i dubine Božje ljubavi. Već stojimo, a u životu vjernika nema stajanja.

je stvoren za plovidbu, a ne da vječno stoji u luci. Čovjek je stvoren da se daje, ljubi. Euharistija i život ljubavi ne mogu se odvojiti. Zato život u kojemu nema ljubavi duboko vrijeđa sakramenat Euharistije. S uskrslim ćemo Gospodinom samo onda moći pjevati pobjedonosni aleluja. Budemo li kao On živjeli za druge? Samo ono zrno koje u zemlji umire donosi plod. Tako je i s nama. Treba umrijeti za druge da možemo s Kristom kroz svu vječnost pjevati.

Prema jednoj keltskoj legendi postoje ptice koje pjevaju samo jednom u životu. Svaka od tih ptica kad osjeti da se bliži kraj, zavuče se u najgušće grmlje, pronađe najoštriji trn, nabode svoje tijelo nanj i pjeva svoju pjesmu, najljepšu pjesmu koju ljudsko uho nije čulo na zemlji. Tu pjesmu čuje samo Bog i smiješi se na zemlju. Za Krista možemo reći da je sličan ovim pticama. Njegov pjev bio je divni navještaj ljubavi za sve ljude koja ide do kraja, davanja života za druge do same smrti na križu. Taj božanski pjev u cvatu života ljudskom je okrutnošću bio prekinut u skladu najljepše simfonije ljubavi. Isus odlazi s ovoga svijeta, ali nas ne ostavlja same. Ostaje s nama sve dane našega života. Ostavlja nam ono što nam nitko od ljudi nikada neće ostaviti. Ostavlja nam

nas iz ovog života u vječni život, gdje će Gospodin otrti svaku suzu s našega lica. To se ponavlja uvijek kada svećenik izgovara

Isus sa svojim učenicima blaguje večeru. Večera označava intimnost, prijateljstvo. Na večeru se poziva drage osobe, prijatelje. Isus nas poziva ne stoga što smo mi dostojni, nego zato jer On to želi. Njegovu smo se pozivu dužni uvijek odazvati, svake nedjelje. Budući je poziv upućen od samoga Gospodina, naši euharistijski susreti ne smiju biti hladni, tužni, potišteni. Mržnju uopće nećemo spominjati. Gospodnja večera mora u nama pobuditi ponizno srce, spremno na služenje, praštanje, spremno uvijek se prignuti i drugome oprati noge. Pa što se višima i boljima smatramo, trebamo biti ponizniji i prvi se sagnuti. Večera koju Isus blaguje sa svojim učenicima, za njega je posljednja. To je njegova Pasha, prijelaz. Euharistija je susret s Kristom.

vesela darovatelja. Traži otvoreno srce, srce spremno priznati, Bože, sam ne mogu ništa. Djeluj svojom milošću da uvijek idem onamo kamo šalješ me ti. Ne učinimo li taj prijelaz od sebe ka Bogu, ostajemo nepokretni kao brodovi u Cesarićevoj pjesmi Mrtva luka. Znam, ima jedna mrtva luka i tko se u njoj nađe, čut će pjevanje čuka i vidjet će umorne lađe. Brodovi u njoj vječito snivaju kako se brodi, al njihova sidra mirno počivaju u plitkoj vodi. I tako u snovima gledaju sreću, a plovit se boje. Na jarbole šarene zastave meću i stoje. Zašto se bojimo podići brane svoga srca?

stvoren za plovidbu, a ne da vječno stoji u luci. Čovjek je stvoren da se daje, ljubi. Euharistija i život ljubavi ne mogu se odvojiti. Zato život u kojemu nema ljubavi duboko vrijeđa sakramenat Euharistije. S uskrslim ćemo Gospodinom samo onda moći pjevati pobjedonosni aleluja. Budemo li kao On živjeli za druge, samo ono zrno koje u zemlji umire donosi plod. Tako je i s nama. Treba umrijeti za druge da možemo s Kristom kroz svu vječnost pjevati.

crkva danas slavi svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove ili tijelovo. Tijelovo, ili kako se u nekim našim krajevima naziva Brašančevo, slavi se uvijek u četvrtak nakon svetkovine presvetoga trojstva. Povijest ustanovljenja današnje svetkovine seže u 12. stoljeće. Augustinska redovnica Julijana živjela je u to doba u samostanu u blizini Liježa, u današnjoj Belgiji. Isticala se krepostnim životom i pobožnošću Majci Božjoj, Muci Kristovoj i Presvetom Sakramentu. Sa 16 godina počela je imati viđenja. Vidjela je pun mjesec, nagrđen nekom tamnom mrljom. Isprva nije shvaćala značenje viđenja, ali je uskoro začula glas neba koji joj je objasnio da želi da se ustanovi poseban blagdan posvećen Presvetom Oltarskom Sakramentu. Glas je naveo tri razloga za ustanovljenje takvoga blagdana. Učvršćivanje vjere u sam Presveti Sakrament, jačanje vjernika klanjanjem sakramentu i javno pružanje zadovoljštine za uvrede nanesene Presvetom Sakramentu. Julijana je dugo šutjela o ovome viđenju, ali je na kraju ipak sve rekla svome biskupu, jednom dominikancu i kanoniku iz Liježa koji je kasnije postao papa Urban IV. Lokalni je biskup ubrzo ustanovio ovu svetkovinu za područje svoje biskupije. Papa Urban IV. Konačno je 1264. bulom Transiturus odredio da se svetkovina tijelova ima slaviti u cijeloj crkvi u četvrtak nakon svetkovine presvetoga trojstva, te je uz nju vezao i oproste. Dao je i prirediti obrede svetkovine koje je po njegovu nalogu sastavio sam sveti Toma Akvinski. Svetkovina je kasnije dobila i procesiju u kojoj se u pokaznici javno nosi i časti presveti sakrament. Teološki, svetkovina tijelova prilika je da javno priznamo svoju vjeru u Isusa Krista, Boga koji je postao čovjekom, i da častimo njegovu stvarnu prisutnost u presvetom oltarskom sakramentu. Ovom svetkovinom slavimo jednu od najvećih tajni kršćanske vjere, tajnu utjelovljenja. Bog je iz ljubavi prema čovjeku uzeo naše ljudsko tijelo, postavši s nama u svemu jednak osim u grijehu. Tajnom utjelovljenja Bog pokazuje da nije neki daleki, nezainteresirani Bog, nego nam se po svome sinu objavio i postao nam bliskim. I nakon svoga uskrsnuća i uzašašća ne ostavlja nas same, nego ostaje trajno prisutan među nama u prilikama kruha i vina.